0: 港宮月長院住職で元ラウンジのママ、煩悩まみれの僧侶長長がお届けする長長のしゃべくり法話。メインコーナーには独特の世界観令和式仏教で切り込むぶっちゃけお悩み相談のコーナー、煩悩スナック。長長のしゃべくり法話、毎週水曜夕方6時、再放送は金曜朝9時。
1: 声でつながる、街とつながるライブ、タンゴ794、5月30日土曜日午後1時より京丹後市役所街の情報コーナーにて公開収録やミニライブを開催いたします。総勢13名のパーソナリティが出演。バンバラコのナポリンと
2: ヤスポンも
1: 参加します。みんな見に来てね。

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。皆様に支えていただき、おかげさまで創業60年を迎えました。電気のことなら何でもお任せください。森電気工業株式会社。大切にしたいのは人間味、そしてあうん。京丹後の玄関口、レセプションホテル喫水園ステイ&フード。北近畿のイベント、中古車クーポン等の情報なら招き猫北近畿で検索。株式会社ゲットバリュー。ただいま運転手募集中。安心確実丁寧、亀のマークの東寺運輸株式会社。皆様の免許取得をサポート、アミノ自動車教習所。損保代理業、あいおい日生同和損保、株式会社、タイザ泉保険事務所。子育て世代の夢を形に、住まいの富田、大宮町株式会社富田。電球一つから太陽光発電まで、電気のことなら大宮町平井電機。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 皆さん、今日も元気ですか？
2: ショッピングセンター前には皆さんの毎日を笑顔にする商品がいっぱい。
3: 今日はマインでどんな笑顔に会えるかな。さあ、マインがオープンしますよ。
1: ショッピングセンターマインが
4: 10時をお知らせします。

0: くんこんちゃん、そうなの、あんきょう、みなさんこんにちは。京都府交通安全協会の思いやりアンバサダーこんです。そして
1: ブニャ、
0: 交通ルールを守る猫かいくんです。ありがとう。どういたしまして。心が触れ合う明日も笑顔で交通安全、この番組は私たち京都府交通安全協会の活動や交通安全について皆さんにそうなの？と感じていただけるよう楽しく分かりやすくお伝えする番組です。かいくんかいくん、5月は自転車安全利用推進月間ですね。
1: むにゃ。
0: ということで今日は自転車の安全な利用についてお話しします。
1: むにゃ。
0: 京都府交通安全協会からのお知らせです。4月1日から自転車の交通違反に対して交通反則通告制度、いわゆる青切符が導入されました。違反行為や罰則金が気になる方はたくさんいると思いますが、忘れがちなのがヘルメットの着用です。自転車に乗る時のヘルメットの着用は大人の方も努力義務です。努力義務とはヘルメットを着用するように努めましょうという意味ですね。ヘルメットをかぶっていないからといって何か罰則があるわけではありません。でも
1: ぽにゃ、
0: 自転車の交通事故で亡くなられた方のうち半数以上の方が頭へのダメージで亡くなられています。ヘルメットは交通事故に遭った時少しでも被害を小さくする大切なものです。自分の頭のサイズに合ったものを正しく着用して命を守りましょう。以上

はここまでです。教会の活動や私たちカイ君コンちゃんについて詳しくは京都府交通安全協会の公式ホームページや公式 X をご覧ください。それでは本日も思いやりの一日を。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。印刷と集合広告ハーモニーの辰巳印刷、プラスチックのことなら何でも有限会社丹後プラスチック、京丹後から世界へ羽ばたく株式会社日清製作所グループ、品質が命、信頼のブランド大宮町株式会社田村、車のことならオートプラザ石子、高齢者とご家族の安心のお手伝い、生活見守りサポートサービスミツバチハウス、年間2万個売れる塩ソフトクリーム、丹後ごくらの地酒などお土産物が300点以上、丹後町の道の駅天気天気丹後にぜひお立ち寄りください。丹後町道の駅天気天気丹後、保険のことなら有限会社ゴールドエタニティ、久美浜カントリークラブと碧水御苑碧水園の株式会社久美浜シーサイド、広谷

街で生きてくには少しの犠牲と腹くくんなきゃな。何をしにこの街へ来たのか忘れそうになるよ今もまだ。俺はいつも俺でありたい。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。芋の工場らしくない工場を目指して、 CO2 削減を意識したものづくり、阿美野町株式会社徳本。お買い物からイベントまで、丹後に笑顔広がるショッピングセンターマイン。ナンバーワンセットなら月々1万円で新車に乗れる。他にも新車が半額で乗れるプランなど、新車市場カーベル京丹後、大宮町株式会社林自動車工業、サッシ、ガラスのほか、住宅設備や建材の販売、また建具家具の製作も受けたまわります。峰山町大工産業株式会社、旬の料理に地酒をセレクト、丹後町ととや、乃木的屋プロデュース、セレクト食品&暮らしの雑貨、大宮バイパスナチュラルアート京丹後店。電話でお金、それは詐欺。振り込む前に家族、警察にまず相談。笑顔あふれる京丹後、京丹後警察署。

0: なあ、単語って好き？
1: そんなん考えたことないし、別になんとも思ってないわ。
0: ほんなら単語のいろんなとこ行ったことあるだ。
1: いろんなとこってどこ？いつも家やな。
2: それもったいないわ。
0: 単語っておもろいとこめっちゃあるで。このパンフレット全部見てみ。
1: うわ、めっちゃあるやん。単語ってこんないろんなとこあるんか。
0: 単語ってすごいね。
3: みんなでもっと単語を知ろう。
4: 声でつながる、街とつながる、ライブ単語794。5月30日土曜日午後1時より京丹後市役所街の情報コーナーにて公開収録やミニライブを開催。

FM 団子は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。防犯防災通信工事の富田電気通信株式会社、セキュリティハウス京都北の富田電気通信は信義をもって社会に貢献いたします。最新の設備で板金加工から塗装まで、網野町株式会社松田製鋼、丹後のこって牛、大宮町株式会社尾崎鉄工、この町を支える土木建設業、京丹後建設業協会、未来の環境整備に貢献する大西衛生株式会社、WB 住宅で省エネ環境と

0: とエコシティ作りを株式会社ヤマトラ組。お寺、お宮の修理をお考えなら、丹後の玉田工務店。まずホームページをチェック。精密機械の精度を支えるサブミクロンパーツから人々の移動に必要な自動車、オートバイに使用されている鍛造加工完成品まで、幅広い分野で社会に貢献する株式会社日清プレボ。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: この前図書館で丹後の歴史本読んできた。丹後ってすげえな。
2: いや、文字ばっかりとか読むの無理。
1: いやいや、漫画だし。
2: 漫画？丹後の漫画本なんてあるだ。
1: でもあれ読んだら普通の文字の本で、他のことも知りたいって思ったわ。
2: へえ、確かうちに丹後のぶっといおっきな本全部揃っとるど。過疎か。
1: マジか、その方がすげえわ。今度とりあえず一巻持ってきて。
2: 俺もまずは漫画の方読んでみよう。丹後の歴史って面白い。
3: FM 単語ヘッドラインニュース。
4: FM 単語ニュースをお伝えします。読売新聞によりますと、アメリカのトランプ大統領は今日午前、中国北京の宿泊先を出発し、習近平国家主席との会談の場となる人民大会堂に向けて出発しました。トランプ大統領は歓迎式典に参加した後、習主席との会談に臨みます。両首脳の対面会談は去年10月韓国プサンで行われて以来となります。イラン国営テレビ傘下のプレス TV によりますと、精鋭軍事組織革命防衛隊の海軍副司令官は12日、ホルムズ海峡での防衛範囲を戦略的に拡大したと明らかにしました。アメリカ軍がイラン関係の船舶に海上封鎖を始めてから13日で1ヶ月となりました。アメリカもホルムズ海峡が自国の管理下にあるとしていて、海峡の支配権をめぐる攻防は続いています。革命防衛隊の副司令官はホルムズ海峡の戦略区域について、東西で最大 50km としていたのを 500km の範囲に広げたと主張し、領海は寸分も譲らないと述べました。再攻撃を示唆するアメリカを牽制する狙いとみられます。おしまいに、13日のニューヨーク株式市場でダウ平均株価の終値は前の日に比べ67ドル36セント安い4万9693ドル20セントでした。値下がりは4営業日ぶりです。アメリカ労働省が13日に発表した4月の卸売物価指数の上昇率が市場予想を上回り、原油高に伴うインフレへの警戒感が広がりました。 IT 企業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値は 314.14 ポイント高い 26,402.34 となり、最高値を更新しました。以上、 FM 単語ニュース、この時間は足立がお伝えしました。

子は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。給排水衛生設備のことなら宮津市松田タイル。感謝と真心を込めあなたの車をサポートします。峰山町株式会社マルサン。全長300ヤード、開放的な雰囲気の中練習していただけます。丹後の自然を感じながらゴルフの上達を。久美浜町天別荘ゴルフセンター。大宮町今田博和司法書士事務所。快適な生活を支援するプラスティックの金森。環境に配慮した科学技術を

0: 創造する峰山町有限会社クリーンテック、看板フィルム施工、 T シャツプリントのことなら大宮町株式会社イーグル、親子三代伝統の技、大宮町田中畳店、リフォーム不動産のご相談、お家のことなら何でもお任せ、網野町丸福三商株式会社、毎日が着物のフリーマーケット、与謝野町古着物屋、千と千と千。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 毎週月曜から金曜のお昼12時は昼ラジタンゴ、今日木曜日は音楽好きの薬剤師キャッチー船戸がお届けいたしますミュージックパフェキャッチー、素敵な音楽を紹介しながら薬剤師として健康医療の情報をお届けします。チャンネルはそのままに FM タンゴが12時をお知らせいたします。

はい、ここからの1時間は私音楽好きの薬剤師キャッチー船戸がお届けいたします。ミュージックパフェキャッチーということで、この番組は地域の健康情報や文化情報などを週ごとに織り交ぜながらお気に入りの音楽を紹介していく音楽情報番組です。いつもご紹介しております自前のプレイリストに入っている楽曲は現在 22,543 曲、その中からメジャーマイナー問わず今あなたに聴いてほしいなという曲を選んでいきたいと思います。さて、もう5月もあっという間に半ばに入りましたね。皆様いかがお過ごしでしょうか。かなり日中気温がぐっと上がる日も増えてきましたし、寒暖差がかなり大きくなっていますよね。そしてゴールデンウィーク中に乱れた生活リズムやペースを戻すのにも負荷がかかっている人が多いんじゃないかなと思います。年度末の環境変化の積み重ねも含めて疲れが溜まってくる時期なんじゃないかなと思いますので、改めて健康管理にご注意いただいて元気で無理をしすぎず春を過ごしていただけてたらなと思っております。さて本日の内容ですけれども、本日の前半はまさにそのお話、ゴールデンウィーク後に特に暴飲暴食をしてしまったり胃腸に負担がかかってしまった方、どういうふうに対処をしたらいいのかといったようなお話を今日はさせてもらおうかなと思っています。そして中盤、5月は実は世界的に孤独孤立対策強化月間となっています。ということで今日は孤独や孤立が健康にどういう影響を与えるのかというお話から、今僕たち薬局の薬剤師ができること、そして地域の人たちとどう関わるかっていうことをぜひ一緒に考える機会にしたいなと思っています。ぜひお時間の許す限りお付き合いいただけたら嬉しいです。そして選曲、今日もこの春のタイミングにぴったり入る楽曲も織り交ぜながらおすすめの楽曲をご紹介していきたいと思います。選曲も含めて楽しんでいただけたら幸いです。ということで早速本日の1曲目いってみたいと思います。私事ですけれども、ゴールデンウィーク中に京都市内で友人が移動映画館の活動をしていて、平安神宮の野外で映画上映の企画を行っていました。でそこで公開されていたのが映画ララランドで、久しぶりに野外で見るララランド、オープニングがめちゃめちゃ最高でしたので、ぜひ今日はこの曲でスタートしたいと思います。映画ララランドサウンドトラックより曲はアナザーデイオブサン。

はい、ということでここからは前半冒頭オープニングでもお伝えした通り、今日はゴールデンウィーク後の胃腸を整えるためのポイントをお伝えしておきたいなと思っています。ゴールデンウィークが終わってなんとなく胃が重いとかお腹の調子が悪いとか食欲が戻らないとか、逆に食べ過ぎてしまったなと思う方も多いんじゃないかなと思います。ゴールデンウィーク中、外食、飲酒、そして生活リズムの乱れ、さらにはストレスや疲れなどで胃腸にとっては今の時期かなり負担が大きい人も多いんじゃないかなと思います。ということで今日はゴールデンウィーク中に胃腸の不調が増える理由や胃もたれ、便秘、下痢との付き合い方、市販薬や整腸剤についての考え方なども薬剤師目線でお伝えできたらなと思っています。まずは先ほど少しお伝えしましたけれども、なぜゴールデンウィーク中

に胃腸の不調が増えるのかという背景ですね。まずは食生活の変化として、ゴールデンウィーク中どうしても外食が増えたり、揚げ物、お酒、甘いものが普段より増えやすいですよね。胃腸はこういったものをきちんと処理して消化吸収排泄まで行っている大切な器官でもあります。これがずっとある意味フル稼働し続けていると疲れてくるというのは容易にイメージできるんじゃないかなと思います。そして2つ目は生活リズムの乱れによる影響ですね。夜更かし、朝寝坊、食事時間の変化などによって自律神経が乱れたり、それに伴って胃腸の調子のリズムも狂ってしまうということです。さらには移動などによる疲労ですね。旅行や帰省も実は無理していないように思えてもかなり疲れていると思います。長距離移動、睡眠不足、そして緊張なんかは腸内環境にも影響を与えますね。ゴールデンウィーク明け、こんな症状がないかなと振り返ってみましょう。まずは胃もたれや胸焼け、これらは食べ過ぎとか脂っこい食事の偏り、あとアルコールなんかで胃の動きが落ちている証拠です。そして下痢、これは冷たいものとか暴飲暴食、ストレスなどで腸が敏感になっている証拠。逆にこの時期便秘になる人もとても多いっていうのは水分補給の回でお伝えしましたよね。水分不足だけではなくって食生活のバランスの乱れからの野菜不足とか運動不足などで便秘になってしまう人も多い。もともと便秘の人も悪化傾向になってしまう。だからこそゴールデンウィーク中は意外と便秘も悪化しやすいということですね。さらにストレス性の胃腸症状としてお腹が痛くなったり下痢と便秘を繰り返す人も多い印象です。じゃあ市販薬とか整腸剤どう使うかというところを少し薬局の薬剤師らしくお話できたらなと思っていますが、まず胃薬は実は一口に胃薬といってもたくさん種類があります。胃酸を中和して抑える、あとは元々の胃酸が出るのを抑えるタイプも今薬局で販売できますので、これらは胸焼けとかもたれ感なんかに効果がありますね。さらに胃腸の動きを助けるタイプは胃もたれに向いてたり、症状によって、そしてその人の飲んでいる薬によっての飲み合わせも結構チェックしないといけないものが多いので、このあたりは薬局の薬剤師とか登録販売者にぜひアドバイスを求めていただけたら安心だと思います。さらには整腸剤、整腸剤は乳酸菌やビフィズキス菌などを腸に増やして腸内環境を整える効果があります。これはすぐ効くっていうよりは整えるサポートをするので、とても安心で使えていいお薬ですけれども、即効性は期待せずに地道に使ってもらう。で、便秘薬も実は使い分けがめちゃめちゃ重要で、刺激性のものは即効性があるけれども習慣になったり使いすぎに注意、使いすぎると下痢になってしまうケースも多いので、刺激性の下剤の場合は使うタイミングも、指導を受けておいていただくのが安心です。酸化マグネシウムなどの便を柔らかくするお薬は比較的使いやすいですけれども、高齢者の場合は使いすぎによる、高マグネシウム結晶などにも注意が必要です。あと下痢止めは慎重に使っていただく必要があって、感染性の胃腸炎の場合は無理に止めない方がいい場合も多いです。どうかなと思った場合は受診を優先してもらう。感染性の胃腸炎の場合は整腸剤と、あとは脱水や電解質不足を防ぎながらきちんとウイルスが排出しきるまで、頑張るのがセオリーになりますので、そういったアドバイスも薬局でできるかなと思っています。

まず、そしてセルフケアとしては、まずはきちんと胃を休ませるのがこの時期特に重要です。消化の良い食事をするとか、腹8分目などによる、特に食べ過ぎに心当たりのある人はリセットしてもらう。そして水分補給をこまめにする。これがこの時期めちゃめちゃ重要で、良い便を作るためにも重要です。さらに軽い運動で腸が動きやすくなる。そして睡眠時間を確保して睡眠を整えるのは、腸の動きや自律神経にもかなり関係していますので重要です。その上で発酵食品や食物繊維、ヨーグルト、味噌、納豆、野菜などによる腸内環境を整えると完璧ですね。で、その上で強い腹数があったり、血便が続いていたり、高熱、あと吐き気が続いて水分が取れないまでいくと、受診を検討してもらうのがおすすめです。特に高齢者や子どもはこの時期の脱水には注意をしておきましょう。ということで、今日はゴールデンウィーク後の胃腸のトラブルについてのお話をさせてもらいました。楽しかったゴールデンウィークも胃腸にかなり負担がかかっているというのを押さえておいてもらった上で、少し胃腸を休ませるタイミングの方が多いと思いますので、参考にしてもらえたらと思います。そしてこういった内容はかかりつけの薬局や薬剤師に相談いただいたら、個別に対処していただけると思いますので、ぜひご活用いただけたら嬉しいです。

さあそれでは後半戦ね、ゴールデンウィークあるあるいろんなあるあるがありましたんで見ていきましょうかね。はい、とりあえずじゃあ車で行けへんけどね、何して過ごそうってなった時に、まあ、さっきみたいに家でずっと動画見てるわけにはいかないんですよ。ということで、はい、結構行きがちな場所ですね。はい、行きがちな場所、近場のショッピングモール行きましたか。はい、僕はとりあえず初日2日間は入り浸ってました。そうなんですよ、うちの近所のイオンがね、配給のね、はい、ショップを臨時的にやってたんですよ。そうでね、ネットとかで見るじゃないですか情報を。そしたらもう混雑が予想されるので前時間整理券を配って、その整理券の時間に来てくださいって書いてあるからめっちゃ混んでると思ってたんですよね。だからまあそんなに買い物する分、まあグッズもね、まあ、いっぱい出てましたよ。でもその見てると携帯とか、ね、見てるときはでも、あ、まあまあ混んでたらな、そんなにな、買うのもあれやし、若い子とかいっぱいいる中でおっちゃんが買うのもなと思って思ってたんですよ。でたまたま、2日の日かな、あ、じゃない、まず1日の日ですよ。1日の日にちょっと買い物ついでに行こうと、まあ、整理券もらえるんやったらちょっとまあ夕方ぐらいに遅くなってもいいから、よし寄れそうやったら寄ろうかなって思ってお昼ぐらいに行ったのかな。はい、そしたらね、そこのコーナーあるんですけど、ドーンと吹き抜けのところにねコーナー作ってあるんですけど、誰もいなかったんですよ。え、誰もおらへんな、あ、もしかしたらこれ準備中なんかもって思って、ただレジのとこにはねお兄ちゃんが2人ぼーっと立ってはって、すいません、え、これって中見てもいいんですか、あ、どうぞどうぞって言われて、はい、誰もいない中でほぼほぼ僕一番お昼に行ってるのに、ね、お昼に行ってるのに一番乗りっぽくて、はい、一番に行ったらね、そらね、なんか買わんとねはい、ということで、はい、いろいろと物色して買いね、でちょっと買い物して、でご飯食べるときにね、僕アクスタってもの初めて買ったんですよ。それもそのもう最初からこれ入ってますって決まってるわけじゃなくて、何が入ってるか分かりませんってやつを、ね、買ったんですけど、3つ買ったのかな、はい、で開けてね、そしたら3つ出てきて、あ、よかった違うのやったね、ただ俺の欲しいのが入ってない、ね、僕は猫間のクローが好きなんですね、でクローが欲しいとね、で買い物終わった後に、あー、まだ空いてたら買おうかなと思って行ったら、やっぱり誰もいなかったんですよね。で、いや今しかないと思って買って、当たらなかったんですよ。その時は1個だけ買ったのかな、はい、で当たらなくて、あ、残念っていう形、まあ、でもこれ以上は我慢をしなければいけないということで帰ったんですが、翌日にまた、はい、買い物にうちの親が行きたいと、どこ行くって言ったらイオンに行くと、昨日行ったんやけどなと思ったんですけども、まあいいかと思って行って、はい、母親が買い物してる間に、まあそれはちょうどだから土曜日だったんで絶対混んでるわと思ったんですが、まあ見事にガラガラで誰もおらず、配給ってこんなに人気なかったっけって思ったんですけど、まあそこで、はい、さらに3つ買い開けて、まあ、無事にね、クローは手に入ったんですが、はい、ひなただけ手に入らなかったということで、はい、まあ、その辺がね X なんかに上げてたものになるんですけども、もうなんでこんな話してんやろ、まあ、こんな感じになったゴールデンウィークでしたが、はい、ショッピングモールやっぱりね行きがちですよね。はい、まあ、それからちょっと話長すぎたんで、あとトントントンと行きましょうね。はい、そうですね、まあまあまあやっぱりなかなかね雨も続いてたんでインドアになりがちだった方も多いんじゃないですかね。はい、さらにそうですね、やっぱり長くなればなるほどね、今度はちょっとやることがなくなってくるんですよね。だから何しようというような感じで考えた方も多いみたいですね。逆に僕は毎年、今年はしなかったんですけど、毎年ちょっとベランダにね菜園を作ったりとかっていうので植物を触られてる方なんかも多かったみたいですね。はい、それ

からそうですね、じゃあ暇やし誰かおらへんかなっていうことになるんですけど、ゴールデンウィーク中やからっていうことでなかなか友達を誘いづらかったなんていう方もあるみたいですよ。はい、そしてもう最後にはこれですね、気がついたらゴールデンウィーク終わってるやん。初回放送聞かれてる方はもしかしたらもう今お仕事中で、なんかいつの間にか終わってたって思ってる方もあるかもしれないですね。はい、そしてゴールデンウィークが終わったこの瞬間、今ですよ。はい、もう次のお休み、夏休みですかね、もうお盆休みとかね、それから来年のゴールデンウィークチェックされている方もあるんじゃないですかね。はい、ということで、さあ皆さんのゴールデンウィークはどんなゴールデンウィークだったでしょうか。あるあるの話するつもりやったのが僕のアクスタの話で終わってしまいましたが、はい、ということで今回はゴールデンウィークあるある分析してみました。今回も分析完了、次回もお楽しみに。さあ、ということで続いてお届けするナンバーは2004年4月から CS 放送で放送されていたアニメイニシャル D フォースステージのオープニングテーマ、ムーブでドッグファイト。

0: 僕夫婦バンバラコのナポリンと
1: アンクルジョージがお送りする
0: 洋楽タイムカプセル。70年代から80年代中心の懐かしい洋楽が聞けますよ。
1: もちろんハードロックもかけちゃうよ。
0: 本放送は第2第4月曜日お昼12時から、
1: 再放送は第2第4月曜日夜7時からと、同じ週の木曜日夕方6時から。
0: あなたの心のタイムカプセルを開けてみませんか。
1: メッセージも待ってるよ。
2: 毎週月曜から金曜の夕方はイブニング794、木曜日担当の大江美穂子です。木曜日はタンゴの魅力をお伝えしたり、キラリ輝くゲストさんをお迎えしたり、旬の話題をお届けします。夕方4時30分からのイブニング794木曜日、ぎゅっと盛りだくさんの生放送をお楽しみください。
3: ハングアウト。カバーコンパリソン。世の中にはさまざまなアーティストに歌い継がれる素晴らしいナンバーがたくさんあります。このコーナーはそんなカバーされているナンバーを聴き比べてみようというコーナーです。今回ピックアップするのはこのナンバーです。

さあということで今回お届けしているカーバンコンバリソンのナンバーはストライクスでよろしくチューニングです。さあこのよろしくチューニングはテレビアニメよろしくメカドックの主題歌なんですが、原作は杉原隆一さんによる漫画なんですけどもね、そもそも読み切りとして2本発表されていたんですが、その後週刊少年ジャンプで1982年の44号から、はい、1985年の13号までということで連載されていた作品なんだそうです。はい、ただ、一旦1984年の31号で連載が中断しているそうなんですね。でその後なんですが、アニメがちょうど1984年の9月から始まったんですけども、そのアニメ化が決定した後パート2という形で、1984年の39号から再開されたんだそうです。はい、まあ、単行本としては全部で12巻出ているということなんですけどもね。でアニメがその1984年の9月1日から始まって、85年

なんでまあ、うん、でも85年の3月までということになるので半年ぐらいっていう感じですかね。はい、放送されていて全30話ということでアニメ化がされていたんだそうですよ。はい、まあ、原作の中の話としては、東日本サーキットグランプリ編というところまでがアニメ化されていてということなんですけどもね。で、まあ、今回、また後でも言うんですけど、今回の、まあ、このこのもの日特集ということで、アニメをね、の曲をずっとお届けしているんですが、今回はその、車、レーシングっていう形でお届けをしてるんですよ。ただ、その、レースアニメっていうので言うと、案外その、スポーツカーであるとか、まあ、突拍子もない、すんごいかっこいいスーパーカーみたいなね、ああいうようなものの、設定でレースが行われているってものが多いじゃないですか、アニメとかになると。ただそれに対してこのよろしくメカドックっていうのが国産車、まあ、実際に市販されている国のチューニングですよね、これを扱った作品ということで、まあ、他にはないものということだったんですよ。まあ、今のね、まあ、さっきちょうどイニシャル D もかけましたけども、まあ、そういうね、普通の車ってのも多いわけですが、イニシャル D はレースではあれですけどもね、まあ、そういった形で、その、まあ、草分け的な存在として、まあ、代表的なね、作品になっていたんだそうなんですね。ただ、その連載当時っていうのは、まあ、それだけじゃなくって、実際に車でその研究されていたりとか、開発されているような最新技術っていうのについても取り上げられていたりしたんだそうです。はい。で、まあ、連載の当初はね、そういった市販されているスポーツモデルであるとか、旧車とかね、まあ、実車をメインとしたレースが中心になっていたそうなんですが、まあ、中断から再開した後、っていうのは結構オリジナルマシン、まあ、そこら辺の中で、まあ、先端技術を導入したような車種っていうのなんかが登場したりとかっていうのもあって、はい、で、まあ、オリジナルが出てくるようになってちょっと実際の車っていうのの登場っていうのは少なくなっていったなんて話もあるみたいですよ。はい。まあ、車が好きっていう人なんかであればね、実際に自分が乗ってる車、あ、これこれこれみたいな形でね、原作と合わせて見られた方なんかも多いのかもしれませんね。はい。ということで、今回のカバーなんですが、まあ、この曲自体結構かっこいい曲なんですけども、さらにちょっとかっこいい、そんなナンバーお届けしようと思います。今回は、フェイランバージョンでお届けしましょう。

回のカバーコンパリソンはストライプスとフェイランのよろしくチューニングを比較してみました。次回のカバーコンパリソンもお楽しみに。さあ、ということでここからはフリートークのコーナーです。さあね、まあまあまあまあ、今日は子供の日ということで、子供の日のね、アニメの曲を中心にということで、まあ中心にというかばっかりなんですけどもね、お届けしていこうというのが毎年の、まあ恒例になってきたわけですが、まあ3月がね、女の子の日常ということで、今年はやりましたけども、今回、5月は男の子バージョンということで、はい、車、そう、レーシングとか、そういったところをちょっとメインにね、ご紹介をしていこうということになっているわけなんですが、ね、だから、最初の曲はもうめちゃくちゃ懐かしいですよね。F ですよね。1988年、なので僕が14歳ぐらい、ね、結構見てましたよ。はい。この F のオープニングテーマ、結構懐かしいって言って聞かれてる方もね、同じくらいの方なら多いんじゃないかなと思いますが。そしてその次に紹介したのが、これもまあ、レース、車ということでね。はい。まあ、ミニ四駆。かなり流行りましたからね。はい。僕らよりかは、でもそれでも僕15歳か、1989年なんでね。ミニ四駆でも持ってるっちゃ持ってましたね。はい。ね、ミニ四駆のアニメ、ダッシュ四駆郎の、はい、オープニングテーマということでお届けしましたし、で、3曲目が、イニシャル D。ね、イニシャル D はもう長いですよね。はい。まあ、これはもうどんと新しくなって2004年。ね、CS 放送のやつを今回お届けしたっていう形になるんですけども、まあ、イニシャル D はね、ずっとムーブが楽曲担当してたりとか、ことなのでね、ちょっとかっこいい曲っていうのがあったかな、まあ多いかなという感じ。っていうよりもどちらかというと、この車関係のアニメっていうのが結構ね、曲としてかっこいい曲が多いんですよね。はい。だから今日はこっからあと2曲かかりますね。まあまあまあ、先言ってしまうと次お届けするのが、まあこれもミニ四駆の方ですね。はい。になるんですが、これは、ダッシュ4クロよりもちょっと古い感じ。1997年なので、僕が、1997年か。そうですね、僕が、うん、まあまあそこそこの年ですよね。はい。あ、じゃあ、ダッシュ4クロよりかは、新しくなるのか。1989年が4クロだったんで、そうやね。私ぐらいやなと思ったから、だいぶ新しいなと思いましたが。はい、レッツエンドゴー。はい、こちらをお届けしようと思いますし、今日のエンディング、ね。かからへんのって、思ってます？ね、ちゃんとかけますよ。はい、エンディング今日かけていこうかなと思っているのが、はい、フューチャーグランプリサイバーフォーミュラー。ね。かっけんすよ、曲が。もうとりあえず。ね。まあ、それをお届けしていこうと思っているんですが、さあ、そこでです。ね。この、サイバーフォーミュラー。

実は最初のシリーズ公開されてから、今年35周年だったそうですね。で結構ね、その作品っていう形で言うとアニメ作品自体っていうのはまあまあまあ35年前にスタートしてということでテレビアニメでね公開がされていたんですけども、その後4クールかな、本当はするはずだったのが3クールでちょっと一回終わっちゃってるんですけども、その後にOVA とかがどんどんどんどんまあ公開されていって 1,2,3,4,5 作かな、はい、あるわけなんですよ。で5作目っていうのがちょうど何年かな、2000年ぐらいで終わっていて、でそこからそれが最終巻だったんですけどもね、あの新ってやつがあったんですが、そこから25年経って今年はい35周年ということで、はい、新作のねショートアニメとかがはい今制作中ということで作られているんだそうですよね。本当にね、ハヤトとかもすんごいお子様だったところからかなり成長してということになっているわけなんですけども、まあ、その35周年に合わせてですけども、新作のゲームソフトが発売されるのが決定していたり、はい、さらにいろんなグッズなんかも今発売されているんだそうです。これ4月の15日ぐらいにね一気に公開公表されたというか発表されているものになるんですけどもね、さらに今までの OVA シリーズねのメモリアルのプロモーションビデオっていうのがね今 YouTube で公開されてるんですよ。かっこいいですよ。はい、ぜひぜひはい、一度見ていただくといいのかなと思います。まあ、サイバーフォーミュラーとかで検索してもらってもね、まあ、ご存知の方は懐かしいなと思われると思うので、検索してもらっても大丈夫ですし、ね、YouTube、ぜひぜひチェックしてみてもらって、本当にね、なんて言うんだろう、さっきのメカドックと違って、本当に、こう、近未来的な、まあ、新世紀っていうのがついてますからね、近未来的なそのロボットというか AI を搭載している車になるんですけどもね、はい、レーシングカーでのレース、結構迫力があるものになるので、ぜひぜひ、はい、いろんなさっきも言ってましたミドフリ系とかああいうようなね、でいろんなアニメとかを放送しているところでも見ることがある、バンダイチャンネルとかね、はい、見ることができるそうなので、ぜひぜひチェックしてみてくださいね。はい、ということで今回のこのコーナーではサイバーフォーミュラと今回のくくりご紹介してみました。

届けしたのは1997年1月から放送されていたテレビアニメ爆走兄弟レッツ&ゴー WGP のオープニングテーマ、影山博信でゲットザワールドでした。さあということで、あっという間にエンディングのコーナーということになってしまいましたが、まあ、今回は先ほどもねフリーコーナーで言いましたが、車アニメ、レースアニメを中心にお届けしてきましたが、いかがだったでしょうかね。本当に僕は気持ちがいいそんな曲をお届けできたかなというふうに思っていますけどもね。はいね、もうどうしよう、普通にアニメばっかりの曲かけてようかなみたいなくらいにもなりますが、はい、他の曲も僕大好きなんでね、まあいろいろとお届けしていこうと思いますのでね、5月後半は普通にお届けしますし、はい、あと6月7月とね、はい、8月ぐらいにまた考えようかな、はい、ということでお届けしていこうと思っておりますので、はい、どんどんと楽しみにしておいてくださいね。はい、ということでね、まあゴールデンウィーク終わりましたけども、まあ次の休みが多分ね、長期で言うと、お盆休みぐらいになるかなと思うので、ね、本当に体調とか崩さないようにね、気をつけて皆さん過ごしてくださいね。はい、ということでこの番組では皆さんからのリクエストやご意見をどんどんとお待ちしております。もう一度ファックス番号と E メールアドレスご紹介しておきましょうね。ファックス番号は 077262-7945 番、そして E メールアドレスは794@fm-tango.jp、 そして FM タンゴのホームページリクエストフォームからもどんどんとお待ちしております。さあということで、そろそろエンディングナンバーが流れてきましたが、今回は1991年から放送されていたフューチャーグランプリサイバーフォーミュラのエンディングテーマ、 G クリップのウィナーズを聞きながらお別れです。めっちゃかっこいいイントロですよね。ということで、お相手は私タケでした。それでは次回まで、さようなら。

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。精密機械の精度を支えるサブミクロンパーツから自動車オートバイに使用されている鍛造加工完成品まで幅広い分野で社会に貢献する株式会社日清プレボ。相続遺言関係、各種許認可申請、在留資格申請など町の法律家行政書士までお気軽にご相談ください。京都府行政書士会第一支部。京丹後市の不動産のことなら峰山町三丹不動産。ありがとうございます。はやぶさ代行です。代行運転お任せください。電話 090-1580-6041 大宮町はやぶさ代行。子犬から老犬まで愛犬のカットはお任せください。一時預かりから長期預かりまで、ペットのお世話はペットハウス高尾へ。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: さあ、ちょっと一休みしましょうか。はい、伸びて、はい、脱力、はい、深呼吸。FM 丹後が2時をお知らせします。

ラジオ体操第2。両足跳びで軽く全身をゆする運動から、はい、1、2、3、4、5、6、手足の曲げ伸ばし、伸び上がって弾みをつけて深く曲げて戻し、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を前から横に大きく開いて、ぐるっと前回し、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動を大きく胸反らし、前で小さく、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、弾みをつけて横曲げ。

腕を前から振り下ろして、前曲げを深く大きく反って、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、体をねじります。大きく

5、6、足を戻して片足跳び、高く跳び上がって3、4、軽快に駆け足足踏み、1、3、4、もう一度足を横にぐるっとねじり反らせて、斜め下で深く曲げて、反対の方からねじり反らせて曲げて曲げて、1、2、3、4、5、6、体を前に倒して背の運動、上振り前振り、大きく振って一度起こします。すぐ倒して1、3、4、5、6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて閉じて1、2、3、1、2、3、手足の運動。

京都府警察音楽隊ミュージックパトロール in 舞鶴。6月28日日曜日午後2時から舞鶴市総合文化会館にて京都府警察音楽隊とカラーガード隊による演奏会を開催します。入場は無料ですが、今年度から整理券方式となりました。インターネット受付または往復はがきによる事前申し込みのほか、京都府警察本部または亀岡以北の警察署などでも整理券を配布しています。申し込み方法など詳しくは京都府警察のホームページをご覧いただくか、京都府警察音楽隊電話 075-642-5972 までお問い合わせください。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。大人も子供も男の人も女の人も誰でもいつでも手早く綺麗になれる理美容店、訪問美容も受けたまわっています。ヘアサロン太郎と花子、丹後の素材を使用して安心安全な体に優しい和洋菓子を製造しています。与謝野町弓の木大月花穂、浦島伝説の宿網野町浅茂川マンスケロウ、安いうまい楽しいが揃う店峰山町居酒屋てんてん、時計宝石株式会社五十嵐屋商店、お食事宴会久美浜町のお食事処中島、丹後の特産品を応援しますアミティ丹後、海州に一晩泊まればトドになる網野町夕日ヶ浦温泉海州。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

0: FM 単語が3時をお知らせします。
1: FM 単語ピックアップアーティスト。ここからの時間は FM 単語がピックアップしたアーティストの楽曲をまとめてお送りします。

0: というわけで緊急時のラジオの有効性についてだが、何か質問は？
1: 先生、うちラジオないんですけど。
0: そうか、僕らの頃の学生はみんなラジオ聞いてたからな。ところでインターネット環境は？
1: え、インターネットですか？家にパソコンとスマホと。
0: ああ、だったら大丈夫だ。
1: え、どういうことですか？
0: FM 単語のホームページにアクセスしてみればわかるよ。
2: FM 単語サイマルラジオ放送中。詳しくは FM 単語のホームページで。
3: 声でつながる、街とつながる、ライブ単語794。5月30日土曜日午後1時より、京丹後市役所街の情報コーナーにて公開収録やミニライブを開催します。総勢13名のパーソナリティが出演。私リコは進行役で参加いたします。声でつながる、街とつながる、ライブ単語794、ぜひお越しください。

FM 単語は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。懐かしい本物の味を送ります。峰山町小野神味噌醤油醸造株式会社。外壁ベランダの防水のことなら与謝野町の OS シーリング。牛乳は母牛が子牛のために出している命の水平屋ミルク。久美浜町平林乳業株式会社。お薬健康に関する相談はお気軽に丹後大宮有薬局。一味違うお菓子作りに励むお菓子の丸木。こんぴらさんの前御菓子市大道。天の橋立を一望する絶景遊園地、眺めて遊んでくつろいで天の橋立ビューランド。こだわりの性能とデザイン、帰りたくなるお家作りを R プラスハウス京丹後株式会社大村工務店。丹海バスではバス運転手を募集しています。丹後海陸交通株式会社。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

皆さんいかがでしたか。この時間は FM タンゴがピックアップしたアーティストの楽曲をまとめてお送りいたしました。次回はどのアーティストをピックアップしましょうか。それではまた次回もどうぞお楽しみに。

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。スマホ、タブレットの操作のこと、料金のこと、何でも相談できる町の携帯屋さん、スマホの千鳥まで、峰山町株式会社プロバーズ。住宅建築に加え、介護リフォームと介護用品レンタル販売に力を入れています。与謝野町株式会社杉研。京丹後市とともに100歳活力社会の実現に向けて頑張っています。仕事のご用命はぜひ、公益社団法人京丹後市シルバー人材センター。酪農家だからできた手作りの優しいアイスクリーム、阿美野町アケイシアファーム。積水ハイムの富士中株式会社、カフェ&ランチが楽しめるタイザテラスマイサンシャイン、ただいまインスタグラムで情報発信中、大人の絶景隠れ宿旅館樹海亭、車の板金塗装のことならお任せください、八坂町和田のボディーアート大江。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: ここからの時間は大江美穂子がお届けするイブニング794木曜日。木曜日は丹後の魅力をお伝えしたり、キラリ輝くゲストさんをお迎えしたり、旬の話題をお届けする生放送では、ここからの1時間30分最後までたっぷり大江美穂子にお付き合いください。

時刻は4時30分です。5月14日木曜日、イブニング794、大江美穂子です。こんにちは。いや今日もめちゃくちゃ日差しが強くって、気温はそれほどでもないのかなと思うんですけれども、日差しがめちゃくちゃ強いです。いつもでしたらこうスクリーンね、眩しい時でも半分ぐらいは開けておこうかなと思うんですが、今日は思い切って開けても何分の何 1,2,3,4,5 分の1ぐらいしか開けてない状態でございます。それぐらいね、日差しが強いです。ですからこの FM 単語から見ることができる駐車場が、市営の駐車場があるんですけれども、もう車にねピカッとも日差しが照りつけております。まだ夏ではないので、2台ぐらいかな、この日よけのね、フロントガラスのところにつける日よけのがついてる感じなんですが、1台ぐらいかな、ピカッと光ってて見えないんですけれどもね、もうそろそろ、まあ、私もそうなんですけれども、バッとね、例のつけるのがいいのではないでしょうか。なんか火曜日もね、そんな話していたような気がするんですけれども、最近本当にね、便利なものが出ておりまして、以前はこう、なんだろう、ちょっとこうクッションっぽいようなね、ま、もう細かく説明しなくても分かりますよね、あれね、あれだったんですけども、私

去年から傘式のねものをゲットしまして、バーってこうバーって開ける、あれもね、開けるときと閉じるとき結構自分が被害に遭わないようにしないと、自分の顔なんかこうすりむきそうになるし、閉じるのもね思い切り閉じるとこう傘の骨みたいなのがバーってくるので、そこも気をつけていただいてね。あとはサイズね、絶対あれちゃんとサイズしてないと、小さいのはまあまあ許せるんですけど、大きすぎるとね広げて使うことができないので、ご購入される場合はもう決して回し物ではございませんが、ご購入される場合はね車のサイズを、というか車のサイズというよりもこの窓の大きさで随分変わってきますのでね、そちらも気をつけていただいてご購入いただき、快適なドライブをね楽しんでいただけたらなというふうに思います。さあドライブって言いますとですね、私今日こちらに来ます前にすごく華やかな車が2台続けてきたんですよ。で1台目すごいペイントだなと思って、でも可愛いお花がポコポコ描かれているペイントなんです、えっと思って、そしたらその車の後に来るのも同じペイントだったので、パッとねナンバー見ますと教習車でした。運転免許証をね取得するための練習の教習車でした。どちらのものかわからなかったんですけど、まあねここ走ってるからミニヤマドライビングスクールかなって思ったんですけども、すっごい華やかね。これまでは教習車ってあんまり分からずに前後ろを走っていると教習中っていうので確認していて、あ後ろからねあんまり近づいてあげたらダメだなとか、ゆっくり走ってあげないといけないなとか思っていたんですけども、あんだけ華やかだったら誰にでもねすぐに気づくことができるのでいいなと思って見ておりました。あのペイントはシールなのかな、最近よくねラッピング車みたいなの、まあ、昔からなんですけどあるんですけども、すっごい可愛い黒っぽい車にも本当に華やかな色のちょっとこうポップな感じのお花に見えたんですけども、お花とかねなんかこう模様がついておりました。あの車を見たら皆さんね譲ってあげたりとかね、ちゃんと運転免許を持ってる先輩としてね恥ずかしくない運転を私も心がけたいと思うんですが、気をつけてね見守りながら前後走ってあげましょう。さあ今日はねペラペラペラペラ喋っておりましたらね、この後のコーナーにね差し支えますので、オープニングトークこれぐらいにしておきましょう。もう一つね喋りたいなって思ったことがあったんですが、まあ、後半時間があったらね皆さんに喋って、ね、皆さんにね聞いていただいて、私の喋りを聞いていただいて笑っていただけたらなと思います。さあこの番組は夕方のひととき、単語の話題や情報に曲を乗せてお届けをしてまいります。1時間30分です。今日のプログラムです。この後は本日の1曲、そして FM 単語ニュースをお伝えします。ニュースの後は虎之助の音楽お気に入りリコメンドです。お楽しみくださいませ。今日は重大発表があるかもです。5時20分からは京丹後市からのお知らせです。どうぞお聞きください。イブニング794では皆様からのリクエストメッセージお待ちしております。ファックスは 0772-627945、 E メールアドレスは 794@fm-tango.jp です。さあそれでは本日の1曲目はこの曲からスタートします。エゴラッピンでライトオンシャワーです。

0: FM タンゴヘッドラインニュース、
1: FM 単語ニュースをお伝えします。読売新聞によりますと、アメリカの議会上院は13日、15日に任期満了を迎える FRB 米連邦準備制度理事会のパウエル議長の後任にケビン・ウォッシュ氏を充てる人事を賛成多数で可決しました。任期は4年です。宣誓などの手続きを経て正式に就任します。投票結果は賛成54票、反対45票でした。トランプ大統領が今年1月にウォッシュ氏を次期議長として指名し、上院が承認手続きを進めていました。ウォッシュ氏は6月の FOMC 連邦公開市場委員会で初めての議長を務める見通しです。トランプ大統領は早期の利下げを求めていて、対応が注目されます。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席は今日、北京の人民大会堂で会談しました。アメリカが戦闘終結に向けた交渉を継続しているイラン情勢やアメリカと中国の貿易問題などが主な議題です。習主席は中国が核心的利益と位置づける台湾問題についても言及しました。トランプ大統領の中国訪問は第一次政権時代の2017年11月以来およそ8

0: ぶりです。両首脳の対面会談は去年10月に韓国で開催されて以来で、第二次トランプ政権では2回目となります。今日の東京株式市場で日経平均株価の終値は昨日の終値に比べ618円6銭安い6万2654円5銭でした。3日ぶりに下落しました。一時は500円以上上昇し、取引時間中の最高値を更新しました。しかしその後はフジクラやソフトバンクグループなどが売られ、日経平均も下落に転じて取引を終えました。以上、 FM 単語ニュースをお伝えしました。
1: こちらは FM 単語 79.4MHz でお送りしています。
2: 地域経済の明日を見つめる北近畿経済新聞、京都府北部、兵庫県北中部、福井県嶺南西部をエリアに、新しいお店や地元企業の新しい取り組みなど、地域密着型の取材で他では入手できない情報をたっぷりと掲載しています。読めばビジネスアイデアがきっと見つかる。地域経済情報は北近畿経済新聞で。
3: FM 単語はみんなで作るコミュニティ放送局です。単語の魅力を伝えたいという熱意のある人、 FM 単語で単語を盛り上げたいと思っている人、イベント企画が得意な人、ラジオ局に興味がある人、司会をやってみたい人など、いつでもお気軽にご連絡ください。お問い合わせは FM 単語 0772-62-7941 まで。
4: How have you been, folks? This is FM 単語79.4。
5: 虎之助の音楽お気に入りリコメンド。
6: こんにちは、音楽大好き虎之助です。このコーナーでは素敵な美穂さんと一緒に僕のお気に入りの楽曲を紹介してまいります。
0: はい、今日もよろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。
0: いかがですか、この春の毎日は。
6: 忙しかったですね、ゴールデンウィークが。
0: いろいろと。
6: いやいや、草刈りが。
0: あ、
6: 草刈りでもうヘトヘトになりました。
0: この時期って本当にね、もう草、花も咲くけど、
6: はい、
0: 草もね、
6: はい、
0: うん、
6: だからもう体がパンパンになりまして、
0: はい、
6: ゴールデンウィーク明けにすぐにマッサージに行きました。
0: お、そのマッサージはいつも行かれてるとこなんですか。
6: は
0: い、
6: あ、そうです、そうです。
0: あ、じゃあちょっと体調がとかっていう時は、はい、もうそこご予約されてマッサージに行く。
6: はい、はい、でも毎月だいたい第2水曜あたりですかね、 お世話になってるのは。はい、
0: 私ね、
6: はい、
0: マッサージ行ったことがないんですけど、
6: はい、
0: 例えば針とか、
6: はい、
0: 体調悪い時に針とか行くんですが、
6: はい、
0: お友達とかが体調悪いとマッサージ行くんだとか、
6: はい、
0: 例えば温泉旅館なんかに行くと、
6: はい、
0: マッサージ頼んだりするんですけど、私頼んだことがなくて、
6: はい、
0: で自分では全然肩こりとかしてないと思うんですけど、
6: はい、
0: 針とかに行くとめちゃくちゃ凝ってますよって言われて、
6: はい、
0: 意外と気づかない人っていて、うん、肩こりって日本人だけが言うんですよね。
6: え、
0: あんまり外国の人って言わなくて、
6: はいはい、
0: でも凝ってないわけじゃないらしいんですよ、
6: はい、
0: うん、なんかね、肩凝ったわっていうのは日本人独特みたいな、アジアの人もそうかもわかんないけど、あんまり欧米の人って言わないらしくて、でも凝ってないわけじゃないらしいですよ、
6: はいはい、
0: もう余談ですけど。
6: あ、そうなんですね。
0: じゃあもう今日はすっきり。
6: あ、うん、まあまあです。
0: まあまあですか。
6: はい、なかなかで、この間、フリーマーケットがありまして、
0: はいはい、
6: 年2回出店するんですけども、
0: うん、
6: やっとあのバイクの、バイクシューズが売れました。
0: お、
6: それも新品で履こうと思ってたんです

0: けど、
1: はい、
0: もうバイク、大きなバイクは手放したので、うん、とりあえず売ろうと思って、前回出した時は売れ残ったんです。
1: でも、ね、今回は
0: 値段だいぶ下げて、
1: あら、
0: それで、まあ、引き取っていただきました。
1: ほう、はい、なんかお嫁にやったような感じですね。
0: あ、まあ、そうですね。
1: うん、はい、でもなんかバイクがお好きそうな方でしたか。
0: その方のご主人とお父さんが乗るらしい。
1: おお、はい、じゃあ大切にしてね、はい、ずっと履いてくださいますよね。
0: はい、
1: そりゃそら良かったです。
0: はい、
1: さあ、
0: はい、
1: そして今日は重大発表があるんですけれども、
0: はい、今回で、コーナーを、卒業いうことで、最後ということで、
1: は
0: い、いやいや、もうね、
1: なんですがですよね。うん、
0: が、はい。
1: なんですが、
0: はい、また新たな番組を、美穂さんのサポートを受けて始まります。
1: はい、はい、ちょっと私概要というかなんですが、
0: はいはい、
1: 今現在私のこの木曜日のイブニング794月1回虎之助さんと2人で、はい、まあ、こんな風にねおしゃべりしている、まあ25分かぐらいの番組コーナーなんですが、
0: はい、
1: なんとこの25分が、まあ、とりあえずはあんまり時間的に変わらないんですけど、30分に拡大して、
0: はい、
1: 新たに目標としては6月から違う番組としてね、もう全く違う時間で、
0: はい、
1: ね、間違いないですか。
0: はい、
1: ね、
0: はい、
1: で実はまだ、実はパイロット版っていうんですけど、どんな風にするかっていうのも一度も撮ってなくて、
0: はいはい、
1: できたら今月中にそれを2人で撮って、できたら来月から本放送としてね、
0: はい、
1: やりたい、
0: はい、
1: やりたい、
0: はい、
1: 間違いないですね、
0: はい、
1: でしかも虎之助さん、虎之助さん、
0: はいはい、
1: 月2回の本放送と、
0: はい、
1: ね、再放送も入るので、
0: はい、
1: 毎週聞いていただける、ね、
0: そうですよね。
1: そう、
0: だから僕一番嬉しいのは、自分の持っているこの CD やレコードの中のおすすめの曲をこう流せるっていうのが一番嬉しいです。
1: はい、しかも今だったら月1だったのが月2でね、新しいお話は月2になりつつ、
0: はい、
1: 再放送にはなるけど、
0: はい、
1: 毎週私たちのトーク、虎之助さんのトークを聞いていただいて、
0: はいはい、
1: お気に入りの曲を聞いていただく、
0: はい、
1: そして、まあ、イメージとしては、はい、もうどんなジャンルでも OK にしたいなって話してるんですよね。
0: そうです、そうです。
1: もう、はい、演歌もあるし、ジャズもあるし、
0: はい、
1: オールディーズもあるし、
0: はい、
1: 間違いないですか。
0: はい、まあ、
1: 聞き換わったら言ってくださいね。
0: あ、
1: やっぱ美穂さんジャズだけで行くわとかね。
0: はい、
1: ね、
0: はい、
1: まあ、そんな感じで楽しい、ね、
0: はい、
1: 番組にできたらいいなと思ってます。ます、
0: はい、
1: 頑張ろう、
0: はい、
1: 6月スタートできたら嬉しいね。
0: はい、
1: ね、はい、
0: お願いします。
1: ね、なので木曜日のこのイブニングのこの時間は卒業になりますが、
0: はい、
1: ね、新しい番組ちょっと宣伝しとこうかな。この枠は開くのでどなたかみたいな、まあ、この枠は開くのでどなたかね、
0: はい、
1: もう大江美穂子となんかっていうのがあったら、
0: はい、
1: もうどんなジャンルでもいいので声かけていただけたら。今私ねコーナーがどちらもなくなって、
0: はい、
1: 木曜日のこの時間ね、
0: はい、
1: 決まったゲストさんないんですよ、ね、すいません、虎之助さんの番組でこんなこと言って。
0: いえいえ、とんでもない、はい、
1: うん、
0: はい、
1: 誰か本当にもうどんなジャンルでもいいよ。もう手芸だろうが、ね、もう絵のことだろうが、
0: はい、
1: もう健康のことだろうが、ね、はい、すいません、宣伝させておいてください。
0: いい、はい、
1: さあそれでは、ね、はい、今日も楽しくいきましょうか。
0: はい、前回ですか、
1: はい、
0: 私の拙い小説を、ご応募、
1: はい、
0: 方の
1: 3名様プレゼントでね、
0: はい、お手元に届きましたでしょうかね。
1: はい、
0: はい、
1: 実は来てるんですよ、届いたっていうメッセージ、ちょっと見てください、はい、見てください、はい、読んでください。
0: はい、はい、もう嬉しい限りです、こんなの。てるさん、
1: てるさん当たりました。
0: はい、
1: てるさんありがとう。
0: はい、
1: うん、
0: 虎之助さんの本が当たりました。
1: はい、
0: ありがとうございます。読後

0: 感想を一言。よしお、微妙なイコール虎之助さん、
1: はい、
0: モテすぎや。愛する人に尽くすことはたやすいことではありませんが、ジャズを通じてオールオブミーオールオブユーの題名のごとく、私のすべてあなたのすべてを捧げる鎮魂歌が川のように流れる人生を感じておりました。
1: おお、
0: 貴重な著書ありがとうございます。
1: おお、実は私ね、はい、どなたからか来たのかっていうのは分かってたんですけど、
0: はい、
1: あえて中身を今聞こうと思って初めて今読んでもらったんですよ。
0: いやー、
1: もうテルさんだったら、はい、もう書いてあることはもう正直間違いないと思ったので、
0: はい、
1: ね、これ読めへんわっていうことないと思ったんで、はい、すぐお渡ししたんですけど、
0: いやいや、
1: なんですか、モテすぎって
0: そうそう、ちょっとあれですけど、これすごいですよ。4月の22日に来とるんですよ、
1: はい、あ、じゃあもう一気に読んでいただいた、はいはい、嬉しいですね。
0: 嬉しいですわ
1: ね。え、はい、テルさんありがとう。
0: ありがとうございます。
1: 新しい番組30分だけどね、もうこれからもどんどんとね、はい、聞いていただいて、はい、メッセージもね、はい、お待ちしておりますよ、
0: はい、
1: ね、はい、
0: 前回のテルさんからのリクエスト、
1: はい、
0: お答えしまして、
1: うん、
0: 私 の、 音楽の蔵から引っ張り出してきました、
1: はい、
0: タイトルはブルームーン、歌っているのはビリー・ホリデーです。
1: はい、
0: どうぞ。
1: じゃあお届けいたしましょうか。
0: はい、
1: はーい。

0: はい、ビリー・ホリデーで、ブルームーンでした。
1: かっこいいですね。
0: かっこいいですね。
1: ね。
0: でもビリー・ホリデーって聞かれます？
1: 私は初めてかもしれないです。名前ももしかしたら初めて聞いたかもしれない。申し訳ない。
0: あ、いえいえ、この曲を僕は初めて聞いたのは、高校生か中3かっていう、あの柳正治が、
1: はい、
0: なんだっけな、昔のオールディーズみたいなのをカバーしたアルバムを出したんですよ、レコード。
1: はい、
0: その中にブルームーンが入ってて、初めて聞いたのがその時。違ったかな。でもアレンジは全然違いますけどね。やっぱジャズなんで、ジャズのアレンジになって、でまた声が、ビリー・ホリデーはあの30年代40年代がまだもう張ってるんですよ、声が。
1: あ、
0: もうみなぎった感じで。
1: みなぎった感じね。
0: そうそう。でもこれおそらくですけど、50年代になるともうなんていうんですかね、こう人生の深みみたいな凄みみたいなっていう、もう声が、酒焼けみたいな、なんていうんですかね、こう、それがまたいい味だし、
1: キーとかは変わってない感じですか？
0: あ、変わってないですね。
1: それはすごいね。どうしてもね、アイドルの時の方って、はいはい、ね、私たちでもそうだけど、はい、高い声が出てたけど、
0: そう
1: ね、だんだん高く、ね、出なくなると、ちょっとキーを下げて、そこがまた渋みが出るんですけど、この方はキーも変わってないのに、
0: はい、
1: 渋みが出てる。
0: 出てる。だからもう、僕はダンシングオールナイトが今歌えません。
1: あ、でも、あ、今初めて聞いたんですけど、
0: はい、
1: ダンシングオールナイトの声ですね、
0: ドラノスケさん。そんなことないですよ。
1: いや、
0: それないです。もう失礼ですけど、
1: いやいやいや、
0: モンタさんに。
1: いや、それな感じの、なんかこうその発声みたいな感じで歌われたのかなと。
0: いやいや、ありがとうございます。
1: あ、
0: ただ、その最初のところはまだ歌えるんですよ。サビがいけません。
1: いきますか。サビが、
0: サビがいけんのですよ。
1: ね、あの方も素敵な方でしたね。本当に早くに亡くなられて残念。
0: はいはい、
1: 今その声の話が出たんですけど、
0: はいはい、
1: 皆さんね、聞いてください、はい、皆さん聞いてください、
0: はい、
1: 虎之助さんは新しい番組をするにあたって、はい、もうちょっとこのハキハキ明るく喋るような感じにしたいっておっしゃって、私的にはね、みんな聞いて、私的にはね、虎之助さんのちょっとこのボソボソした感じがこのジャズっぽい感じにいいなと思ったんだけど、ご本人が放送を聞かれて決心したんですよね。
0: そうなんです。
1: ちょっとそこを皆さんに、なんか変わったなって思われるよりも変えたなって思っていただけた方がいいと思うので。
0: ああ、なるほど、先手必勝ですか。
1: そうですよ、そうですよ。
0: っていうか滑舌が悪いので、そこをしっかりしようというふうに思っただけなんで、明るく弾けるっていうのはもともとがそういう性格ではないので
1: 、
0: はい、ただあのアンコールとかイエーとか、はい、あのライブでは声は出しますけど、
1: そうよ、
0: 普段は、ちょっと照れくさいので、はい、まあ、そういったようなとこですかね。
1: 私的にはもう本当にあの、
0: はい、
1: 虎之助さんがこうボソボソって言ったら失礼ですけど、全然悪くないんですよ。その感じでこう、
0: はい、
1: 深いことを話されるのが、
0: はい、
1: いいな、かっこいいなと。そしてね、虎之助さん気づいていらっしゃらないと思うんですけど、
0: はい、
1: ほぼほぼ私の顔を見ずに喋ってらっしゃるんですよ。
0: いやいや、
1: これ照れてらっしゃるんやろなと思って、
0: はいはい、
1: 照れるような顔じゃないんですけど私は
0: いやいや、
1: でも、はい、あのそういうところがめちゃくちゃ好きで、あ、音楽好きな寡黙な方なんやなと思ってたんですが、
0: はい、
1: 今日実はちょっと頑張って声張ってね、
0: はい、
1: おしゃべりされていて、
0: はい、
1: ね、もう内輪の話なんですけど、声が低いとボリューム私、ね、エンジニアしてるので上げるんですが、
0: はい、
1: 今日全く上げなくていいんですよ。
0: あ、それも良かったです、
1: ね、私うるさくてごめんなさいね、
0: はい、
1: もういつもうるさいんですけど、
0: はい、
1: だから皆さんね、また新しい虎之助さんを見ていただきたい、
0: はいはいはい、
1: そう、
0: はい、
1: それと、
0: はい、
1: 虎之助っていうのを今までこう漢字で言ってたんですけど、
0: はい、
1: 実は

0: 今回から、はい、新しい番組から、はい、ひらがなの虎之助になるんですよね、
1: はい、
0: これもまた、はい、あのラジオではお見せすることはできないんですけど、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: 虎之助っていうのが今まで漢字だったのが、
1: はい、
0: もうひらがなで虎之助になりますから、はいね、そこも新しく感じていただけたら、
1: はい、
0: なんかいいですねこれ、なんか新鮮、うん、私めちゃくちゃめちゃくちゃ新鮮です。
1: あ、うん、で音楽も、うん、1年こうお世話になりましたけど、
0: はい、
1: まだまだかけてないジャンルがあるんです。
0: ありますよ、
1: うん、カントリーですとか、うん、なんていうんですか、その辺、あとは歌謡曲、
0: 歌謡曲ね、
1: うん、そのあたりもです。すごいいいのもあるので、
0: 歌謡曲って話を追って悪いんですけど、はいはい、もう時間が迫ってきてるから話どんどん追っちゃうけど、はい、歌謡曲ってアイドルとかって聞かれました？
1: アイドルは当時リアルタイムは聞いてないんです、
0: はい、あ、やっぱりそっか、
1: やっぱり、うん、ちょっとカッコつけてそういったのは聞けない感じだったんですけど、
0: はい、
1: 大人になってから松田聖子を聞いたり、
0: いいよね聖子ちゃん、今聞くといいよね。
1: あ、いいです。で、あと中森明菜、
0: はい、私ちょっと、うん、私ちょっとアピールしていいですか？
1: はい、どうぞ。
0: 私は、はい、原田真嗣がすごく好きで。
1: あ、松田聖子、
0: 原田真嗣、はい、あ、そうかそうか、そう、原田真嗣さんって、はい、天才やと私思ってて、
1: はい、
0: アイドルで出すのはもったいなかったなと思って。
1: え、あれアイドルだったんですか？
0: だってザ・ベスト10とかで黒柳徹子さんがビーバーちゃんなんて言っちゃって、はい、アイドルで出ちゃったじゃないですか。でも歌とかはもうめちゃくちゃすごいんですよ、曲作りも。
1: キャンディー・アイ・ラブ・ユーとかでしたよね。
0: でもね、皆さんアイドルだと思ってたんですけど、あの人はちょっと出てくるのが私は早かったなと思って、いや好きなんです。今でもよく書けるんですけど、はい、もう私はこの人はアイドル、もちろんアイドル好きだったんですけど、
1: はい、
0: この人アイドルのくくりにしちゃダメっていつも思ってました。
1: あ、
0: はい、すいません話の、追っちゃって。
1: でも、ね、フォークの前の、グループサウンズから出た人ってすっごいいい人多いでしょ、
0: はい、多いですね。
1: 沢田研二とか、
0: はい、
1: 証券とか、
0: はい、
1: もうその辺のもやっぱかけたくて、
0: かけて、
1: もう
0: かけて、
1: 証券の大阪で生まれた女
0: とか、
1: もうたまらん、もうよく歌ってました。
0: はい、じゃあ新しい番組は、はい、本当にジャンルにこだわらず、
1: はい、
0: でも、まあ、その日その日にちょっとテーマを決めてね、
1: はい、
0: 聞いていただけたらいいかななんていうのを今話してる最中です。はい、は
1: い
0: は
1: い、
0: 楽しみ、
1: はい、いやいや、もう本当に。で、次はですね、
0: そろそろ時間や、早いわ。
1: テルさんの、はい、ビリーホリデー
0: に
1: 僕も引きずってもらって、
0: はい、
1: 恋は愚かというけれどっていう曲をお送りしようと思うんですけど、
0: はい、
1: これね本当にすごい、初めて聞いた時にこれがジャズだなみたいなことを感じました。
0: これがジャズだなと、
1: はい、ぜひ聞いてみてください。
0: はい、じゃあ今日締めの曲は、
1: はい、
0: 恋は愚かというけれどですか、
1: はい、
0: 誰が歌ってるのか。
1: ミリーホリデーで。
0: あ、
1: はい、
0: そうか、だからもう引っ張られたってことね。そうそう、 OK です。
1: I'm a fool to want you。
0: お届けしましょう、はい。

0: はい、ビリー・ホリデーで I'm a fool to want you をお送りしました。
1: 渋い声やったわ。
0: すごいんですよ、
1: ね、
0: これをトランペットで演奏してるバージョンもあるんですけど、
1: はい、
0: それもかっこいい。
1: ほう、
0: それはあのアートファーマ
1: ー、
0: たまらなくかっこいいです。
1: は、はい、じゃあこれから、はい、まあ、来月ね、
0: はい、
1: いつからスタートできるか分かりませんが、目標としましては、ね、はい、6月の本当に頭からがっつりと行きたいと思うので、はい、その30分の番組で、はい、いろんな曲を皆さんに聴いていただき、
0: はい
1: はい、虎之助の魅力と音楽の魅力満載、は
0: い
1: はい、時々美穂みたいな感じで行きたいなと思います。
0: はい、はい、今日はありがとうございました。
1: はい、もうね、これから考えよう、来月どんな風な締めにするのか、
0: はい、
1: ご機嫌ようにするのか、
0: はい、
1: また来週にするのか、
0: はい、
1: ね、なんかね、うん、チャオとか、うん、なんかいろいろ考えて作っていきましょうね。
0: はい、
1: ということで、
0: はい、今日は、
1: はい、
0: ここまでで、
1: 今日はここまでで、はい、ありがとうございました、はい、
0: ありがとうございました、
1: ね、今日はここまでじゃなくてもう最終回だ、
0: はい、
1: 最終回、皆さん、はい、ごきげんよう。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。続くです。
0: その時々の彩りを添えてくれる素敵な音楽、これからも一曲ずつ紹介していきます。音楽は聴いた感じというのがとても大切、皆様にとってもお気に入りの一曲が増えればと思います。虎之助の音楽お気に入りリコメンドのコーナーでした。

はい、時刻は5時11分回っております。皆さん聞いていただけましたでしょうか。トラネスケとね、美穂でやってまいりましたこのコーナーなんですけれども、今日が最終回ということで、そして装い新たに

多分タイトルも新しくなると思うんですけれども、来月からできたら、来月本当にね、来週からスタートできたらいいなと思っております。で、今のところの予定なんですけれども、はい、この夕方の時間から夜に移動させていただきまして、予定といたしまして、金曜日の午後7時19時からスタートです。で、毎週午後7時19時に金曜日30分間の番組をするんですけれども、第1週と第3週、これが新しいというか更新になりますので、2週目4週目は再放送となります。そして5週あるときは今のところお休みで、まあ、これもまた予定なんですけども、金曜日毎週再放送も含めて放送させていただくんですが、土曜日にさらに再放送ということで、土曜日の午後8時30分20時30分から再放送ができたらいいなと。ですからちょっと数えてみると、4、5、8回ぐらい、1ヶ月のうちに8回ぐらい聞いていただけるのかなというふうに。すごいですね。私、再放送の番組って持っていないんですよ。はい。ですからなんかこう、初めて、まあ、過去にはね、再放送の番組もしていたと思うんですけど、短いなんかコーナーみたいなので、まあ、私がメインではなかったと思うんですが、なんか初めてで、私、自分がね、生放送でこう、喋っていない時間に、FM 単語にアクセスすると、自分の番組が聞けると、ちょっとこう、こっぱずかしいような、まあ、そんな感じになるんですけれども、はい、皆さんにはたっぷりと虎之助さんのね、魅力を楽しんでいただけたらと。で、まあ、今こう、まあ、私の番組に虎之助さんがっていう感じだったので、まあ、こう、ね、いろいろとこう喋ってるんですけど、まあ、できたら私のイメージとしては、虎之助さんをメインに持ってきて、私はもう聞き役みたいな感じでいけたらと思うんですが、虎之助さんの思いはまた違って、どっちもどっちもどっちもみたいなんでね。はい。まあまあ、ちょっとお二人でこう詰めていって、どんな感じにするのか。もうできたらこう聞き役で、虎之助さんのこの、もう30分できたらこう語っていただけたら嬉しいなと思うんですが、まあ、大江美穂子の性格としてはね、ついついこうね、喋っちゃうんですけど、まあ、どんな風になるんでしょうか。お楽しみいただけたらと思います。また私の番組でね、この時間から間違いなくスタートです、みたいなのをお知らせできたらと思っております。さあ、そんなおしゃべりをしておりましたら、オープニングトークでラジオネームブラックピオさんから、これからあれ絶対必要ですね。で、これは傘風とかの車のあれですね、日よけ。そして虎之助さんの重大発表、耳ジャンボにして聞きますということで、聞いていただいたでしょうか。ありがとうございます。そしてもう一方、ラジオネームテルさんから、テルさんありがとうございます。虎之助&美穂さんのジャズバー風の名物コーナー終わるんかって、新番組始まるんですねといただいております。6月楽しみにお待ちしております。これまでのコーナーありがとうございました。これからも期待してます、という、こちらこそ本当にありがとうございましたということでね、本当に6月、ね、素敵な番組がお届けできたら、夜の大江美穂子よどうしよういや黙っとかなあかん、あんまり喋りすぎたらあかんということでね、はい、夜の大江美穂子でございます。さあ、16分なんですけども、2本ほどね、1曲お届けできますので、お届けして締めたいと思います。前半締めの曲は嵐で青空ペダルです。今日も素敵な青空です。後半へ続く。

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。ありがとう、あなたの交通マナーと思いやり、笑顔あふれる京丹後、京丹後交通安全協会。魚とカニの専門店平七水産マイン店、生鮮食品に力を入れているスーパー久美浜町ジョイクック奥田、京都新聞日経にデイリースポーツの京都新聞峰山販売所、高齢者障害者児童に関する福祉事業社会福祉法人峰山福祉会、ジャージーミルク 100% ミルク工房空、有限会社丹後ジャージー牧場、新車中古車全車種販売、皆様の車をしっかりサポート、丹後町ホンダカーズ丹後、株式会社亀田屋、ヨーフルと組の裏をブレンドした熊のヨーグルト酒、米酒交換、米人などの企画運営もお任せください。網野町キツ、丹後の地酒屋松坂屋。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 京丹後警察署からのお知らせです。シートベルトを締めていますか？シートベルトは衝撃などから大切な体を守ってくれます。車に乗ったら全席正しくシートベルトを着用してください。また子供には体に合ったチャイルドシートを着用しましょう。以上、京丹後警察署からのお知らせでした。
2: 京丹後市からのお知らせです。最初に丹後文化会館映画上映についてのお知らせです。5月24日日曜日10時からと14時から丹後文化会館で倍賞千恵子、木村拓哉主演、東京タクシーが上映されます。チケットは丹後文化会館およびプレイガイドにて発売中です。その他お問い合わせは丹後文化会館電話0772625200へお願いします。次に、木造住宅耐震診断士派遣事業応援者募集についてのお知らせです。旧耐震基準に建てられた市内木造住宅の耐震性について耐震診断士を派遣して耐震診断を行います。対象は市内在住で対象住宅を所有または居住している人、昭和56年5月31日までに着工された一戸建て住宅、併用住宅においては2分の1以上の床面積が住宅の用途となっているものです。申し込み書は市民局またはホームページに設置してあります。その他お問い合わせは都市計画建築住宅課、電話0772690530へお願いします。次に、第24回丹後100キロウルトラマラソンボランティア

リアスタッフ募集についてのお知らせです。9月20日日曜日開催の山陰海岸ユネスコ世界ジオパーク第24回丹後100キロウルトラマラソンで大会運営を支えていただけるボランティアスタッフを募集しています。詳細は

についてのお知らせです。5月24日日曜日10時から14時まで峰山庁舎前駐車場で庁舎整備事業の完成式典とともに54マルシェを開催します。キッズダンスなど賑やかな一日をお届けします。ぜひお越しください。その他お問い合わせは制作企画課電話0772-69-0120へお願いします。次にぬいぐるみのお泊まり会についてのお知らせです。6月14日日曜日大宮図書室でぬいぐるみのお泊まり会を開催します。一緒に来たぬいぐるみは図書室にお泊まりをして17日水曜日以降にお迎えに来ていただきます。対象は3歳以上の児童、定員は5組です。応募多数の場合はこれまでお泊まり会を体験されていない人を優先して抽選します。受付は5月21日木曜日から6月4日木曜日までです。その他お問い合わせは大宮図書室電話0772-69-0672へお願いします。次に八坂足絹温泉の営業についてのお知らせです。八坂足絹温泉は4月10日より営業を行っております。営業時間は平日13時から21時まで、土曜日曜祝日は11時から21時までとなっております。その他お問い合わせは八坂足絹温泉電話0772-65-2000へお願いします。最後に下水道使用上の注意についてのお知らせです。下水道は家庭のトイレ、お風呂、台所で使った汚れた水を流すものです。布など汚水以外のものを流すと下水道管が詰まり排水トラブルやポンプなどの下水道施設の故障につながります。使用の際は十分注意してください。ご理解とご協力をお願いします。その他お問い合わせは施設課電話0772-69-0580へお願いします。以上、京丹後市からのお知らせでした。

はい、時刻は5時26分を回りました。 FM 単語のスタジオから大江美穂子がお送りしておりますイブニング794、後半スタートです。すごく西日がねまだ入り込んでいるんですけども、スタート時よりはマシになりました。車のフロントガラスにもねピカーって光ってたのが、ピカって光るのが少しこうなくなって、ただ多分車の中はめちゃくちゃ暑くなってると思います。私今日この放送始まる前に扇風機を回していたんですけれども、風が来てるときは、まあ、気持ちいい感じなんですが、室内のこのね温度、室内の温度ではないのかな、これ室内の温度なのかな、そうですよね、29度を指していたのでやばいなと思いながら前半おしゃべりしておりましたら、ちょっと頭がクラッとしてきまして慌ててね、まあ、扇風機は切りましてエアコンをつけたんですけども、今エアコンがねそうですね25度でかけてるんですが、室内の温度は29度から26度に下がりまして、まあいい感じです。やっぱねガンガンこう喋っていると頭もこうクラッとしてきますし、ご家庭でもねお料理されていたりとか、テレビをじっと見ているとか、お風呂上がりとかね本当に気をつけていただいて、もう熱中症要注意の時期になっております。

ので水分補給もしっかりしていただいてね、体調崩さないようにお気をつけください。さあ連日ねテレビなんかでも放送されておりますが、クマの出没、なんでもね冬眠明けなのに結構大きなクマが出ているという情報もあります。ですから冬眠が早かったのか、冬眠が明けてからすぐにねいろんなところにこう移動して栄養のあるものを食べたのかっていう情報もあるんですが、巨丹号でもやはりクマが出没しております。本日5月14日木曜日午前7時ごろなんですが、巨丹号市網野町磯にて路上でクマの目撃情報がありました。クマのね足跡だったりこう踏んだったりっていう情報ずっと出てたんですけども、もう朝の7時ね、もう皆さんが移動する時間です、路上でクマの目撃情報があったということです。どうぞお気をつけください。すごくね北海道なんかとか東北なんかでもそうなんですが、クマの体が大きいっていうことでね、本当でしたらちょっと冬眠明けで痩せてるっていうイメージがあるらしいんですが、もうすでに大きいということで冬眠をしていなかったのか、ね、先ほども言いましたように冬眠明けにすごくこうねエネルギーのたくさん取れるものを食べたのかっていうふうになっておりますので、すごくこう活発に動いている状況です。お気をつけください。本日朝の7時ですね、網野町磯で路上で熊の目撃情報がありました。熊はとってもね移動するのが早いですので、7時にこの網野にいてもまたねすぐにこうすごい勢いで移動します。テレビで見ているとどうなのかなと思うんですが、車なんかが走ってる横で一緒に映ってると早いですよね。お気をつけください。さあそれではですね、ここからはイベント情報だったりお知らせをお伝えしていきましょうか。まず一つ目、この木曜日にね、はい、いつも丹後グッドグッズからねご紹介をしているんですけれども、またね新しい令和8年度の丹後ブランド商品認定事業スタートしております。丹後グッドグッズです。認定応募期間昨日からなんですが、5月13日の水曜日から6月10日の間に認定品の募集をします。丹後のええもんを売れるもんにということで、認定は3年間有効なんですね。丹後の食品だったり工芸品繊維品ということで、この地で磨かれた優れた地場産品丹後グッドグッズとして認定いたします。さあ認定後にもらえる参加できるという括りがあるんですけれども、認定されると自動でついてくるものはバイヤー向け認定商品カタログに掲載です。はい、そして公式ホームページにも掲載いたします。さらに専門家3名による個別商品のアドバイス、ね、はい、がございます。他にも審査員コメントのフィードバックだったり、補助金活用の支援、ブランド力向上プロジェクト参加などがございます。そして認定者のみ参加できる有料の販促機会がございます。お中元お歳暮カタログへの掲載、丹後のええもんうまいもの店、丹後ええもんうまいもの店への出店や物産展の情報が提供されます。他にもテストマーケティング即売会への出品、都市部バイヤー向け商談会への参加の斡旋など、いろいろとお得が漏れなくついてまいります。さあそれではですね、この13日昨日から始まりました認定品募集なんですけれども、応募から認定までの流れです。応募期間6月10日まで書類提出

ていただきます。そして6月19日に応募商品の搬入をしていただきます。23日から24日の間に審査、全体公表、個別相談などがございます。そして6月25日に認定結果の通知、認定結果の通知が来ましたら翌日26日にカタログ掲載写真の撮影がございます。私たちこの木曜日のねイブニング担当者が丹後のええもんうまいもん、はい、こちらでご紹介しているカタログの撮影会となりますよね。ぜひぜひたくさんの方地場産品応募いただけたらと思います。応募資格なんですが、丹後地域内に拠点を持ちます本教区製造事業者である企業、個人、組合、団体および任意グループなどです。企業だけではなくて、また地場産品の販売者は推薦人として応募することができます。地場産品を販売している方は製造業者を推薦できるということですね。もちろんこれは製造業者の承諾が必要となります。で、応募対象商品は丹後地域内、宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町で製造もしくは企画された商品です。どんな部門かと言いますと、丹後特産品部門、これは丹後独自の伝統の技が育まれるなど、丹後らしさ、海の京都らしさの表現に優れ、観光、土産客等に推薦できる商品ですね。そして一般流通商品部門といたしまして、地域特産品部門に該当しない商品でメイドイン丹後として一般流通可能な商品で丹後地域のものづくりを奏でるもの、わからないときはねご質問いただけたらと思います。審査手数料としまして応募1件につき1500円いただきます。今年もね丹後グッドグッズたくさんの商品応募いただきまして、私たちに商品ね商品を紹介させてくださいませ。お申し込みお問い合わせ先です。電話番号は 0772-72-5261 72-5261 です。丹後地域地場産業振興センターアミティ丹後の事務局となっております。今年もどんな丹後グッドグッズが選ばれるんでしょうか。とても楽しみです。6月10日までの認定品募集となりますので、お忘れなくよろしくお願いいたします。さあ、それではですねリクエストメッセージいただいておりますので、次のお知らせまでにご案内しましょう。ラジオネームオンドリピオちゃんさんから、いつもありがとうございます。京丹後の美しいバラの妖精キャンギャル美穂様、めっちゃ元気っすか。元気です。そう、我が家のねバラ綺麗に咲いてるんですよね。美穂ファミリーや天空コンビも元気っすね。元気にしております。ありがとうございます。なんかね、てんちゃんの、まあ、デグーなんですけども、チモシーっていう主食があるんですよ。もう本当に木の葉っぱの、なんだろう、葉っぱかな、葉っぱなんですけど、チモシー、それいつも食べてるのがね、なんか販売店ペットショップになくてずっと食べてたんですけど、どうしてかな、新しいのを買ってきたんですが、なんかてんちゃんね、新しいのでも大丈夫で食べてくれてる、よかった。もう食べなかったらどうしようかと思ったんですが、結構新しいもん好きなんですよね。よかったです。まあ、そんな情報です。ピオは今土鍋で朝ごはんがマイブームです。いや、すごい土鍋で、いやすごい、これ玉ねぎと一緒に炊く混ぜ混ぜご飯うまいっすよって。いや、朝から土鍋でご飯炊いてるってすごくないですか。いや、なんかね余裕のあるそんな生活が

してみたいなんて思っている大江美穂子でございます。そんな気分の京丹後の黄昏時もバイブス爆上げよろしくっすということで、はい、いただきましたのは7曲なんですが、そこから選びました。今日はですね、そこから奥花子さんで変わらないものお届けいたします。ありがとうございます。

0: ラジオネームオンドリピオちゃんさん、ありがとうございました。奥花子で変わらないものをお届けしました。さあ、そろそろねエンディングのお時間近づいてきたんですけれども、ここで講演会のお知らせさせていただきます。第12回命の講演会です。今回は6月27日27日の土曜日、会場は峰山総合福祉センターです。タイトルはですね、スゴーケ流子育て自分育て時々夫育てとなります。講師は須郷よしみさんです。スゴーケ流ということで、この須郷よしみさんなんですけれども、俳優でもある、ね、歌手でもあります。今はね大河にも出ていらっしゃいますが、須田まさきさん、そしてこっちのケントさん、須郷荒木さん、こちらのね3人兄弟のお母様、須郷よしみさんです。すごいね、いろんなことをしていらっしゃる方で、まあ、お父様もそうだったと思うんですけれども、はい、子育て講演とか人材育成講演を行っていらっしゃいます。で、食のアドバイザーで福結び神々結びの会の代表、全国の子ども食堂や児童養護施設などにボランティア活動として福結びや手作り味噌のワークショップなども開催されていらっしゃいます。スゴーケ流子育て自分育て時々夫育て、自分育てってこれもいいですよね、はい、6月27日土曜日、峰山総合福祉センターにて午後1時30分から3時30分の間の講演会です。会場は午後1時13時からとなっております。参加費は1000円、当日券1200円いただきます。主催は命の会京丹後となっております。お申し込みお問い合わせは命の会京丹後、電話番号は0772-830018、0772-830018です。須郷よしみさん、とっても笑顔のね素敵な方でね、大阪府出身ということでございます。著書には三兄弟の足跡などがあり、須田まさきさん、こっちのケントさん、須郷荒木さんのお話ね書かれているのではないかなと思います。第12回命の講演会、ぜひたくさんのご来場をお待ちしております。どんなお話されるんでしょうね。私も3兄弟のね3人息子の母ですから、とても興味がございます。さあ、それではですね、そろそろエンディングのお時間が近づいてまいりました。
1: 京丹後警察署からのお知らせです。横断歩道は歩行者優先です。横断しようとする歩行者がいればスピードを落とし、停止線でしっかりと止まって安全に渡らせてあげましょう。また歩行者の方は手のひらと目を運転手に向けて渡りたい意思をはっきりと伝えましょう。以上、京丹後警察署からのお知らせでした。
2: 丹後でジャズを楽しもう。ご案内役の後藤拓三です。この番組は聞けば聞くほどジャズの魅力にはまる1時間、放送は毎週木曜日の夜8時から、再放送は翌週の同じ時間、更新は第1、第3木曜日で、第5週はお休みです。丹後でジャズを楽しもう。さあ、一緒にジャズの世界へ。

FM 単語のスタジオから今日も大江美穂子がお届けいたしましたイブニング794、エンディングのお時間でございます。すっかりとね、日差しは弱くなってまいりましたが、まだまだ車の中などは暑いですので、車駐車されていて今からね乗り込まれる方は体調崩さないようにお気をつけください。さあ、それでは今日のお天気、明日のお天気いってみましょう。本日5月14日木曜日、最高気温が22度、最低気温が13度です。この後の降水確率は 20%、 午後5時20分現在の気温は17度でした。日の入りは18時57分です。さあ、明日5月15日金曜日、曇り時々晴れの予報です。最高気温が23度、最低気温が13度です。日の出は4時55分、日の入り18時58分です。降水確率は0時から6時まで 30%、 6時から正午12時までも 30% です。正午12時から午後6時まで、そして6時から24時まで、失礼いたしました、正午12時から6時までが 10%、 そして午後6時から24時までが 20% となっております。気温はね、それほどびっくりするほどではないんですけれども、今日は本当日差しが強くて室内暑かったですね。さあ、それでは最後に京丹後警察署から明日の交通取り締まりのお知らせです。明日5月15日金曜日、大宮町で飲酒の取り締まりが行われます。明日は大宮町で飲酒の取り締まりが行われます。ただし都合により変更中止となる場合がございます。ご了承くださいませ。さあ、皆さん、暑くなりましたら夜のお風呂はシャワーのみですか？いつもおしゃべりしておりますけれども、一年中なるべくお風呂にね、お湯を張って湯船に浸かってください。それの方が体調も万全になりますし、あとは熱中症の予防にもなるというふうに言われております。夜はゆっくりね、お湯に浸かっていただいて、ちょっと上がった後暑いんですけれどもね、はい、暑さ対策していただきまして、気持ちよくお過ごしくださいませ。さあ、それではエンディングナンバーいってみましょう。今月はですね、おかんの君の代わりはいない、こちらを聞きながらのお別れとなります。

今日もイブニング794お聞きいただきましてありがとうございました。重大発表もありということでね、また6月楽しみにしておいてください。お相手は大江美穂子でした。それではごきげんよう。

0: 京丹後警察署からのお知らせです。皆さんは自転車に乗るときヘルメットをかぶっていますか？ヘルメットは万が一交通事故に遭ったときや転倒したときに大事な頭を守ってくれます。大人も子供も顎紐をしっかり締めて正しくヘルメットを着用しましょう。以上、京丹後警察署からのお知らせでした。
1: 来週セールしようかな。店をオープンしたので宣伝したい。そんな時に FM 丹後のメッセージサービスを活用しませんか？ FM 丹後がお店に代わってたっぷりお伝えします。もちろん出演も大歓迎。1回30秒で1500円、さらに5回ごとに1回無料サービス。詳しくは 0772-627941 FM 単語まで。
2: 防災 FM 794、大切な命を守るために。皆さんこんにちは。防災士防災アドバイザーの三宅孝之です。今回は水の備蓄、こちらについてお話をしていきます。人間にとって水は必需品です。普段は蛇口をひねると不自由なく使えます。でももし災害で水が出なくなったら、東日本大震災では水道の復旧に3週間程度かかったとされています。人の体からは1日に 1.2 リットルから2リットル程度の水分が失われています。これを踏まえ、備蓄としての飲料水は脱水症状を防ぐために1日2リットルが基準量として必要です。水だけでも数日は生き延びることができます。少なくとも1週間分の飲み水は確保しましょう。飲料水以外の水も必要です。国連が定めた飲み水と基本的な衛生状態を保つのに必要な1日の水の量は20リットル。この20リットルを常に備蓄するためにはどのような対策をすればいいでしょうか？例えばお風呂にいつも水を溜めておく。ただし子供が落ちて溺れる可能性もあるので、これは家庭の状況によります。トイレの水洗タンクの水も使えますね。小川の水などの利用も考えておきましょう。それから井戸水を手押しポンプで吸い上げる井戸が近所にあるかの確認。電動式井戸は停電時の使用方法も合わせて確認してください。給水箇所からの水の運搬は大変です。そんな時はリュックにゴミ袋などの大型ポリ袋を入れて運搬してみてください。これはかなり楽で効率的です。ぜひ一度お試しを。皆さん、災害は必ず私たちを襲ってきます。備えあれば憂いなし。災害に対して憂いてください。そして備えてください。防災 FM794、 大切な命を守るために。今回は

FM 丹後は花子の応援団と皆さんの温かい支えにより運営しています。 YouTube チャンネルができました。丹後ビッツで検索。与謝野町京近敦史デザイン事務所角ビッツ編集部。最愛のペットとの最後のお別れに心を込めてペット霊園総裁業を受けたまわります。峰山町有限会社丹後動物霊園、八坂鶴の竹の酒造、お酒ギフト商品ワイショップコンビニの店丹後町大座保一郎商店、丹後の農業を応援する峰山町株式会社サントヨ、きれい応援します、網野町網野アルビオン販売店永瀬、暮らしを便利に電気のことならフリークまで、電話0772621709、峰山町菅生フリーク。天の橋立を眺めながらピント餅を味わってみて。天の寺本舗が運営するカフェ水木。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

0: 皆さんいかがお過ごしですか。洋楽タイムカプセルのお時間です。今日はどんな曲があなたのタイムカプセルを開ける鍵になるのでしょうか。ご案内役は
1: バンバラコのナポリンと、
2: Hey everybody make my day come on アンクルジョージでございます。皆さんお元気でしょうか。
0: 相変わらずテンション高、
2: テンション高くしないとね、
0: しないと、
2: はい、また近々ね、
0: はい、
2: 試合がありますので、
0: ね、あ、言ってたね、
2: 気持ちだけでも。
0: え、それいつ？
2: 言わない。
0: なんで？
2: 今月でございます。
0: あ、今月なの？
2: 今月でございます。
0: あら、
2: がしかし、
0: がしかし、
2: ちょっと今腰の状態が悪くてですね、
0: はあはあ、
2: はい、ちょっとやばいっす
0: ね。それはダメじゃないの？もしかしたら危険しなきゃいけなくなるかも。
2: いやいやいや、そんなことは大丈夫です。もうアドレナリンが出さえすれば。
0: でもその後が、
2: 痛みなんか、
0: でもその後が
2: なんとかなるよなんとかするよ。
0: 頼むから救急車で運ばれるようなことはならないように、
2: ね、大丈夫でございます。
0: そうですか、はい、それならいいんですけども、はい、はい、ゴールデンウィークも終わりましたんでね。
2: 終わりましたな。あっという間でしたな。
0: はい、
2: 4日間、
0: 4日間、
2: はい、
0: あーね、なんかもう知らないうちにスーッと何もすることもなくっていう感じでしたね。
2: まあ、まあまあまあ、はい、まあまあね、前半はちょっと雨とかね、は
0: い、そうやね、うん、
2: はい、残りの2日間はいい天気でございましたからね。
0: まあね、
2: はい、
0: あれですよ、私たちの唯一のイベントは5月4日の日にバンバラコのフォークでないと生放送したという。
2: ああ、聞いた聞いた。
0: あ、聞いてくれました。
2: 聞いたぞ聞いたぞ、はい、はいはい、
0: それぐらいですかね、ゴールデンウィークのイベントは。
2: いいじゃないですか、ね、差し入れもオロナミン C ですか。
0: オロナミン C とかね、いろいろいただきましたよ。なんか天然水のなんかね、新発売の天然水とかね、いただきましたよ。
2: お地蔵さんになんか供え物するみたいない
0: やいや、ほいでね、はいはい、覗きに来てくれてね、スタジオ外からですけど手を振りに来てくださいましてね、すごく賑やかな雰囲気で楽しかったですよ。
2: それはよかった。風はきつかった日だよね。
0: そうそう、めっちゃ風強くて
2: ね、
0: 本当になんかね、ここでね生放送してる時にね、声がするのよ。誰騒いでるのって思ったらね、隙間風の音だったの。ヒューヒュー言って

0: それは風が強いというよりここの建物の問題じゃないですか。
1: まあね、このスタジオのねあるね、あの二重サッシになってるけど隙間が空いてるからじゃないかな。
0: どんなんだよ
1: 本当に
0: 金ねえな。
1: そうそうそう、なんかね二重サッシの意味があんまりないなと思うような作りになっております。まあそれは置いといてですね、はいはい、せっかくなんでね、あの5月入りましたし、
0: はいはい、
1: いよいよ近づいてきたんで宣伝しようかなと思うんですよ。
0: ジョージの試合の話
1: じゃなくて、はあはあ、あのライブ単語794っていう、ああ
0: やるって言っとりましたな、
1: はい、もうね他の番組とかね、あのコマーシャルでもどんどん流れておりますけども、5月30日の土曜日午後1時から夕方5時までの間ですが、場所が京丹後市役所の町の情報コーナー、なんかね入ってすぐ新しくほらできたでしょ、京丹後市の市役所峰山のそのね新しい建物入ってすぐのところにねあるらしいです。そちらの方でね、ライブ単語794ということで FM 単語の公開ラジオ収録とライブがあると。
0: なるほど。
1: いうことです。はい、で出演するのもね、あの総勢13名ということ で、
0: 頑張れ頑張れ。
1: ちょっとだけ言っとこうか、
0: はいはい、
1: リコさん、
0: リコさん、
1: 厚地凛太郎さん、
0: 凛太郎さん、
1: はい、池内春子さん、
0: 春子さん、
1: キャッチャーじゃないわ、キャッチー船戸さん間違えた、
0: おいおい
1: キャッチー船戸さん
0: 悪意を感じるぞ。
1: いやいやそんなことないないないない姫野明さん、コッチョリーナさん、ヤンブロさん、アッコさん、ユッキーさん、吉尾雅さん、そしてバンバラ子です。
0: お、はい、すごいですね、
1: はい、でライブがありますのでね、ライブ歌う人たちも何人かいるんで、まあ、バンバラ子も含めて軽くライブをしながらおしゃべりしながらの公開収録ということですね。で観覧はもちろん無料でございますから、
0: お、
1: はい、もう出入り自由です。
0: トイレは有料とか、
1: いやいや
0: そんなこと、
1: 入ったら最後までいないとダメとか言うんじゃないんで、たとえ途中からでも、あちょっと時間あるからちょっと覗いてこようかなというんでも全然大丈夫なんで、
0: お、
1: はい、皆さんぜひ足運んできてくださったら嬉しいなと思います。
0: これちなみに駐車場は無料開放なんですか？
1: もちろん無料開放ですよ。
0: あ本当ですか、
1: はい、
0: 入るときは無料だけど出るとき
1: はお金、そんなことないないないない、
0: あの30分まで無料とか、
1: いやいや大丈夫大丈夫、はい、なんかね素敵なとこみたいですよ。
0: あそうですか、
1: 私たちも行ったことないので楽しみです、
0: ちょうどいい機会ですよね、
1: そうですね、
0: 初めてね
1: 皆さんにね、はい、見てもらうのでね、
0: どんな感じかね、は
1: い、でまあ、声でつながる街とつながるライブ単語794ということで5月30日土曜日の午後1時から5時までやっておりますので、皆さんちょっと覗きに来てみてくださいということで宣伝おしまいです。はい、ということで
0: ジョージももしかしたら
1: もしかしたら、
0: え、
1: あジョージ出ないんだよね、そういえば
0: 出ません、
1: はい、
0: まだ仕事中です。
1: あ仕事中、
0: はい、あの観客、はい、まあ、5時までだったらもしかしたら、
1: ね、終わり頃でもちらっとね覗きに来てくれたら、
0: もしかしたら、はい、試合の後で怪我してなければ
1: あそっか、
0: 人体切ってなければ、
1: 気をつけてね本当にね、
0: あの青座が顔にできてる人がいたら、もしかしたらそれはジョージかもしれない。
1: なるほど、はい、ということでした。はい、はい、では本日もメッセージ来ておりますので、
0: ありがとうございます。
1: そちらからいきますね。
0: ありがたいね、
1: はい、ありがたいですよ、ね、いただきました、サージェントルーク RX 三世さんです。
0: さあ様でございますか、
1: さあ様いただきました、はい、お茶目なナポリンさん、 FM 単語の鉄人ジョージ様、
0: それはいいな、はい、こんにちは、
1: 芸能評論家&ファックスの王子様サージェントルーク RX 三世です。長い長いゴールデンウィークがやっと終わりましたね。
0: あ、
1: 私のゴールデンウィークは4月29日から今月6日までのたった8日間の短いゴールデンウィークでした。
0: にゃんだとにゃんだと、その長さ
1: ね、
0: 短い
1: 短いね、え本当に。で今回のイベントは遠いところでコウノトリの里公園でした。
0: ああ豊岡ですか、
1: だけでした。
0: あだけ、そう
1: そう、遠くはね、
0: ああ遠くは、
1: はい、豊岡のねコウノトリの里公園、うん、行ったことありますか？
0: ないんです。
1: 私は1回かな2回か行ったことあるけどね。
0: そうですか、
1: はい、
0: あのね、テレビとかのね番組とかではよくね流れてたりはしまして、そうそう見ましたけど、
1: ただし、
0: はい、
1: スタンプラリーでそのなんかお土産とか売ってるそこの中だけにしか行ってないから、コウノトリがいるとこ見てないという、
0: 見てない
1: 見てない、
0: まあ豊岡走ってればね見ますからね、
1: うん、うちの近所もしょっちゅう飛んでるんでコウノトリ、だからまあそんなね

0: 珍しくないかなみたいな、はい、あまた飛んでるよって、そういえばあれですよ、昨日も見ましたよ飛んでるの。
1: あ、そうですか。
0: そうです、あの街中の上を上空をくるりくるりと回ってましたよ。車で信号待ちしてたら、あれコウノトリだなこれとか思って、空を見上げたら
1: でかいですからね。
0: でかいからね本当に。であとは、はい、網野町と大宮町の近場しか行けませんでした。
1: お、
0: まあ、
1: なんかイベントやってました、
0: なんかいろいろやってたんじゃないかな。
1: お、そうです
0: か、はい、でナポリンさんとジョージさんはゴールデンウィークにどこかで行かれましたか。
1: ああ、行ってないです。
0: 行ってない。
1: あ、ね、最初の連休にならないのか、ジョージの場合は月曜日がお休みなので。
0: あ、そうやね、
1: 火曜日有給取って水曜日、うん、29日、
0: はあはあ、あ、言ってたもんね、休みだって言って。
1: そうそうそうそう、その時はちょっとね、はい、あのチラッと出かけましたけど、
0: ああ、
1: はい、
0: 後半はもう出かけずに、
1: 出かけず、ああ、もうちょっとあの腰の痛いのをちょっとね、治療のために。
0: そりゃ大事を取らないといけませんね。
1: 日曜日に練習があって3日かな。
0: ああ、はあ、はあ、
1: で
0: 腰痛めた、
1: でやばいと思って月曜日同じくして、
0: ああ
1: 火曜日を切るとさ、
0: ああ、
1: ストレッチの効果が出て痛くないのよ。
0: ほうほう。
1: でもそろそろ練習のためのスタミナ作りと思って、朝9時に5キロのランニングをするために準備運動してたら腰がピクってなって、いや、やばいぞと思ったけど、もうここまで着替えてるからと思って5キロ走って、
0: 無理したんだ。
1: でその後ですわ、天気むちゃくちゃいいし、明日って言ったらちょっとなと思って、
0: ああ
1: 腰をかばいながら、はい、近場をちょっとバイクで走ろうかな。
0: うわ、
1: ま、で痛くなったら帰ってこようと思ったんですけど、気がつきゃ丹後半島一周しておりました。
0: やっぱりそうじゃないかなと思ったんだよ。ああ、ヤスポンとジョージさ、丹後半島一周行ってんじゃないのなんていう話をしてたわけ。
1: むちゃくちゃいい天気でしたからね。
0: すっごいいい天気でしたね。
1: ああ、まあ、ちょっとだけね、風冷たかったですけども、全然。
0: そうやね。
1: はい、全然。もう手を振ってくれるね、
0: はい、
1: バイクの方もいっぱいおられましたので、ね、
0: はい、そうでしょうね。
1: 楽しゅうございましたわ。
0: 私も乗りたかったけど、ぐっとちょっと我慢して。
1: ここは
0: ちょっとぐっと我慢して、はい、あの、5月のね、診察を、病院のね、診察が終わってから考えようかなと思って。
1: まずはあれですか？
0: はい。
1: 原付からですか？
0: そうですね。まずは原付からということですけども、なんで、いい天気だなって言いながら、最後の日だったかな、5日の日だったかな、6日の日だったかな、ちょっとね、あの、久美浜の方、ぐらっとドライブ行って、ここまで来たんなら、コーヒー飲みたいよねって言って、豊岡の米田までコーヒー飲みに行きました。
1: 缶コーヒーではなし。
0: そうそう、それが唯一の贅沢だったかな。
1: 混んでるんじゃないですか、あそこいつも。大丈夫、入れた。
0: 入れました。入れました。あの、まあ、時間帯がね、4時過ぎてたからね、4時半ぐらいだったからね、中途半端な時間だから空いてましたね。
1: 城のワール食べました。
0: 今回はやめました。
1: やめました。
0: その代わりね、なんかね、網焼きチキンなんかサンドとかっていうのを食べて。
1: ああ、もう普通の食事と変わらないぐらいのボリュームのやつですね。
0: そうなるほど。これもう晩ご飯ねみたいな感じで、ね、そう
1: なるよね。
0: まあ、それぐらいです、贅沢したの。まあ、そんなもんですよ。
1: なるほどなるほど。
0: はい、サージェントルカ・アレックス3世さんということでリクエストが来ております。はい、
1: はい、話もったいないぐらい、
0: はい、
1: 引っ張ったけど、はい、大したことなかった。
0: 大したことない、はいはい、リクエスト曲は、
1: はい、
0: ビヨンセのクレイジー・イン・ラブをお願いしますということですね。ではどうぞ。

0: はい、サージェントルーク RX 三世さんのリクエストにお答えいたしまして、ビヨンセでクレイジーインラブ聞いていただきました。リクエストメッセージありがとうございました。
1: これはあれですね、渡辺直美さんが結構ビヨンセの曲をこの曲かけて
0: 踊ってる、
1: 腰フリフリで踊ってます。
0: なるほど、ね、
1: あんな今ジョージやったら腰やってしまうような感じの
0: そうだね、はい、まあ無理しないように、
1: ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: ではジョージセレクト行ってみましょうか。
1: ありがとうございます。早速でございますか。
0: はい、
1: 早速ですね、まあ、4月からスタートしました新生活の中で、まあ、そろそろ新しい仲間ができた方も多いのではないかというところでね、今回のジョージセレクトですが、
0: はい、
1: まあ、仲間とかチームとしてアピールしてるかのようにボーカルとバンドの連名で活躍していますアーティスト特集と、
0: はあ、それも AI で
1: 何をしちゃいますバカにするんじゃねえよジョージ AI を絞り出して
0: そうだよね、もうちょっとこましなタイトルになるもんね、
1: 失礼な、ね、いろんな、なんだよそれ、なんだよそれは
0: 前回さほら AI で聞いた
1: うるせえなあんたらだって AI でどうのこうのって言ってたじゃんかよ、うん、これはホークか、ね、なんとかない、
0: 聞いてたんだ、
1: やってるじゃねえかこいつちゃっかりとと思いながら人バカにしやがってまあいいでしょう、まあ、ということで、はい、これちゃんとジョージが、はい、考えに考えて
0: 、はい、
1: いうことでございます、はい、なかなかね初めて聞く曲もあるかもしれませんけど、すごくいい曲集めてまいりましたので、まずは、はい、一発目、はい、聞いてもらいましょう。ではどうぞ。

0: はい、いかがでしたでしょうかね。
1: あ、いい曲ですね。
0: いい曲でしょう、はい、当然ですよ。アメリカで6位ですから、はあ、イギリスで39位の大ヒットということで、はあはあ、まあ、この曲が収められてます。アルバムも全米で1位になったというメガヒットでございます。歌っておりますのはヒューイ・ルイス&ニュースということでね、はあはあ、ヒュー・ルイスが率いますバックバンド、ザ・ニュースとの、演奏ということになります。はい、1983年の曲で、いつも夢見て、If This Is It という曲でございます。
1: はい、はい、いい感じでした。
0: いいでしょう、はい、でね、
1: はい、
0: まあ、一応この曲自体はね、恋愛の終わりを軽やかに歌う明るい失恋ソングだそうでございます。
1: あ、そうなんだ、
0: はい、うん、なかなかいい感じで歌ってるかと思いますが、一応ねこのバンドのお話をちょっとしたいなと思うんです。はい、まあ、今回はちょっとバンドの話がね入ってくるんですけど、
1: は
0: あ
1: は
0: あ、まあ、いろいろとね、バンドといえば、まあ、日本でもそうですけどごたごたがあって、まあ、まあね、解散というのも多いかと思うんですが、
1: はいはい、
0: まあ、一発目にねこの曲を、ナポリンがね選んでくれたのは非常にありがたくてね、このバンドむちゃくちゃバンドとしての結束力が非常に強いと。
1: あ、強いんだ。
0: そうなんです。もう非常にね、はい、模範的な仲良しバンドということが言われておりました。まあ、そういうバンドからのスタートということになりますね。
1: はい、では、
0: はい、
1: こちらナポリンセレクトはいつも通り

0: メッセージをご紹介していきますね。
1: ありがとうございます、
0: はい、いただきました、はい、チーパッパさんです。
1: チーチーパッパ、
0: チーパッパ、
1: ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: ナポリンさん、アンクルジョージさん、ヤスポンさん、みなみなさま、こんにちは。
1: こんにちはです。
0: こんばんは。
1: こんばんは。
0: チーチーパッパです。いかがお過ごしでしょうか。

0: で、ゴールデンウィーク後半になり、すがすがしい陽気で農家さんの田植え作業を横目に、ささやかな家庭菜園の夏野菜を植える準備を済ませました。
1: あ、いいですね。
0: 何作られるんでしょうね。やっぱりピーマンとかキュウリとかミニトマトとかですかね。夏野菜、ナスとか。
1: あ、なるほど ね、
0: そんな感じですかね。まあ、あの田植えはねこの時期ですからね、ゴールデンウィークの時期ね、もう どちらの方も早いところも田植え終わってますね、終わってるところもありましたね、はい。で、肉体的疲労と日光を浴びたことで動物的な感覚を満喫しました難しい表現で、めちゃめちゃ、どういうふうに取ればいいんですかね。で、疲労が癒えないまま仕事がこなせるか心配です。まあ、疲れちゃったってことですか。
1: まあ、そんなもんですよ ね、あの連休っていうのは ね、特にゴールデンウィークみたいに長いと ね、本当はあの体を休めないといけないところを逆にね、
0: なんかいろいろしなきゃなって思って、ね、
1: しすぎてしまうことありますね。
0: で、ジョージさんのトレーニングもこんな感じなんでしょうか。しすぎてしまうすることないから。
1: そうなんだよね、そうなんですよ。走ったり ね
0: ということらしいです、はい。で、今回は ACDC、
1: おいいじゃないか、
0: ハイウェイトゥヘル、
1: お
0: 地獄のハイウェイですね、
1: いいですよ
0: をリクエストします。よろしくお願いします、ということです。では聞いていただきましょう、どうぞ。

0: はい、チーパッパさんのリクエストにお答えして ACDC ハイウェイトゥーヘル、地獄のハイウェイ聞いていただきました。リクエストメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございます。いいね、
0: ジョージ乗ってしまったでしょ、 ACDC ですからね。
1: そうですよ、
0: 大好きだもんね、ジョージはね。
1: ハイウェイで、
0: はいはい、わかりました。
1: いいね、はい、いい、最高最高、
0: はい。じゃあまあチーパッパさんね、あの夏野菜楽しみですよね、出来上がっていくのがね。私も作ってみたいなとは思うんだけど、亀の餌やりで大変だから、もう野菜までは手が回らないかな、水やりが。
1: なかなか意外と大変だよね。
0: 意外と大変ですよ、ね、肥料もちゃんとやらないとね、うん、ただ水やっときゃいいっちゅうもんじゃないでしょうしね。
1: なるほど、そうです ね、
0: 頑張ってくださいね。美味しいのが収穫できるといいですね。はい、ではジョージセレクトいきましょう。
1: ありがとうございます。まあ、あのこの放送が流れる週、割と天気いいようで、
0: あ、
1: ま
0: あ、そうみたいですね。
1: 爽やかな5月ということでね、はいはい、軽快な曲をねかけたいなと思います。それでは聞いてもらいましょう。どうぞ。

0: いかがでしょうか。なかなかいいでしょ。なかなか、
1: はい、
0: 爽やかな感じで、ね、はい、聞いていただきましたは1976年の曲でございます。
1: あ、そんな古いんだ。
0: そうなんですよね。トム・ペティ自体は古いですからね。
1: まあそうだね、
0: はい、トム・ペティ&ザ・ハートブレイカーズ、かっこいいですよね。
1: まあね、
0: なんか大悟みたいな感じですね。
1: は？

0: え？
1: え？
0: 大悟。
1: 大悟。
0: 大悟ってなんかそんなじゃなかったっけ？あのバンドの名前がハートブレイカーズとかそんなんじゃなかった？
1: あ、そうなん、全然知らないけど。
0: ちょっとなんとなくそんな気がしたんですが、聞いていただきました曲はアメリカンガールという曲でございます。疾走感のあるギターと青春の孤独を描いた名曲と言われておりまして、まあこのバンドというよりは、はい、ね、トム・ペティって誰っていう人もいるかもしれませんので、ちょっとだけ ね、まあ、ねご説明させていただく、はい、アメリカのロックミュージシャンでございまして、残念ながら2017年に他界しております。
1: あ、は
0: い、
1: そうです。
0: 非常に残念でございますが、はいはい、まあ ボブ・ディランとね仲良くてね、一緒にツアーとかもしておりまして、そのボブ・ディランとかジョージ・ハリスンと、トラベリング・ウィルベリーズという、バンドを結成して、まあ、結構ヒットしたというようなあの活動をしていると。でこのトム・ペティ&、ザ・ハートブレイカーズでございますが、このバンドもね結束はいいんですけどもね、はい、ちょっとそのボーカルのトム・ペティとのバンドとのこうバランスが微妙な感じで、
1: その微妙って
0: 常に緊張感があったというようなことが言われております。いいまあ、まあ、バンバラコみたいな感じ
1: だな、それは
0: 力関係微妙で、ああ指立ててる人がいるということでございました。
1: そうですか。
0: ついつい裏の話をしてしまった。
1: え、いいですか。
0: はい、どうぞどうぞ。
1: はい、ではナポリンセレクトはメッセージご紹介します。
0: ありがとうございます。
1: はい、おはがきでいただきました。
0: ということは、
1: ということはこれからもミニッツさんからいただきました。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。いつもおはがきなので消印の方が4月23日がついておりますので、ちょっと前になりますけどね。はい、ナポリンさん、アンクルジョージさん、エンジニアのヤスポンさん、スタッフの皆さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: こんにちは。アンド、こんばんは。
0: こんばんはです。
1: こんばんは。
0: はい。
1: これからもミニッツです。体調はいかがですか？ちょっと腰がっていう、
0: ね。まあまあまあ、まあ、今ね、まあ、一応、まあ、あの回復傾向ですからいい方向でございます。
1: そうですね。私ももうなんか花粉終わったっぽい感じですよ。なんとなく。
0: あ、それはようございました。そんな気がします。
1: はい。で、アンクルジョージさん、
0: はい、
1: 格闘技に挑戦されるとか。
0: そう。
1: 挑戦される勇気、熱意、それは日頃からの努力からの積み重ね、継続だと思います。
0: ありがとうございます。いいこと言われるな。
1: 怪我をせずに、
0: はい、
1: 着実に本番を迎えていただきたいです。
0: ありがとうございます。
1: 努力した道のりは必ずや成果への道のりへとたどり着くと信じています。また早いかな、かっこ笑い、フレーフレーアンクルジョージ、
0: ありがとうございま す, いす、ね、なんかアントニオ猪木のなんか名セリフのような感じで心に突き刺さりました。
1: そうですか。
0: で、対戦相手決まりましたからね。
1: あ、そうなん。
0: 10歳ぐらい年下でございます。
1: 年下、
0: はい、
1: 年上だったらよかったのに。
0: 写真も出ておりましたけどね。
1: 強そうだった。
0: まあまあかなと。ジョージの方が怖そうな感じ。
1: まあそうかもしれないね。
0: はい、勝手ですから。
1: はい、でリクエストね、
0: はい。
1: ディープパープルのハイウェスターリクエストします。よろしくお願いします。
0: 気持ち高ぶるぜ。
1: ではまたということで、泣ければどの曲でもということですが、ありますよハイウェスター。まあディープパープルね。
0: いろいろあります
1: ね。来日公演終わりましたからね、無事にね、無事に終わったんかな、よくわかんないけど、いつだったかな、4月11日が日本武道館の日だったかな、なんか仕事しながら、あ、今日やるんだディープアップルとかで思いながらね。
0: あのインターネットでもニュース見たよ、写真を。
1: あ、そう、
0: 高市さんが、
1: ああそうそう、一緒にね、写ってるやつね。ね、で4月13日はグランキューブ大阪だったんで、うわ大阪来てるんかとか思って。だいたいね、外国のアーティストのコンサートってね、時間通りは始まらないから。
0: あ、そうですか。
1: まあ、今は分かんないよ、うん、もう私がちょっと聞きに行ってた頃なんかもそんなもん10分15分遅れるのは当たり前、
0: ビーってなってから、
1: 言ったら6時から開演とかって書いてあって、いつまでたっても始まらないの、もう何やってんだろうなっていう。そしたら放送が入って、もうしばらくお待ちください、もうしばらくお待ちくださいって、いつまで待たせんだみたいな感じで、だいたいもう20分とか30分とか遅れて始まるの当たり前みたいな、
0: やる気が出るまでちょっと
1: なんですかね。なんかね、待たせるの当たり前みたいな感じでしたけど、今は知りませんよ。やっぱりあの会場借りるの時間がね決まってるから、
0: まあまあ、
1: 早く始めてちゃっちゃと終わらないとね、レンタル料高いしとかいう感じかもしれませんけど、まあ、
0: それは主催者の問題で、
1: まあね、主催者だからね、はい、あのアーティストは関係ない、
0: 関係ないです
1: ね、関係ないかもしれない。
0: あの椅子ぶん投げても
1: 例の、
0: へこばしても
1: 例のということで、 あのこれからもミニッツさんタイムリーなリクエストありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ディープパープルライブインジャパンで、お、はい、1972年だったかなのライブインジャパンの音源で聞いていただきましょう。ハイウェスター、どうぞ。

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。旅立ちのお手伝いを真心を込めて、株式会社心真心総裁、ワンちゃん猫ちゃんが主役、ペットと泊まれる旅館網野町浅茂川弁天館、朝食バイキング無料、格安の料金、株式会社丹友商事シティホテル峰山、心を届けるデザインで丹後の活性化と文化を支えます。峰山町小田尾、有限会社中川印刷、わやだわや編集室。昼はランチも食べられるカフェ、夜は洋風居酒屋。こだわり地産食材を使ったメニューの宮津市浜風カフェ。いつもなんか知らんけど、ええー、わやー。大宮町居酒屋稲江。いるときいるものアクティブで、飲食店施設などで必要なものはすべてお任せ。大宮町神戸株式会社アクティブジャパン。おしぼりも。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 2部始まりました。洋楽タイムカプセルをお送りしております。一部最後はこれからもミニッツさんのリクエストにお答えして、ディープパープルでハイウェイスターを、1972年ライブインジャパン大阪での公演の音源を聞いていただきました。いやー、かっこええわ、
2: ね、いいですね。
1: いいね。どうだったんだろうね、ハイウェイスターしたんだろうか。
2: 当然でしょう。
1: あの3連のところもしかして四分音符で一個ずつ弾いてるとか
2: そんなバカにしたようなことはしませんよ。
1: いやいや、しないよね。まさか、ね、まさかエアギターってことはないだろうしね。
2: あ
1: ーあーかあーなんかって感じ。
2: 指となんか音とか合ってないとか
1: 言って、
2: 流してたとかって、ね、
1: まあどうだったんでしょうねいや、見に行かれた方いないかね、近場にね、誰かね、いるといいのにね、聞いてみたいね、どんなだったかね、ということでした、はい、リクエストメッセージありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: では2部1曲目はジョージセレクトいきましょう。
2: ありがとうございます。今回のジョージセレクトでございますが、ボーカルとバックバンドの連名で活躍するアーティスト特集でございまして、
1: はい、
2: 次の曲、まあ、聞いたことない人もいるかもしれませんけどね、これすっごい良くてね、
1: は
2: あ
1: は
2: あ、ジョージ最近なんか鼻歌でふんふんふん歌ってしまいそうな、はい、ことが多いということでね、はい、聞いてもらいましょう。では
1: どうぞ。

0: さあさあ、いかがでしょうか。なんか懐かしさを感じるような曲調でございますが、
1: まあね、あのピアノの伴奏がめっちゃ良かったですね。
0: ありがとうございます。分かってらっしゃるな、さすが。演奏しておりましたのはね、アメリカのロックミュージシャンのボブ・シーガーが弾きます。ボブ・シーガー&ザ・シルバー・ブレッド・バンドでございます。1980年の曲でアゲンス・ザ・ウィンドということでございます。これ一応アメリカで5位まで上がったという、
1: ね、いい曲で
0: ございます、はい、大ヒットでございます。まあ、収録されてましたアルバムも全米で1位ということでね、まあ、このバンドでございますが、かなり良好、仲良し、はい。まあ、その、ね、原因が、まあ、このボーカルのボブ・シーガーは仲間をと作るロックバンド的な空気を大切にしたそうで、まあ、どんな社会でもね、こういったことね、仲間を作るというか仲間でやっていこうというね、そういうことは大切かなというふうに思いますね。
1: なるほどね、
0: はいはい、ということでございました。
1: はい、いいですか、次。
0: これかなり力入れていいこと言ってるつもりやのに軽く流しやがって。
1: まあいいでしょう、はい、あのメッセージいきますよ、
0: はい、言ってくれ、
1: はい、
0: 言ってくれ、
1: はい、いただきました、
0: はいはい、
1: M さん
0: です。 M さん、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。バンバラ子さん、ジョージさん、皆様こんにちは。
0: こんにちは、
1: こんにちは。連休もあっという間に終わってしまいました。
0: あっという間ですよね。
1: 天気予報はあまり良くなかったけれど、渋滞時間をずらしながら出かけてきました。
0: あ、そうですか。
1: そう
0: です、ね、この前ね、ドコモっていう話されてませんでした
1: っけ。ドコモ行ってないみたいな感じでした。
0: あの、はい、あ、どこ行ってもね、連休はみたいな感じで、ね、
1: どこ行っても渋滞、ね、するし
0: って、ね、言ってられましたよね、
1: はい、で前回のリクエスト曲、雨を見たかい、そうそう、雨を見たかい、
0: あ、そうそうそう、
1: でドライブ、雨を見たかいかけながらで聞きながらみたいな、ね、ジョージ言ってたじゃないね、うん、はい、雨を見たかいに対して雨を見たよという天気になりました。うまい。
0: なるほどね。
1: 雨の後には虹が、ということで今話題のローリングストーンズのシーザーレインボーをリクエストお願いしますということですが、話題というか、なんかアルバム出るらしいね、新しく。
0: あ、なんか見た見た見た、3
1: 年ぶりにまだ出すアルバムみたいな感じですけど、
0: すげえ、
1: すごいですね。ということでリクエストお答えして、ローリングストーンズシーザーレインボー聞いていただきましょう。どうぞ。

0: はい、 M さんのリクエストにお答えいたしまして、ローリングストーンズのシーザーレインボーを聞いていただきました。なんかね、私ね、このタイトルと曲が一致してなくってさ、
1: ほう、
0: 聞いた瞬間に あの曲だっていう感じ。
1: なんじゃそら。
0: なんかね、あの聞いたら、イントロ聞いたら、あーっていう風に思える曲ですね。まあ、多分ラジオを聴きの皆さんでもね、タイトルだけでは分かんないけど、聞いた瞬間に、あ、これコマーシャルで流れてたことあるなっていうね、そんな感じだと思うんですけどね。あー、確かにね。はい、シーザーレインボーという曲でした。リクエストメッセージありがとうございました。ありがとうございます。ではジョージセレクトいきましょう。
1: はい、ここからはですね、割とね有名でございまして、
0: 有名
1: な曲が続いておりまして、はい、はい、まあ、あの聞いてみりゃ分かっていただけるということで、
0: はい、
1: それではどうぞ。

0: どうですか、聞いたことございますか。
1: 聞いたことない。
0: え、CM でも多分使ってたと思いますね。はい、聞いていただきましたがね、ジェーン・ジェット&ザ・ブラック・ハーツという、
1: いや1981年、アーティストの名前もわからない。
0: ああ、なるほど。 I love rock and roll という曲でございます。
1: 以上でも、まあ、いい曲ね、いい曲、
0: はい、アメリカで7週連続1位ですか、
1: ね、あ、そうなんだ。
0: そうです。イギリスでも、最高4位ぐらいのね、
1: じゃあヒットしてるんだ。
0: 特大ヒットの女性ロックの代表曲と言われております。
1: そうですか。
0: このね、ジョーン・ジェット、
1: はい
0: ね、聞いたことないとか言われてますけど、
1: はい、
0: 実は有名なバンドのギター担当だったんですよ。
1: 誰だっけ、ジョーン・ジェット。
0: ザ・ランナウェイ。
1: あ、なんか今一瞬そう思った。
0: ああ。チッチッチッチッチッってやつですね。
1: そうそう。
0: はい、そうなんです。
1: チェリーバーン、
0: ね。その通りの、ギターですね。ボーカルじゃないですよ。ギター担当だった、ジョーン・ジェットが率いますバンドでございますがね。はい。このバンド自体はね、こうメンバー交代が非常に多くてですね。まあ、固定メンバーがまあ長続きしないということで、まあバンドというよりはまあそのジョーン・ジェットをまあ盛り上げるためのまあプロジェクト的なこう側面のバンドだったというふうに言われてました。
1: なるほど。
0: なかなかね、その団結力というのは難しかったかなということでございました。
1: なるほど、ね、
0: はい、
1: あ、バンド難しいね、なかなかね、ということですね。はい、
0: コンビでも難しいのにね。
1: そうやね、コンビでも難しい。
0: うなずいとるわヤスポンが。
1: まあいいでしょう、
0: はいはい
1: ね、はい、ではメッセージいきますよ、
0: はいはい、
1: ナポリンセレクトいただきました、
0: はい、
1: アルプスの少女ガメラさんです。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 連続です ね、
1: そうですね、
0: 嬉しいございますよね。お元気ですか。
1: 元気でしょう、
0: はい、元気でしょう、
1: はい、ナポリン様、ジョージ様、はい、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 静岡のもうすぐ還暦アルプスの少女ガメラです。
0: ご苦労様でございます。
1: そうなんですか、もうすぐ誕生日が来るってことですかね。
0: ご苦労様でございます、
1: はい、静岡はもう暑いですよ。昨日5月7日は23度ありました。
0: いや
1: 昨日はね、5月7日はね、端午も暑かったよ。ちょっと仕事してたけど、まあ、暑かった本当にね。で、2週間前の前回の放送の時でも、はあ、夜は T シャツ1枚
0: すごい
1: パンツ1丁で過ごせてましたよ。
0: すげえ。
1: 今朝も早朝野球、あ、ほら例のほら草薙球場のやつ、
0: あ、
1: 今朝も早朝野球やってきましたけど、朝から20度ありました。春は桜と一緒にどこかに行ってしまいました。さて前回の放送、
0: はあ、
1: アンドレ・ザ・ジャイアントの話をここではしていないと分かりましたので、アンドレ・ザ・ジャイアント、ほら、ビールだか飲んだとかいう話、
0: あ、100本飲んだやつね、はいはい、
1: 今日はその話をということで、すごいあのプロレスネタが来てるんですけど、
0: いいですね。
1: 何の番組か分からなくなりますが、皆さんあの
0: いいんだよ、
1: 耳をあのピョンと立てて聞いていただければなと思います、はい、初めにアンドレ・ザ・ジャイアントはフランス出身のプロレスラー、あ、フランスなんだ。
0: あ、確かそう、この前テレビでやったような、
1: 本当
0: 特集、あれ違うかな、インターネットかな、見たよ。
1: 身長
0: 2メートル23センチ、
1: あ、すごい、よく知ってるね。
0: 当たり前ですよ。
1: 223センチ、体重は
0: 覚えてない、180ぐらいあるの。
1: 230キロ、すごいね。身長2メーター23ですか、すごいな。で、大巨人

0: 人間山脈、一人民族大移動など数々の異名を持つ世界を股にかけるトップレスラーでした。そんなビッグなスターレスラーのアンドレが私のバイト先のレストランにレフリーのミスター高橋と一緒にやってきた話をします。
1: はいはい、
0: それもそのはず、バイト先はアントニオ猪木が経営するアントンリブというステーキレストランでしたので、ね、
1: アントンリブだ、
0: そこでバイトしてたんだ。
1: わ、すごい、アントンリブ有名じゃないですか。
0: よくレスラーが来店されました。
1: タバスコは置いてあるんで。
0: あ、そうな
1: ん。輸入してたから。
0: ええ、
1: 輸入したのがアントニオ猪木だから。
0: あ、そうなん。
1: そうそうそう、
0: 輸
1: 入業者というか。
0: へえ、はい、そうなんですか。でよくレスラーが来店されてました。その日は近くで大会があったので誰かレスラーが来るんではないかと準備していたんです。なので心の準備はしてたんですが、それがアンドレだったんですよ。アンドレは普段から大量のビールを飲むのが通常であったのは有名でしたので、アンドレ用に大量の酒類が仕入れされていました。午後11時にアンドレはやってきました。自分の頭の中ではアンドレの入場テーマ曲が流れていました。
1: ドドンドドドドン。
0: そうなん、知らない知らない、ね、店内のモニターをアンドレの試合のビデオに変え、アンドレを歓迎。まあそんなの見ちゃいませんでしたけどね。バイトの私にオーダーを聞いてこいとマネージャーから言われたんですよ。アンドレは日本人が嫌いと聞いているので。あ、そうなんだ。
1: あ、それは知らない。
0: 多分怖くて私に御用聞きに行かせたのがバレバレなチキンなマネージャーでした。でも私も怖いんです。なんだってリングの上で花束を持ったお嬢さんを襲う人ですよ。
1: クマ以上に怖い。
0: 怖いな、ほんまに。何か機嫌損ねてしまって18問キック食らわされるかもしれません。え、ババさんってなんだっけ。
1: いやいや、16問。
0: あ、18問って書いてある。アンドレは私に怖い顔でビアと言って、あのでかい手を5本見せたんです。で私ビビってビール瓶を5本持って行ったんです。するとアンドレはノーとでかいのぶとい声で言うんですよ。
1: 5ケースですか。
0: ノーですね。殺されるかと思いました。すると一緒にいたミスター高橋がビール5本じゃなくて5ダースで持ってこいって言ってるんですよ、言ってるよと説明してくれました。1ダース12本、
1: 12本かな。
0: 1ダース60本、5ダース。これはアンドレの鉄板の持ちネタだそうです。そうなんや、わざとわざとね。
1: でも一応紳士ですからね。
0: あ、そうなん、うん、
1: と言ってました、その番組で。
0: あ、番組ではね、はいはい、でアンドレは怒っていなくて陽気でした。あー、よかった、もう終わったと思いましたから。瓶ビールをラッパ飲みするアンドレはオロナミン C を飲んでるようにしか見えません。
1: あ、なるほどね。
0: そして1時間でビール中瓶9ダース108本飲んでしまいました。
1: すげえ。
0: 約50リットルです。50リットルといってもピンとこないですが、灯油タンク、あのポリカン灯油の18リットルですから、あれがね、あれを2倍以上の量といえば分かりやすいでしょうかってことですが、いや私はね50リッター牛乳パック50本、すごい量だよね。
1: ああ
0: 50本、それを飲んだってことやね。
1: 一応ジョージが考えたのは50キロぐらいの若い女性を丸飲みしたっていうか。
0: いや、なんだそれ。ちょっと違うでしょそれは。
1: キロ的にも同じ
0: だ。いやいや、ちょっと違うと思う。こんなことを言ったら失礼ですが本物の怪物でした。後に書籍で読んだのですが、アンドレは背が伸び続ける病気で、
1: ああ巨人病ってやつか。
0: ああそうなのかな、はい、体に慢性的な痛みが伴っていて、お酒を飲まないと痛みで寝れなかったそうです。ああかわいそうよねそういうのもね。でアンドレは新日本プロレスでは悪役レスラーでしたが、晩年は馬場さんの全日本プロレスに参加。あそうなの。
1: ああそうだったっけ。
0: で大きな人同士で気が楽なこともあったんでしょう。前日では悪役ではなく馬場さんと組んでベビーフェイスでした。そこでようやく日本人がアンドレを怪物扱いしない対応になった気がします。だって
1: それは違うよ。
0: 何、
1: え、だってアンドレとさ、うん、敵に回ったら馬場さん死んじゃうよ。
0: だから仲良くしようって。そういう意味。
1: もう胸板に平手打ちなんかされようもんならさ、
0: そうやな、
1: 折れてしまうところがちぎれてしまう体が半分。
0: じゃあ仲良くしてた方がいいんだ。
1: そうそうそう、味方にした方がいいと、うん、
0: なる

0: 作戦だと思います。いや勝手な想像です
1: もん。まだ最後馬場さんのとこで良かったと思います。もう30年以上前ですね。48歳の若さでお亡くなりになりましたということですね。そうだったんですね。はい、でリクエストはね、ライオネル・リッチー率いるコモドワーズのマシンガンをお願いします。
0: なんかいいですね。
1: 全日本プロレス中継のシリーズ日程の紹介の時に流れていた BGM で有名ですよねって。あ、分かりますかね。
0: い
1: やジョージ
0: 聞いてみたら分かるかもしれないな。
1: ね、聞いてみないと分かんないよね、はい、では聞いていただきましょう。マシンガンコモドワーズです、どうぞ。

0: はい、いかがだったでしょう。聞いたことありますか。
1: はいはいはいはい、わかりましたよ。
0: そうなんですね。
1: そうですね、
0: 日程の紹介の時に流れてた BGM、はいはい、
1: 流れておりました。
0: そうですか、
1: いいですねだんだん、ね、こう方向が変わってきた感じ、
0: 変わってきてるね。なんかね、いいですね、プロレスファンにはもうたまらない、なんか
1: たまらない
0: レアなね、プロレスネタね。
1: いやー、ありがとうございます。本当にね、じゃあここでジョージが、
0: はい、
1: 一つ
0: 何
1: プロレスラーモノマネをちょっとね。
0: え、何するのよ
1: まあ、大体プロレスラーモノマネやったら、はい、なんでこの野郎とか言うじゃないですか。ああ、そんなんじゃないです。ああ、マニアックなやつ。
0: マニアックな
1: 藤波辰巳の息遣い。
0: それ誰でもじゃないの。
1: 分かる人に分かるのよ。
0: あ、そう、ガメラさん分かるかな。
1: 分かる、多分。
0: ちょっとやってみて、じゃあ。
1: これですわ。
0: あ、そうな、
1: これが分かる人はなかなか通ですわ。
0: あ、はい、ガメラさん、またあのご意見お待ちしております
1: なんじゃそれ、はい、って言われて
0: る、はい、アルプスの少女ガメラさん、リクエストメッセージありがとうございました。
1: いいね、盛り上がるね。
0: お、なんかわけわからん番組になって
1: きて、変な繋がりがだんだんできてきましたね。
0: 本当ですね、はいはい、では次ジョージセレクトいきましょうか。
1: はい、次回は1位の三四郎の話でもしようかな、
0: はい、
1: まあ、ということで次はですね、はい、大ヒット曲でございます。皆さんもよく知ってると思いますので、聞いてもらいましょう、はい、ではどうぞ。

0: みんな机の下に隠れるんだ。
1: 何しとるん？
0: え、防災訓練やけど。
2: 一人訓練。
1: まあその気持ちは尊いよ。で、想定は地震？
0: 大震災。
1: 火災は？
0: え、
1: 災害言うてもいろいろあるやろ。
0: あれ、防災博士ですか？
2: 一般人です。
0: 今日からウヘイモ単語聞きます。
1: おい、話追い越すなって。
0: 防災情報はウヘイモ単語で。
3: 声でつながる、街とつながる、ライブ単語794。5月30日土曜日午後1時より京丹後市役所街の情報コーナーにて公開収録やミニライブを開催いたします。総勢13名のパーソナリティが出演。私、姫野明も参加しますよ。絶対来てくれよな。
4: はい、第3部始まりました。洋楽タイムカプセルをお送りしております。2部最後はジョージセレクトで。
5: ありがとうございます。今回のジョージセレクト、ボーカル&バックバンドの連名で活躍しているアーティスト特集ということで、
4: はい、
5: 先ほど聞いていただきましたのはもうご存知のブルース・スプリングスティーン。
4: 知ってます、佐野元春のサムデーだ。
5: あー、確かにそうですねブルース・スプリングスティーン&ザ・イーストリートバンド。いいですよ、
4: いい
5: ですよ。ショッカーのアントマンじゃありません。違いますね、はい、1980年の曲でございます。ハングリーハート、有名でございますよね。
4: いい曲ですね。
5: いい曲です。それはもう全米5位でございます。
4: サンデーですね。

0: うるせえな。スプリングスティーン初の大ヒットシングルでございましてね。ということでございますが、まあこのね、やっぱり、ブルース・スプリングスティーンと E ストリートバンド関係でございます。
1: はい、
0: これがですね、まあ、どうしてもね、ブルース・スプリングスティーンがまあ独立したいというか、ソロ志向がだんだん芽生えてきまして、

0: ただきました。
1: はい、では3部もナポリンセレクトはメッセージ紹介させていただきます。
0: ありがとうございます。ありがとうございます。
1: いただきました。
0: ありがとうございます。
1: シュリさんです。
0: あ、シュリさん、
1: はい、ありがとうございます。
0: 嬉しいございますよ。
1: 心の友シュリです。
0: その通りでございます。ジョージもそう思っております。
1: 先日東京の単身の娘から連絡があり、6月に胆石と正中球状靭帯圧迫症候群で靭帯切断を同時に手術約3時間することになったとあっけらかんというのです、
0: はあ、
1: これは全身麻酔になるやつやと思い、
0: は
1: あ
0: はあ、
1: 実は自分も趣里さんもね、
0: はい、
1: 6月に手術が待っているので身動きが取れません。あら大変。それはね、娘さんも心配だし、
0: そう、
1: 駆けつけることができないですね。ご自身もなんか6月に手術って来月じゃないですか。
0: あ、本当そうです ね。
1: 何か重なるときはこんなものですかね。まあそういうこともありますよね。
0: いや、
1: で退院してもなかなか痛みは引かないのは自分も、まあ、趣里さんも胆のうを回復全摘出しているのでよくわかります。
0: あら、
1: ちょっとどうにかといろいろと考えを巡らせていますということなんです、ね、ちょっと心配、本当にね、離れてるしね。
0: そうですよ ね、
1: 心配ですよね。
0: 何があった時っていうこと
1: ね、本当にね心配ですね。まあ、あの全身麻酔ね、私もなんだかんだと言って4回も全身麻酔経験してしまいましたのでね、もうやっぱり
0: 常習者。
1: いやいやいやいや、いや本当にでもね、
0: やっぱ
1: いやいや怖いよ。なんかやっぱりね、このままもう終わりかもしれないなとかって思っちゃうものね。なんかね、目覚めなかったらどうしようかなとかね。
0: まあそうですよね。
1: そういうことはね、特に私の場合はね、初めての全身麻酔の時にそういう症状、目が覚めんかったとかいうことがあったんで。
0: 小柄ですしね。
1: そうね、
0: 周りが早いのかもしれない。
1: そうですね、かもしれないですけど、はい、まあね、娘さんの方はね、まあ、東京にいらっしゃるということですからね、まあ、心配ないんじゃないかな、やっぱり、医療がね、やっぱり、ね、
0: 医療
1: 医療的にね、
0: なるほど、
1: そっちの意味ですよ。やっぱりあの選べるお医者さんもたくさんあるしね、
0: まあ、
1: そういう部分ではね、あの、まあ、田舎よりはちょっといいかなっていう気もするんですよ。
0: まあまあまあまあね、
1: ですね。でも本当になんかねえ、ちょっと心配、本当に、無事にね、手術も終わることがね、ある、
0: そうですね、
1: 祈るしかないっていう感じ
0: ですよ ね、まあ、ね、ご自身では何もできないという
1: か、ね、そうそうそうそう、
0: 辛いところですよね。
1: だって趣里さん自身も手術だから ね、だからちょっと心配なことがね、重なりますが、
0: まあ、まあ、
1: 早く
0: いい方向に ね、
1: 早く皆さん元気になってというね、
0: はい、祈っております
1: よ、はい、と思います。でリクエストが来ております、
0: はい、
1: ウィリー・ネルソン&レオン・ラッセルのアソング・フォー・ユーをお願いしますということなんですが、申し訳ございません。
0: あれあれ、
1: ないんですよ。探したんですけど、
0: ない
1: ちょっと探してももらったんですけど、ラジオ局の方でもね、ないんです。
0: 机の下にもない。
1: なんかね、この2人が歌ってる音源ってありますかねって言われちゃってね、私も探したけどないしね、調べたけどないしね、っていう感じなの。だからどこかで聞かれたんだとしたら CD とかの音源で、それ海賊版かもみたいな感じそんな話をするぐらい、
0: おいおい
1: するぐらいないのよ。
0: ないです。
1: あの YouTube では上がってたよ。ウィリー・ネルソンとレオン・ラッセルとレイ・チャールズの3人が歌ってるアソング・フォー・ユーっていうのはあったけど、それが音源として CD 化されてるっていうのがどうもなさそうなんですよね。見つからなかったです、ごめんなさい。なんでどうしようかなと思ったんですけどね、まさかね、まあ、カーペンターズのソングフォーユーにしようかなと思ったんですけど、雰囲気がだいぶ違うんで ね、
0: あ、 なるほどね。
1: なんでもうあのレオン・ラッセルの、ね、本家本元の方のソングフォーユーを聞いていただいて、まあ、それでご勘弁願えないでしょうかね。ね、趣里さん、
0: 申し訳
1: ありません、はい、申し訳ありません。でその下に、まあ、親の気持ちとすれば I was born to love you ですかね、ということですね。そうですよね、もうね、本当に無事に終わることを祈っております、
0: はい、
1: では聞いていただきましょう。ウィリー・ネルソン&レオン・ラッセルではなくレオン・ラッセルのみのアソング・フォー・ユー、どうぞ。

0: はい、趣里さんのご希望にはちょっと添えませんでしたが、はい、レオン・ラッセルで A Song for You を聞いていただきました。リクエストメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: ご無事に終わることを祈ってます。
1: 祈っておりますね、はいはい、
0: ではジョージセレクト行きましょう。
1: ありがとうございます。ここからもね、有名な曲が続いてまいりますのでね、はい、聞いてもらいましょう。ちょっと歪んでおります。それではどうぞ。

0: いや独特でございますね
1: 独特本当に
0: ジミーヘンドリックスエクスペリエンス、はあはあ、1967年のねパープルヘイズでございますよね、はいはい、これねアメリカでは65位イギリスで3位
1: お、
0: はい、もうイギリスで大ヒットという曲でございますね、はい、まあ、このバンドね当然ながらあのジミヘンが圧倒的中心のバンドでございまし
1: てそうだよ、ね、う
0: ん、でベースのノエル・レディングとの関係がだんだん悪くなってきまして、
1: はい、
0: まあ、音楽性の変化もあってとうとうズレが生じて解散というような、なはい、一途をたどってしまったということでございます。
1: はい、はい、では、
0: はいはい、
1: メッセージ言っていいですか。
0: どうぞどうぞどうぞ。
1: お待たせいたしました。今回の最後のメッセージです。
0: またやつかよ今回どうなんだい。
1: キレはいいですかね、どうですかね、はい、
0: 別の話になるからいいんだよ、もうキレは、はい、キレはどうでもいい、
1: はい、いただきました、はい、アイガッチャウーさんです。
0: 元気かい
1: TK ナポリンビービーヤスポンお猿のクリーム教こんにちは。
0: こんにちは、
1: アイガッチャウーです。先日の裏番組の生放送で、はあ、そうそうメッセージ来たんですよ。バンバラコのフォークでないと生放送中にアイガッチャウーさんから
0: 思い出した。俺とオサのオリックスだとバカ野郎
1: なんか言ってましたね。でその先日の裏番組の生放送でお伝えしておりました、オサと私のオリックスの応援アンギャはヤスポンがおっしゃってた通りほぼ酩酊状態で球場へ行っちゃいました。
0: あ、行けたんかそれでも行けたんかい。
1: 大正駅前の串カツ田中がとっても居心地よくついつい大量飲酒をやってしまいました3回表くらいまでは意識があったんですが4回から7回くらいまでは不覚にも睡眠をとっていました
0: 。何しに行っとんねん
1: でもおかげさまでおさと私のオリックスが勝利いたしました。ありがとうございます。私らもねテレビでね結果見てわっアイガチャウさん喜んでるで勝ってるじゃんオリックスとか思いながら
0: 途中寝てんだよ
1: そうだね。ところで、
0: はあ、
1: そのお酒のおつまみのお話ですが、
0: はいはいはい、
1: 今日はすごいねなんかプロレスネタとおつまみネタだよなんかね洋楽なんだけど、おさがチャンジャが美味しいとおっしゃっていましたが
0: 引っ張るねこのネタ
1: 同じような系列の味ですけど、
0: はあ、
1: 本日は悪魔の壺大葉というのをご紹介いたしましょう。お
0: ちょっと聞いてメモっとこう。
1: メモっといてください、
0: はいはいはい、悪魔の
1: 壺壺大葉、
0: はい
1: はい、大葉とか好きですか。
0: あ好きですよ。
1: あそうなん私嫌い、奈良の道の駅で見つけたんですけどね、
0: うん、

0: うん、
1: 大葉が枝豆みたいに枝付きで売ってたんですよ。
0: え、
1: こんな行さんどないして食うねんと思ってみましたら、そのワゴンにポップが置いてありまして、そのポップに先ほどの悪魔の壺大葉やばい飯食うの止まらんの表題に続いてレシピが書いてあったんです。
0: ああ
1: 簡単に作れてすごくうまいので、ぜひ皆さんも作って食ってくださいということなんで、もしご興味のある方は急いでメモの用意をよろしいですか。レシピ言いますよ。大葉が20枚、普通20枚も食べんもんね。
0: ああ、まあそうです
1: ね、20枚で、お醤油大さじ3杯、味噌小さじ1杯半、ごま油大さじ1杯半、おろしにんにく半かけ、まああのチューブのおろしにんにくもありますから、お手軽にするならそれでもいいかなと思いますが、一味唐辛子を適量から味の素6振り細か 1,2,3,4,5,6 って振るんですね、をあえて30分程度冷蔵庫内に置けば出来上がりと。わかります？信じられないくらいうまいです。それだけで。
0: お、
1: 今回は音楽番組っぽくないお便りになっちゃいましたが、とっても感動しましたので、皆さんと共に共有したくて、記しました、まあ、書きましたということでね。これとちゃんじゃがあれば悪魔の酩酊状態になれます。
0: いや、これ送ってくれるんだろ。
1: 何作ったやつ。
0: お、当然そうだよ。もうそう思ってメモしてないしさ、聞く気も、作り方が聞く気もなかった。
1: アイガチャウさんそんなようなこと言ってますよ。じゃあまた FM 単語のポストにあかんがなそれ。でもね、ちょっと調べたんだけど、この悪魔の壺オーバーってね、ネット検索したらすごいドーッと出てくる。ヤスポン曰くなんかテレビでやってたらしいよって言ってた。で、あのクックパッドって言ってね、あの料理の
0: レ
1: シピ、
0: はいはい、
1: あれにも載ってるし、ね、なんか結構有名なレシピみたいです。なんかまあいろいろあのレシピあるんだけど、アイガチャウさんはこの道の駅で書いてあったこのレシピをわざわざなんか多分写真かなんか撮ってかメモしてかね、あのみんなに教えたくなってって言って、メッセージ送ろうと思って書いてきてくださったんだと思うんですけど、
0: そんないいやつか
1: いいんじゃないの、いい人なんじゃないの
0: そう、
1: ということでした。皆さん、わかりましたか。わかりましたか。
0: わかんないよな、だから送ってこいよ。
1: だから大葉20枚醤油大さじ3杯
0: いいね、いいね、もう作る気さらさらないんだから送ってこいよ。
1: 中には聞いてる人がえそうなんて思ってメモしてる人いるかもしれない。だから醤油が大さじ3杯、大葉20枚。
0: えちなみに大葉の代わりに何かを使ったらまた美味しいとかじゃないの。
1: じゃあ大葉だからでしょ。だから
0: そう
1: 何わかんないこと言ってんの。だから醤油大さじ3杯、味噌が小さじ1杯半、ごま油が大さじ1杯半、おろしにんにくが半かけと、一味唐辛子が適量と、味の素を6振りしてあえて30分程度冷蔵庫に置けばもうめちゃくちゃ美味しい。
0: あ、
1: ジョージやってみて、ね、
0: で送ってきてくれるんやろ
1: 知らないですで音楽番組っぽくないのでリクエストもなしです。
0: あ、なし。
1: ではまた。
0: まあそんな寂しい
1: でしょ。で本当は遅くなったんでリクエストはやめました、ではまたってことなんですが、まあせっかくね美味しそうなレシピ教えていただきましたし、お礼も兼ねてですね、こちらがちょっと選曲させていただきました。
0: そうだ、
1: はい、ナポリンセレクトでお送りいたしましょう。この曲です。気に入ってもらえるかな。どうぞ。

0: はい、聞いていただきました。よかったでしょ。なんかちゃんじゃと悪魔のつぼおばがコラボしたみたいな雰囲気の曲でしたね。エリック・クラプトンとね、B.B. キングが一緒にやっておりますウォリード・ライフ・ブルースという曲です。
1: はい、
0: 聞いたことないですか。
1: ないですね。なかったですね。ごめんなさい。
0: でもいいでしょ、なかなかね。
1: あ、ブルース
0: ですね。はい、ブルースですね。でこの曲はね、もともと1941年ですよ。1941年にビッグマセオ・メリウェザーが最初にリリースしております。その後にもいろんな人がねカバーしてて、まあ、マディ・ウォーターズとかね、チャック・ベリーとか、B.B. キング、エリック・クラプトン、ボブ・ディランなどなど多くの人がカバーしておりますが、今回はエリック・クラプトンと B.B. キングが一緒にやってる曲で聴いていただきました。
1: なるほ
0: どですね。はい、アイガッチャウさん、素敵なレシピありがとうございます。
1: ありがとうよ。
0: はい、気になった皆さんはネットで調べてもらったらいっぱい出てきますからね、ということで。
1: レシピよりも物だな。
0: 物持ってきてほしいって、はい、だそうですよ、アイガチャウンさん。
1: 持ってこいよ。
0: はい、ではまたお待ちしております。
1: 元気でな。
0: ありがとうございました。
1: 頑張ってこいよ。
0: はい、ではジョージセレクト行ってみましょうか。
1: はい、これがどうなんだろう、最後になるのかならないのかっていう感じでございます。
0: あ、そうなん、もう最後になる。
1: もう一曲くらいいけそうですかね。まあまあまあ聞いてもらいましょう
0: か、ね。どっちに行くんですか。でもどっち行きます。
1: え、
0: 長い方に行きますか、それとも短い方に行きますか。
1: なんだそれは。もうどちらでも選べれるの。
0: まあ選ぼうと思えば、まあ短い方で行こうか。じゃあ、
1: あ、そう。

0: はい、どうでしょうかね。
1: ああ、もうこれはよく知ってる。
0: まあ、朝のね、うん、
1: 番組ね、
0: テレビ番組でもね、使ってましたよね。はい、はい、ベロニカ、
1: はい、
0: エルビス・コステロ&ザ・アトラクションズと、1989年の曲でございます。
1: ジ・アトラクション。
0: ジ、あ、失礼。ジ、ジでございます。
1: はい、ジ。
0: ジ・アトラクションです。でございますね。全米でも19位、イギリスでも31位の、
1: あ、そうな、もっとヒットしそうな歌、
0: まあまあ、コステロの中ではね、うん、最大級のヒットというふうに言われておりますが、あ、まあ、曲調とはまた裏腹に、内容はですね、認知症のね、おばあさんをモデルにした切ない楽曲と言われて、
1: は
0: い、そうなの、これ結構有名な話ですね。
1: なんか明るい感じなのね、はい、
0: ただまあコステロのですね、独裁的な制作スタイルにバンドの不満がまあまあ蓄積してとうとう解散したという噂もありますということでございました。
1: はい、はい、では本日最後の曲は何になるでしょう。ジョージセレクトいきましょうかね。
0: ありがとうございます。プリンス・オン・ザ・レボリューションではパープル・レインでございます。有名でございますね。
1: 有名な曲ですね、はい、
0: 1984年の曲でございます。
1: じゃあ、まあそれを聞きながらお別れということなんですが、はい、その前に次回の収録日をお伝えしておきます。はい、います、はい、次回の収録日は5月22日の金曜日になりますのでね、はいはい、リクエストメッセージの方はちょっと早めにいただけるととても助かります。
0: お願いします、
1: はい、よろしくお願いします。
0: プロレスネタ、バイクネタ、
1: バイクネタ、はい、はい、ちゃんじゃネタ
0: 何でも OK でございます
1: 何でも OK ということですね、はい、では5月22日金曜日皆さん収録日お待ちしてますよ。
0: よろしくお願いします。
1: では最後は何の曲でした。パープルレイン
0: 言ったじゃん。
1: ライブ、あ、そうそうそうライブ版って言ったんだよね。ライブ版、まあ

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。21世紀は人に優しく安全な時代へ、峰山ドライビングスクール。エコで簡単、置くだけでお湯が沸く太陽熱温水器設置しませんか。網野町株式会社プラジナー。ビジネスにもレジャーにも温泉、お食事、お部屋の3つのこだわり、大宮町三坂セントラーレホテル京丹後。地元の手作り商品を揃えました。もちろん野木源の美味しいお米もあるよ。丹後町美味しいアグリファクトリー株式会社野木源。全国どこの処方箋でも受け付けています。お薬や健康、地域連携についてお気軽にご相談

相談ください。厚生労働省認定健康サポート薬局、大宮診療所前神戸有薬局。一頭一頭丁寧にお客様のニーズに最大限お応えしたい。丹後町大座 TD ホーム京丹後株式会社久保工務店。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

0: FM 丹後が8時をお知らせします。
1: 丹後でジャズを楽しもう。

皆さんこんばんは。 FM 単語からお届けします。単語でジャズを楽しもう。番組を担当します後藤拓三と申します。今夜も3210のテーマ曲で幕が上がりました。今回はニャンニャンニャンザ・キャットと題してお届けしてまいります。さあ今夜も一緒にジャズを楽しんでまいりましょう。

この放送、タンゴでジャズを楽しもうは、今回で222回目の放送、にゃんにゃんにゃんということで、猫の名がついたアルバムから楽曲をお届けしたいにゃんと考えました。そこで、私の好きなアルバムの一つに、ジミー・スミスのアルバム、ザ・キャットがありますので、今回はそのアルバムを紹介してまいります。アルバム、ザ・キャットは、ジャズオルガンのスター、ジミー・スミスが、ラロ・シフリンの編曲と指揮で、映画音楽などを演奏した、1964年の作品です。ラロ・シフリンは、たくさんのテレビ、映画の音楽、スパイ大作戦、燃えよドラゴン、ダーティーハリー4などを担当しています。このアルバムは、ビルボードトップ200のチャートに最高位で12位をマークしており、歌なしインストのジャズ作品として大ヒットしました。大ヒットの理由の一つに、アラン・ドロンが主演したフランス映画、危険がいっぱいのテーマ曲、ザ・キャットをカバーしていたからだったというのもあります。では最初に、危険がいっぱいの主題曲、テーマ from Joy House。映画の原作は作家、デイ・キーンが1954年に発表した小説、喜びの家、Joy House。が元となっていますので、テーマ from Joy House となっています。静かにオルガンのイントロで始まり、勢いに乗ったビッグバンドが登場し、ここから一気にビッグバンドによる派手な演奏が続きます。お聴きください。

テーマ from Joy House をお届けしました。ジミー・スミスは1925年に生まれ、2005年に79歳で亡くなっています。彼はアメリカのジャズオルガンの奏者で、ハモンドオルガンをジャズの世界に持ち込んだ人で、ジャズオルガンという楽器の地位を確立した先駆者です。特にハモンド B3 オルガンを駆使し、ブルース、ジャズ、ゴスペルの要素を融合させたその演奏スタイルは多くのミュージシャンに影響を与えました。彼が主に活躍した1950年代後半から

から1960年代はジャズオルガンの黄金期ともいえる時代です。左手でコード、右手がメロディ、両足でペダルベースを演奏するというスタイルで、ロックアーティストも彼をお手本にしています。ジミー・スミスは楽譜を読めないジャズメンですが、当代最高のジャズオルガン奏者となり得たのは、ひとえに彼の天才的な記憶力と優れた聴覚、それにオルガン演奏にかけるたゆまぬ努力と情熱があったからこそです。では次の曲に参りましょう。私の大好きな曲、ザ・キャットです。この曲も映画危険がいっぱいの主題曲で、ラロ・シフリンの作曲です。ケニー・バレルの軽快なギターと即弾きオルガンの組み合わせがとてもかっこいいです。映画危険がいっぱいは1964年にルネ・クレマンが作ったフランス映画で、マフィアと警察に追われるアラン・ドロンがジェーン・ホンダの住む館に逃げ込んでかくまってもらいましたが、実は幽閉されて、彼は彼女の囚人となってしまうという怖いストーリーです。天井裏にかくまわれたアラン・ドロンとジェーン・ホンダが会話しているとき、猫の鳴き声が。ではザ・キャットお聞きください。

The Cat をお届けしました。演奏はトランペット6本、フレンチホルン4本、トロンボーン4本、チューバ1本という金管楽器編隊がジミー・スミスを支えてご機嫌なファンキージャズを聴かせてくれます。コテコテジャズではなくロックファンも楽しめるグルーヴ感抜群のファンキージャズです。では次の曲に参りましょう。ここからの楽曲は危険がいっぱいの主題曲ではありません。次の曲はベイジンストリートブルースです。ニューオリーンズ生まれの黒人ピアニストスペンサー・ウィリアムスの1928年のクラシックジャズの傑作です。ソウルフルなオルガンがかっこいいスローテンポのブルースナンバーです。お聴きください。

ベイジンストリートブルースをお届けしました。次の曲は大いなる野望です。映画大いなる野望の主題曲で、作曲は映画音楽にジャズイディオムを取り入れて、映画黄金の腕、大脱走など優れた作品を残しているエルマー・バーンスタインです。ちょっとラテンチックなアレンジです。お聴きください。

0: 大いなる野望をお届けしました。ではここで一旦 CM を挟みましょう。後半も引き続きお楽しみください。
1: この前図書館で単語の

0: 歴史本読んできた。単語ってすげえな。
1: いや文字ばっかりとか読むの無理。
0: いやいや漫画だし。
1: 漫画？単語の漫画本なんてあるだ。
0: でもあれ読んだら普通の文字の本で他のことも知りたいって思ったわ。
1: へえ、確かうちに単語のぶっといおっきな本全部揃っとるど。過疎か。
0: マジか、その方がすげえわ。今度とりあえず一回

0: それはベルギーでも当たり前。飲酒運転ゼロイコで。
1: FM 単語から後藤拓三がお届けしています。単語でジャズを楽しもう。今回は222回目の放送、にゃんにゃんにゃんということで、猫の名前がついたアルバム、ジミー・スミスのザ・キャットから楽曲をお届けしています。バンド編成はジミー・スミスのオルガンにトランペット6本、フレンチホルン4本、トロンボーン4本、チューバ1本、ギター、ベース、ドラムス、パーカッションです。私が知っているジャズメンはトランペットにサド・ジョーンズ、ギターにケニー・バレルがいます。指揮と編曲はラロ・シフリンです。では、後半最初の曲に参りましょう。シカゴ・セレナーデ。ムーディーなバラードナンバーです。これまでのバイタルなプレイとは打って変わったジミー・スミスのリリカルなオルガン演奏は、バラード奏者としての実力を目の当たりに見せつけます。ケニー・バレルのギターを相手に、しっとりとしたオルガンが聴けます。交響曲風のホーンと、ハードボイルドものの主題歌になれそうなぐらい、やさぐれたオルガンとギターの対比が面白い曲です。では、シカゴ・セレナーデお聴きください。

シカゴセレナーデをお届けしました。次の曲はセントルイスブルースです。W.C. ハンディが1914年に作った不朽の名作です。多くの演奏とはかけ離れた派手な方音とラテン風のリズムにアレンジしてあります。お聴きください。

セントルイスブルースをお届けしました。私は幸運にもジミー・スミスを聴く機会に恵まれました。40年前、1986年に丹後の中学高校生の芸術鑑賞でジャズを聴くことになり、演奏を日本一のビッグバンド原のボート・シャープス&フラッツにお願いしました。当時は

プロとアマの共演は考えられない時代でしたが、峰山高校では吹奏楽部との合同演奏が実現することになり、その合同演奏曲In the Mood の吹奏楽部が使用している楽譜を大阪サンケイホールに来ているマネージャーに届けに行きました。マネージャーはフィリップ・モリススーパーバンドを引き連れて大阪公演に来ており、その楽屋を訪ねたわけです。今まで雑誌で見たことしかないアメリカの大物ジャズメンがいるわけですからびっくりです。写真を撮ってもらったり演奏を聞かせてもらったりの至福の時間でした。その中に今夜の放送で演奏しているジミー・スミスとギターのケニー・バレルがいたわけです。では次の曲に参りましょう。次の曲はドロンのブルースです。スインギーなナンバーで、ジミー・スミスが友人であるフランスの人気俳優アラン・ドロンに捧げて書いたオリジナルブルースです。もちろんアラン・ドロンは今回のテーマであるザ・キャットが主題歌の映画危険がいっぱいの主役でもあります。ではドローンのブルースお聴きください。

ドローンのブルースをお届けしました。次はこのアルバムの最後の曲、ブルース・イン・ザ・ナイト。ハロルド・アーレンが1941年に作曲した同名映画の主題曲です。ミディアムテンポのソウル・ジャズナンバーで、ジミー・スミスの本領を発揮したエキサイティングなアドリブは、アルバムの最後を飾るにふさわしい熱演です。では、ブルース・イン・ザ・ナイト、お聴きください。

ブルース・イン・ザ・ナイトをお届けしました。ここまでオルガン奏者ジミー・スミスの1964年のアルバムザ・キャットから楽曲をお届けしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。1964年といえば東京オリンピックが初めて開催された年でもあります。さて、時間がまだありますので、猫に関連するジャズナンバーをもう少しお届けしましょう。最初にお聞きいただきますのは、ギタリストジョーパスのスリックキャット。ツルツルした猫、かっこいい猫みたいな意味です。ジョーパスがジャズファンクに挑んだ興味深い演奏です。お聞きください。

スリックキャットをお届けしました。次の曲はスイング黄金期の名曲で、キャブ・キャロウェイが歌う With the Cats、 Cats イコールジャズマンというスラングをそのままタイトルにした作品で、ジャズ史的にも重要で、猫というよりかっこいいジャズマンたちという意味合いです。キャットはジャズマンを指すスラングとして古くから使われています。またキャブ・キャロウェイはジャズシンガー、バンドリーダーで、エネルギッシュなスキャット商法の歌手として知られ、彼のビッグバンドは1930年代初頭から1940年代後半にかけて、アフリカ系アメリカ人のバンドとしてはアメリカ最大級の人気を博していました。では、With the Cats お聴きください。

With the Cats をお届けしました。今回は222回目の放送ということで、にゃんにゃんにゃんとかけて、タイトルが猫に関わる曲をお届けしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。さて、先月4月29日、30日の2日間、私の家、シャープス&フラッツの館で、ジャズライブ、椎名豊かインスパイアードスイングクインテット、フィーチャーリングピエリック・ペドロンを開催しました。1日75名のお客様で、ライブが終わると、口々に楽しかったとおっしゃいました。お客様には、椎名豊かさんを知らない人、ジャズが初めての人から、ジャズを演奏している人まで幅広いですが、椎名さんは、椎名ワールドを壊さないようにしながら、全員が楽しめるようなライブにされました。東京から来たお客様は、ここのライブは特別、とおっしゃいました。8月12日、13日は、ラテンジャズ・サルサのオバタラ・セグンドのライブを開催します。日本はもちろんのこと、世界レベルの演奏が聞けますので、一度足を運んでください。8月のライブはすでに東京の人から予約が入っていますが、私は丹後の人が、特にジャズが初めての人が来てくださるのが一番嬉しいです。では、そろそろお別れの時間となりました。最後はブルーフレームでお別れしましょう。それでは皆さん、次回もお楽しみに。タンゴでジャズを楽しもう。ご案内役は後藤拓蔵でした。

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。スタッフをお探しならお電話ください。 65-0088 まで。京丹後市総合サービス株式会社。京丹後観光なしではありえない。誇りが持てる地域へ私たちがお手伝い。京丹後市観光公社、京丹後ナビで検索。オートサービスは峰山町陸生工業株式会社。土曜日曜のお昼は10割手打ちそばを食べに来て。大路口の上りが目印です。峰山町増留天女の里。地酒の水玉川醸造元木下酒造有限会社。大宮町伊藤歯科矯正歯科医院。携帯スマホネットワークのお困りごとは au ショップ峰山マインへ。皆様に最適な機種プランをご案内します。今注目の格安プラン UQ モバイルも取り扱いしております。ぜひ au ショップ峰山マインへお越しください。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 今日も一日お疲れ様でした。
2: 明日も張り切って頑張りましょう。
1: おやすみなさい。

JOZZ7BHFM。 こちらは京丹後コミュニティ放送 FM 丹後です。西山送信所より周波数 79.4MHz、 出力 20W でお送りしました。これで本日の放送を終了します。 JOZZ7BHFM。 こちらは京丹後コミュニティ放送 FM 丹後です。西山送信所より周波数 79.4MHz、 出力 20W でお送りしました。これで本日の放送を終了します。明日も午前6時より放送をお送りします。

0: JOZZ7BHFM。 こちらは京丹後コミュニティ放送 FM 丹後です。西山送信所より周波数 79.4MHz、 出力 20W でただいまより放送をお送りします。 JOZZ7BHFM。 こちらは京丹後コミュニティ放送 FM 丹後です。西山送信所より周波数 79.4MHz、 出力 20W でただいまより放送をお送りします。今日も FM 丹後の放送をお楽しみください。
1: この前さ、図書館で丹後の歴史本読んできた。丹後ってすげえよな。
2: 文字ばっかりとかマジで無理だし。
1: いやいや、漫画だし。
2: 漫画？単語の漫画本なんてあるだ。
1: でもあれ読んだら普通の文字の本で他のことも知りたいって思ったわ。
2: へえ、かすかうちに単語のぶっとい大きな本全部揃っとるぞ。貸そか？
1: マジか、それの方がすげえわ。今度とりあえず一巻持ってきて。
2: 俺もまずは漫画の方を読んでみるわ。
3: 単語の歴史って面白い。

0: FM 丹後が6時をお知らせします。
1: ラジオ体操第一、腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2

手を回します。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、横振り、斜め上に大きく5、6、4、1、8、1、2、3、4、5、6、横曲げ

横に出して斜め下に深く曲げて正面で胸反らし、反対の斜め下に正面で胸反らし、1、2、3、4、5、6、体を回しましょう。足跳び、1、2、3、4、開いて閉じて開いて閉じて、1、2、3、4、5、6、手足の運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸、大きく息を吸い込んで吐きます。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。満員1階で各作業所のオリジナル製品を販売しています。クリエイトショップクリクリ、え、ガソリンスタンドで車が買える？毎月お得なキャンペーンも。峰山石油が新しく生まれ変わりました。トータルカーサービスクロ&グロー株式会社。電気工事はもちろん、上下水道工事から土木工事、お家のリフォームや不動産に至るまで、総合企業の与謝野町株式会社山添電機、和牛ホルモン販売専門店大宮バイパス猪屋、ほっこりゆっくり一度は行きたい久美浜町豪商稲葉本家、おいしい焼肉は金龍へ、ランチもしていますよ、大宮バイパス焼肉韓国料理金龍、鶏のうまみがしみる一杯、お昼は鶏そば藤田で決まり、大宮町鶏そば藤田。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: おはようございます。まもなく丹後モーニングサンドが始まりますよ。皆さんが爽やかな朝をスタートできるよう、京丹後市の情報を私リコが元気いっぱいお届けします。 FM 丹後が7時をお知らせします。
2: ラディオケクレアモノイトゥッティ FM 丹後。

はい、皆様おはようございます。時刻は7時を回りました。タンゴモーニングサンド金曜日、本日も峰山駅裏にございます FM タンゴより、私リコが生放送でお届けいたします。今朝は曇ってますね。お天気一面空は雲に覆われている状態です。一日こんな感じになるのかなと思いきや、この後正午過ぎからお日様出てくるということでね、天気予報的には曇りちょぴっと晴れみたいな感じです。

です、最低気温が14度最高気温が22度となっておりまして、まあギリ気温差、まあ、徐々に暑さに慣れていくにはちょうどいいぐらいの気温なんじゃないかなというふうに感じております。今現在の気温ですが、丹後町滞沢 15.6 度、宮津が 15.9 度、舞鶴が 16.4 度、福知山が 13.9 度と、丹後町 15.6 度ですからね、静かなるスタート、涼しめにスタート切ってるんじゃないでしょうか。連日18度とか20度近い、もうこのぐらいの時間帯から暑かったりしていたので、私はもう T シャツがマストになっていたんですが、なんと今日は長袖を着ております。いや皆さんそれが普通なんでしょうけど、私にとって長袖って腕まくりしなあかんのも邪魔くさいんですよね。で今日はブラウスで、 薄いですから、ブラウスだったらで長袖を来ております。おそらくお昼ぐらいには T シャツに変わっているのかなと思いますが、もう衣類でね、もう調節するしかないのかなといった感じです。そして今日の、警報注意報は京都府北部発表されておりませんが、もう連日京都府北部以外ずっと乾燥注意報が発表されていますね。そのままずっと乾燥注意報、乾燥注意報、乾燥注意報となってまして、昨日の明け方には福知山の方が、林野火災注意報ちゃうわ、どこやったかな、ちょっと待ってくださいね、解除されていたんですが、気象庁じゃなくてこちら、そうそうそう、林野火災注意報の方が昨日13日の夜中に、夜に福知山市の方が解除されていまして、ただ生放送中にはまだ消防署の前にオレンジ色のね旗、林野火災注意報が発表されてますよっていう旗が出ていたので、引き続き気をつけましょうなんて言ってましたら、生放送終わった、昨日はね8時30分までだったんですけど、生放送終わった瞬間に京丹後市で発令中の林野火災注意報は解除されましたというふうに発表されましたが、やはりまだ乾燥しているのかなと感じておりますし、乾燥注意報、乾燥注意報じゃないわ、林野火災注意報が発表されていなくても屋外での特に火器の取り扱いには十分注意しないといけないなっていうふうには感じております。で昨日解除されるのを待ってなのでしょうか、あちらこちらで煙が上がっていますね、あれは何を燃やしてらっしゃるのかちょっとわからないんですけど、今朝も私5時30分には家を出てきているんですが、丹後町の方からこちらの方に向かう道中、煙が上がってましたね、何か燃やしてらっしゃるんだなと思って、すごい早朝から燃やしてらっしゃるんだなと思いましたけど、風もなかったんでね、ちゃんと消火、確実に消火するまで見守りをするっていう条件でだったらまあまあと思いますが、どちらにしても燃やしてる人はこんなもんと思ってるかもしれませんが、ご近所の方はきっとヒヤヒヤされているんじゃないかと、そこをね感じながら、確実に鎮火する、火を消すっていうのも心がけて、注意報は解除されましたが、引き続き火器の取り扱いには十分にご注意いただきたいなというふうに思います。はい、ということで、本日は金曜日ですので7時から9時まで約120分の生放送となっております。やっぱ120分だよね。ね、なんて言ってたらすごい、嘘、嬉しい、すでに4件もメールが来てますね、嬉しいです、ありがとうございます。まだまだメッセージは募集しております。はい、ということで、E メールアドレス申し上げます。794@fm-tango.jp。794@fm-tango.jp。または、

FM 単語のホームページの方からメッセージ投稿というのができますので、そちらの方からぜひぜひ投稿なさってください。はい、それでは1曲目なんですが、せっかくなのでメッセージいただきました。一番乗り、何時にくれてるのこれ、6時26分、早起きですね。もう皆さん、ラジオネーム丹後のひげおやじさん、一番乗りということで1曲目にご紹介したいと思います。メッセージは、リコさんおはようございます。おはようございます。最近天気もよく暖かい日が続いていますが、私の体は左胸、左肩、左肩甲骨、これ何て読むんだろう、肩の骨が悲鳴を上げています。うん、3日ほど前には右胸も痛かったので、もうちょっともうてんやわんやですやん、大丈夫ですか。一回痛めたとこってちょっと、ああ辛いね。その痛みって、骨の痛みって見えないじゃないですか。分かってもらいづらいから結構辛いですよね。ちょっと待って、左肩甲骨、左側が全体的にってことね。3日ほど前に右胸も痛かったのですが、湿布、冷湿布で痛みは取れましたと。あれ、湿布にも鎮痛剤が含まれてますからね、入ってますからね。左の方は湿布を貼っても痛みが和らぐことがなく、温湿布で温めた方がいいのか、冷湿布で冷やした方がいいのか分からなくなっています。もう梅雨に近づいているので気圧の影響を受けているのでしょうね。何にしても一度体を痛めると完全には治らないですね。涙というふうにいただいております。冷湿布は急激な炎症を起こした場合に熱を取るために必要で、温湿布はやっぱり温めた方がいい、血流を良くした方がいいみたいなものに使うんだと思うんですけど、どちらにしても猫界の民はね、あまり湿布を使えないっていう、猫には悪影響を与えるのでっていう苦しみもあったりするんですよね。私もにゃんこちゃんを飼うまでは結構湿布貼ってたんです。湿布の匂いも好きなんで貼ってたんですけど、にゃんこちゃん飼うようになってから湿布を貼ったらなるべく猫に近づかないようにとかねしていますが、そこも辛いですよね。同じ猫飼いの民ですからね。なんて言ってたらちゃんと楽曲の方見つかりましたので、本日1曲目は丹後のひげおやじさん、お体お大事にと言ってもどうしようにもないんでしょうけどね、困った時には本当結構時間取りますけど、病院の方で先生にちゃんと見てもらってください。リクエストはサザンオールスターズで、こんなん聞いたらまた暴れそう、勝手にシンドバッド。

0: You're listening to FM Tango 79.4 FM.
1: 京丹後警察署からのお知らせです。飲酒運転をしていませんか？飲酒運転はブレーキの反応が遅れてしまうなど判断が鈍り重大な事故につながるだけでなく大切な命まで奪いかねない行為です。大丈夫と思っていても飲んだら乗らないを徹底し地域で飲酒運転の根絶に努めましょう。以上、京丹後警察署からのお知らせでした。

金曜日、私リコが FM 単語のスタジオより生放送でお届けしております。今朝お聞きいただきました校歌は交流小学校の校歌でした。なんでお寺にしちゃったんだろう。交流小学校の、もう子供の高い歌声をね、もう何回も聞いてるんで覚えちゃってて、これだけ歌ってくださいって言われたら歌えないんですけど、一緒に歌うことはねできる感じで思わず歌ってましたよ。うん、全然声が違いますけどね、子供たちとは。はい、ということでここからは今日の学校行事お届けしていきたいと思います。学校のホームページなど参考にご紹介しております。まず1校目は峰山小学校です。本日、今日金曜日ですので、土曜日曜に行われます行事なども合わせてお届けいたします。ということで峰山小学校、明日土曜日、自転車点検 PTA 自転車点検となっています。続きまして、新山小学校は本日自転車点検、そして、交通安全教室が1年生から4年生、1,2,3,4 低学年中学年が交通安全教室となっています。そして運動会係の会議、早いところではね、23日とかに運動会があるとこありますから、この暑くなる前に運動会をされるっていうことなんでしょうね。はい、ということで、今日運動会の会議もあるということです。続きまして、大宮第一小学校、本日3年生内科検診があります。続きまして、土曜日、明日 PTA 親子行事、2年生の PTA 親子行事があるということです。はい、続きまして、大宮南小学校、本日委員会活動あります。続いて阿見野南小学校、今日係会議とだけ書いてますね。何の係とか、係会議、いろんな係があるんでしょうね。おそらく5時間目ぐらいにあるのかな。何かの係を持って、責任を持って何かをするっていうの、小学校の頃から身につけておくの絶対いいですからね。続いて丹後小学校、本日挨拶運動だそうです。続いて八坂小学校も今日委員会ってなってますね。今日はなんか委員会とか会議とかそういう日になってるのかな、全体的に。次、久美浜小学校、登校指導、交通立場、各ご家庭の方がね、普段からながら見守りしてくださってることだと思うんですが、今日は強化して、交通立場。そして、眼科検診、お昼から眼科検診。今のこの視力気になりますね。私たちのって一緒にするなって話ですね。私が小学校ぐらいの時って、本当にメガネかけてる子そこまで多くなかったんですよ。賢い子がメガネかけてるっていうイメージ、今でもね名前出てきますけどね、賢い子がねメガネかけてたんで、私ねめちゃめちゃ目良かったんですよね。最近は本当にメガネかけてる子が多くなってきてて、で、どこの高校だったか忘れましたけど、UV 加工をされた薄いサングラスみたいなとかねを推奨してる学校もあるそうで、目を眼球をいたわりましょうっていうので、でもうクラスのほとんどの子がメガネをかけているみたいな、コンタクトじゃなくてメガネね、サングラス OK っていう学校も出てきてるぐらい、こう時代が変わってきてますからね、目を大切に。今日眼科検診が、よいしょ、久美浜小学校であるということです。続きまして、交流小学校、本日校歌をお届けいたしました。交流小学校は40分授業と書かれていますね。そして交流小学校も眼科検診午後からござ

0: います。さらには運動会係会議と、来週いよいよ来週運動会ということでね、どんなことを話されるんでしょうか。スムーズに怪我のないように過ごせるようにといったところなんでしょうね。はい、続きましてこちらは中学校に入ります。峰山中学校、大宮中学校、全部かな、全部春季大会がありますね。はい、それの今日は壮行会があるところがほとんどのようでございます。土曜日日曜日に春季大会があるよということです。で、峰山中学校のところの行事のところに17日に天神祭って書いてますね。吹奏楽部の子が行くようですね。峰山のね、天神祭と全勝寺、峰山中学校の子が吹奏楽部が演奏に行くみたいですね。続きまして、大宮中学校、今日広域交通指導、広域交通指導があるそうです。続いてある時はいっぱいあんだな。網野中学校も眼科検診午後からあるそうですよ。で、こちらは丹後中学校、丹後中学校は普通に春季大会だけか。あとはそうですね、そしてこちらは久美浜中学校も眼科検診がありますよとなっております。今週末は中学校だけじゃなくて多分高校もですよね。春季大会っていわゆる高校は総体かな、各運動部がそれぞれの会場に分かれて戦って、学校対抗競技別会場で勝ち点を競い合うという、それが土曜日に開催されるみたいですね。はい、ということで今日の学校行事お届けいたしました。
1: コミュニケーションパラスバーティサンサンバヤナ FM タンゴ
2: 79.4 メガヘルツでお送りしています。

い、時刻は7時24分になりました。丹後モーニングさんの金曜日、私リコが FM 丹後のスタジオより生放送でお届けしております。続いて、まあ、いただいた順にご紹介してるんですけど、ちょうどね、この流れでありがたい、川上仁さん、川上仁さん、仁川、海川の川に上下上下の上に人間だものの人で川上仁さん、何回も名前呼んでますけど聞いてくれてはりますか、ありがとうございます。明日から、そう、土曜日から中学校の春季大会始まります。交流小学校を卒業してから早2年、息子も3年生になり最後の春季大会となります。交流魂で頑張れと。ちなみに陸上部です。かっこいいね。もうあのどの部活でもそのなんていうかな、没頭してる姿って美しいと思いますしね。あの結果はどうあれもう頑張れっていう川上仁さんの息子さんがどのぐらいまで力を発揮できるか、緊張しちゃうもんね。なんか絵描こうしようとか思ったらあの普段の動きができなかったりとかするから、こればっかりはね、どうね、楽しんでもらえたらなと、いい結果も残せたらいいですね。川上仁さん、明日息子さんもう聞いたらへんと思うけど頑張ってください。いや楽しんでください。はい、メッセージありがとうございました。続きましてこの方、マッシンくん、おおきにありがとうございます。リコさんおはようございます。おはようございます。金曜日は、あ、え、8時まで聞いてますよ。あ、よかった、間に合って。昨日、違うわ、明日昨日と明日だ、全然違うやん。明日乗り鉄取り撮り鉄してきます。丹後鉄道に乗るわ撮るわしてくるいうことですね。

長い間ご無沙汰だったので、探偵友達や顔見知りの駅員さんと出会えるのが楽しみですと。いいですね、めっちゃ楽しんで、そしていい写真また待ってます、お待ちしております。マシン君のリクエストは、かぐや姫の好きだった人または風の君と歩いた青春、60半ばの私、まだまだ青春てんてんてんてんのつもりです。それはもういつまでもいつまでも自分がそう思ったらそうです。はい、ということで、マンシン君からのリクエストをお答えしましょう。かぐや姫で好きだった

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。水揚げした新鮮なカニや魚を岩塩を使って加工しています。食卓の一品にいかがでしょうか。ご神物も受けたまわっています。網野町浜詰干物工房淡水。省エネのご相談は大宮バイパス有限会社小牧電機。100年を超える老舗旅館おすすめ

めはお手軽な手打ちそばランチ、ご予約お待ちしています。久美浜町野中公民館横、老舗旅館片木屋。あなたに合う乳酸菌がきっとあります。明治プロビオヨーグルト LG21R1PA3、 皆様に健康と笑顔をお届けします。

0: 以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 声でつながる、街とつながる、ライブタンゴ794、5月30日土曜日午後1時より京丹後市役所街の情報コーナーにて公開収録やミニライブを開催いたします。総勢13名のパーソナリティが出演、私ヤンブロも参加します。ぜひお越しください。絶対来てね。待ってるよ。

はい、時刻は7時33分になろうとしております。タンゴモーニングサンド金曜日、私リコが FM タンゴのスタジオより生放送でお届けしております。5月30日のね、公開収録の CM ヤンブロさんバージョン、ほんわかほんわかした感じで流れていた後にこの BGM、 はぁはぁってなんかもうびっくりしはった人もいるんじゃないでしょうか。はい、ということでここからは交通情報をお届けしたいと思います。まずは高速道路の状況です。京都府内、山陰近畿自動車道、京都縦貫道、平常通り現在通行いただけます。京都府内、山陰近畿自動車道、京都縦貫道、舞鶴若狭道ともに現在平常通り通行いただけます。続きまして、京丹後警察署より本日の交通取締り情報です。本日大宮町で飲酒の取り締まりが行われます。本日大宮町で飲酒の取り締まりが行われます。ただし都合により変更中止となる場合があります。はい、ということで今日も気持ちと時間に余裕を持って安全運転を心がけてください。以上、交通情報でした。FM Tango

ここでもう一方、もうありがたいことにね、メッセージ頂戴しておりますよ。ラジオネーム、シュリさん、おはようございます。もう7時に送ってくれたはったんですね。ありがとうございます。おはようございます。シュリです。最近、雨が降らない日が続きますが、水不足と豪雨が、また今年も交互に来そうな予感がします。もうすでにね、京丹後市の方は、京都の方は大丈夫ですけども、もうとんでもない雨で停電になっている地域とかもあるみたいですから、なんでもええようにあんばようね、散らして降ってくれたらええのにって思うけど、そうはなかなかいかないんですよね。災害レベルにならなきゃいいのですが、本当にそうですね。3月まで見守りに行っていた長岡小学校近くで、昨日午後0時30分ごろ子熊が出たそうなので、長岡地区の生徒は小学校に集まり、解散場所でもあるのでちょっと見に行ってきますよと。あ、優しい。大人がいるだけでもだいぶ違うかもしれませんしね。本当に連日、FM 単語の方にも熊の目撃情報形跡があったよっていうのとかも来てるんですけれども、昨日のね、長岡の方の情報ですよね。午後2時30分って私のところには来てますね。目撃情報、FM 単語に来ている情報をお届けいたします。本日だか昨日ですね。昨日の午後2時30分ごろ、京丹後市峰山町長岡の山際、旧長岡小学校西側において子熊1頭の目撃情報がありました。付近にお住まいの方や通行される方は注意してください。熊を発見した際

は大声を出さず、ゆっくり交代しながら避難してください。生ごみなど餌になるようなものは屋外に置かないようにしましょう。熊を目撃した際は決して近づかないで、行政機関や警察に連絡してくださいというふうに、来てますね。京丹後警察署の方にもしあれだったら見かけたら連絡をしていただきたいんですけれども、熊は山にいっぱいすぎるからこっちに来てるとかいろんな話がありますが、結論から言うと私たちが防げばもう町には来ないんですって。一度町に来て美味しい食べ物があったり餌にありつけるっていう学習をしてしまったから来ているわけで、これを今からでもいいので、もうここに来ても餌がない、それ以上にリスクがあるよっていうのがクマも分かればもう来ないですって。一回美味しい飯したところにはね、何度も何度も来るみたいですよ。なので、目撃情報があった地域の人は特に屋外に、まあ、食べ物置かない、ペットとかいる人はでも家の中に入れるであったり、あと果実、木に茂実るものとかある場合は途端で上がれないようにして、食べれないように、絶対味を締めさせないようにね、覚えさせないようにする工夫を徹底してすることが必要だそうです。なので、FM 団子の CM でも防犯の CM ありますよね。あんたタダでできる防犯しな言って、タダで言って鍵かけやんみたいな、自転車もお家もね、そういうのありますけど、声かけっていうのも地域の安全を守る防犯対策だと思うんです。なので声かけ、ご近所付き合いでもうるさいな、うちとこの勝手やんかっていう人もいるかもしれませんけど、木の実がなるようなものを育ててらっしゃる方はクマが登れないように工夫をした方がいいよと、早急にと声をかけてあげるであったり、屋外に食べ物を置いているお家があったらご近所の人もみんなで注意を、これ見よがしに怒るとかじゃなくてね、みんなのためにも、あなたのお家のためにもダメだよっていうことを言って、町に降りてきても食べるものはない、何一ついいことはないっていうのをクマにね、覚えささないといけないですね。でも絶対近づいていったり、子グマだから可愛いからとかもうないですからね、もう力が全然違いますからね、本当にゆっくりゆっくり走っていくと追っかける習性があるそうなので、静かに静かに見えないところまで行って警察なり電話をして目撃した情報をね伝えていただきたいなというふうに思います。はい、ということで趣里さんからのリクエスト準備できましたのでお答えしたいと思います。今朝はウィングスポール・マッカートニーの夢の旅人をリクエストしますといただきました。ウィングスさんで検索したけど出てこなくて、今ポール・マッカートニーさんの夢の旅人で出てきたのでこれで間違いないと思いますがお届けします。

はい、時刻は7時46分へと向かっております。タンゴモーニングサンド金曜日、私リコが FM タンゴのスタジオより生放送でお届けしております。ここからは PR メッセージ頂戴しておりますのでご紹介させてください。和風ホルモン専門店井の屋様より頂戴しております。井の屋駐車場にてホルモン焼きそばのコンテナ販売再開しています。営業日は金曜、土曜、日曜の週3日間、時間は午前11時より午後4時までです。井の屋自慢のホルモンを使ったホルモン焼きそば、この機会にぜひご賞味ください。なおイベント等でねお休みをされている場合もありますけれども、おそらく今日は空いているんじゃないかと思っておりますよ。はい、ということで和風ホルモン専門店井の屋様 PR メッセージ

ありがとうございました。ぜひね皆さんもね、携帯でも出ると思いますけど、パソコンの方が大きい画面で出るかなと思うんです。和風ホルモン井屋で検索していただきましたらホームページが出てまいります。あーもうめちゃめちゃ美味しそうなプルプルのホルモンのドアップがドーンと出てくるよ。今 見ながらね喋ってるんですけどね、唾液がすごい、口の中に唾液がすごいよ。まあ美味しそう美味しそう。このねロゴもイノヤ、イノをひらがなでヤーだけね、何々屋さんのヤーって書いてあるんですけど、丸の中に書いてあるのもなかなか味があっていいなと思うんですけど、やっぱりこの写真のインパクトは強すぎる。和牛ホルモン一筋と、丹後大宮の地に根ざして54年、50年余り、50数年なんかな、何年なんでしょうね。研究に研究を重ねた濃厚芳醇な自家製特製タレと、はじけるようなプリプリプリプリプリプリプリジューシーな和牛ホルモンがひとたび絡み合えば、味覚神経は美味しさに支配されること受け合いです。他店では決して再現できない別次元の上品な脂の甘さと旨味は、子供には決して教えたくない大人グルメ。はい、ということで、もうこのホルモン自体がめちゃめちゃ美味しいわけですよ。なので、その金土日の売ってはる時に行かれへんやんっていう人もいるかと思います。ご安心ください。そのホームページの方からね、オンラインでご自宅に、あとお使い物なんかにもいいんじゃないですかね。冷凍状態で販売されてますんで、ぜひぜひそちらの方もチェックなさってください。これから暑なってきたら、スタミナつけなみたいな時にね、ホルモンいかがでしょうか。私は今日もうダメだ買いに行くよ。本当にね、なんだろう、私もともとホルモンそんなに好きじゃなかったんですけど、ここのは食べれますし、なんならホルモンがなくても、いやホルモンなかったら意味ないんやろうけど、ホルモン焼きそばやねんからね、まあ本当に冗談抜きで、タレが、言葉遣いが悪いですけど、やばいという言葉がぴったりなぐらい美味しいんですよ。これはね、口ではちょっと食リポ難しいということで、出がひでも皆さんに食べていただきたいなと思います。大宮通りのところコンテナがあって、まあ、井上さんで検索してもらったら場所はすぐに分かっていただけるかと思うんですけどもね、和牛ホルモン専門店井上さんの前の駐車場に、ま、昔はテント張ってはったんですよ。けどそのテントがね、すごい台風並みの、台風やったのかな、風で変形してしまいまして、デンジャラス、もうこりゃあかんいうことで大奮発してコンテナをドーンと置かはったわけですね。で安定して販売ができているというわけでございます。ぜひぜひ、私は今日買いに行くよ、みんなも買いに行こうぜということで、井上さんのホルモン焼きそばご紹介いたしました。

はい、時刻は7時51分回りました。タンゴモーニングサンド金曜日、もう51分回ってるんですね。早いな。またまたメッセージ頂戴しておりますのでご紹介したいと思います。ラジオネーム京都ジュンナッツさん、はい、京都ジュンナッツさん、ありがとうございます。メッセージは、おはようございます。昨日は妻の車の車検に京都の陸運支局に行ってきました。うーわ、大変遠いとこまで。いや、同じ京都やねんけどね。妻と車はすでに、妻の車はすでに20年ほど経っており、すご

ですね、物持ちがいい。ヘッドライトが紫外線で曇っていたために車検に落ちてしまいました。ファンファンファンファンファンワンワンワンワンワンみたいな。で、近くの車屋さんへ駆け込み、レンズを磨いてもらい、無事合格しました。その後は父の墓掃除をして帰ってきましたと。なんやかんやですごいバタバタした一日だったんですね。え、でも昨日って木曜日、平日ですよね。平日にしかやってくれへんのか、車検って。ちょっと私近くの車屋さんでしかやったことなかったんで、その京都の陸運支局まで行ったことがなかったんであれなんですけど、よかったですね。これからも20年経った車が30年40年目指してね、すごい大事に大切に車の方手入れされてるんだなっていうのが伝わります。こうやってね、レンズもピカピカになったということで、よかったじゃないでしょうか。そんな京都ジュナッツさんからのリクエストは、気まぐれのライフお願いしますといただきました。気まぐれのライフね、探しますよ。私ね、その今車の話してたから、オイル交換、エレメントとオイル交換ってみんなシール貼ってくださるじゃないですか。次回はこんだけ走行したら来てくださいねっていうシールを。で、オイルとエレメントと違うんですよね、数字が。どうしてます？どっちに合わせてます？私もちょうど中間ぐらいで行っちゃうんですよだからなんか一回エレメントの時に交換する時にオイルもなんか漏れるから、どうのこうのとか言われて、もう女の人やし分からへんし、舐められてんのちゃうのかと思ってもうじゃあもう間で行くみたいな感じで言ってるんですけどね。皆さんはどうされていますか、なんて言ってたら見つかりましたよ。京都ジュナッツさんのリクエスト、気まぐれんでライフ。

0: 来週セールしようかな、店をオープンしたので宣伝したい、そんな時に FM 単語のメッセージサービスを活用しませんか。 FM 単語がお店に代わってたっぷりお伝えします。もちろん出演も大歓迎。1回30秒で1500円、さらに5回ごとに1回無料サービス。詳しくは0772627941 FM 単語まで。
1: 港宮月長院住職で元ラウンジのママ煩悩まみれの僧侶長長がお届けする長長のしゃべくり法話。メインコーナーには独特の世界観令和式仏教で切り込むぶっちゃけお悩み相談のコーナー煩悩スナック、長長のしゃべくり法話、毎週水曜夕方6時、再放送は金曜朝9時。
2: 声でつながる、街とつながる、ライブ単語794。5月30日土曜日午後1時より、京丹後市役所街の情報コーナーにて、公開収録やミニライブを開催いたします。総勢13名のパーソナリティが出演。バンバラコのナポリンと
3: ヤスポンも
2: 参加します。みんな見に来てね。
4: さあ今日も素敵な一日を始めましょう。
5: 喋って笑って元気に過ごす、
6: 交流と笑顔あふれるワクワ健康幸せステーション、
7: ワイワイワクワクの仕事の
8: ワクワが
9: 誕生日をお知らせします。

丹後市からのお知らせです。最初に丹後文化会館映画上映についてのお知らせです。5月24日日曜日10時からと14時から丹後文化会館で倍賞千恵子、木村拓哉主演東京タクシーが上映されます。チケットは丹後文化会館およびプレイガイドにて発売中です。その他お問い合わせは丹後文化会館電話0772625200へお願いします。次に木造住宅耐震診断士派遣事業応援者募集についてのお知らせです。旧耐震基準に建てられた市内木造住宅の耐震性について耐震診断士を派遣して耐震診断を行います。対象は市内在住で対象住宅を所有または居住している人、昭和56年5月31日までに着工された一戸建て住宅、併用住宅においては2分の1以上の床面積が住宅の用途となっているものです。申し込み書は市民局またはホームページに設置してあります。その他お問い合わせは都市計画建築住宅課電話 07

0: 0570-7269-0530 へお願いします。次に第24回丹後100キロウルトラマラソンボランティアスタッフ募集についてのお知らせです。9月20日日曜日開催の山陰海岸ユネスコ世界ジオパーク第24回丹後100キロウルトラマラソンで大会運営を支えていただけるボランティアスタッフを募集しています。詳細は市のホームページでご確認ください。その他お問い合わせは障害学習課電話0772-69-0630へお願いします。次に庁舎整備完成式典についてのお知らせです。5月24日日曜日10時から14時まで峰山庁舎前駐車場で庁舎整備事業の完成式典とともに54マルシェを開催します。キッズダンスなど賑やかな一日をお届けします。ぜひお越しください。その他お問い合わせは制作企画課電話0772-69-0120へお願いします。次にぬいぐるみのお泊まり会についてのお知らせです。6月14日日曜日大宮図書室でぬいぐるみのお泊まり会を開催します。一緒に来たぬいぐるみは図書室にお泊まりをして17日水曜日以降にお迎えに来ていただきます。対象は3歳以上の児童、定員は5組です。応募多数の場合はこれまでお泊まり会を体験されていない人を優先して抽選します。受付は5月21日木曜日から6月4日木曜日までです。その他お問い合わせは大宮図書室電話0772-69-0670へお願いします。次に八坂足湯温泉の営業についてのお知らせです。八坂足湯温泉は4月10日より営業を行っております。営業時間は平日13時から21時まで、土曜日曜祝日は11時から21時までとなっております。その他お問い合わせは八坂足湯温泉電話0772-65-2000へお願いします。最後に下水道使用上の注意についてのお知らせです。下水道は家庭のトイレ、お風呂、台所で使った汚れた水を流すものです。布など汚水以外のものを流すと下水道管が詰まり排水トラブルやポンプなどの下水道施設の故障につながります。使用の際は十分注意してください。ご理解とご協力をお願いします。その他お問い合わせは施設課電話0772-69-0580へお願いします。以上、京丹後市からのお知らせでした。
1: 京丹後警察署からのお知らせです。横断歩道は歩行者優先です。横断しようとする歩行者がいればスピードを落とし停止線でしっかりと止まって安全に渡らせてあげましょう。また歩行者の方は手のひらと目を運転手に向けて渡りたい意思をはっきりと伝えましょう。以上、京丹後警察署からのお知らせでした。
2: 最近な、空き巣とかあった言うてよう聞くな。
3: おやな、
2: だで、防犯カメラとか考えとるだな。
3: あんたそれもええけど、まずはタダでできる防犯せな。
2: タダで？
3: 戸締まり鍵かけ、玄関だけだなしに窓もしっかりだで。
2: なるほど、鍵かけね。
4: 最低限の防犯対策、戸締まりを習慣づけましょう。

0: FM 単語ヘッドラインニュース、
1: 株式会社日清製作所グループがお送りする FM 単語ニュースをお伝えします。読売新聞によりますと、政府は昨日の衆議院議員運営委員会の理事会で、高市総理大臣が今月19日と20日に韓国を訪問する日程を提示し了承されました。日韓首脳の相互往来シャトル外交の一環で、イ・ジェミョン大統領の出身地である韓国南東部アンドンで首脳会談を実施します。イ・ジェミョン大統領は今年1月に来日した際、高市総理の故郷奈良を訪れていて、高市総理が韓国訪問の際には返礼としてアンドンに招待したい意向を示していました。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席は14日に北京で行われた首脳会談で、イラン情勢に関し、エネルギーの自由な輸送を支援するためホルムズ海峡は開放され続けなければならないとの点で一致しました。アメリカのホワイトハウスが会談の概要を発表しました。発表によりますと、両首脳はイランは決して核兵器を持てないことを確認しました。習近平国家主席は会談で、海峡の軍事化や通行料徴収のいかなる試みにも反対を示したほか、将来的にホルムズ海峡への依存を軽減させるため、アメリカ産の原油の購入を増やすことに関心を表明しました。政府の災害対応の司令塔となる防災庁の設置法案が昨日、衆議院災害対策特別委員会で採決が行われ、全会一致で可決されました。来週にも衆議院本会議を経て参議院に送付される見通しです。高市総理大臣は採決に先立つ質疑で、山岳官民の総力を集結した防災行政を進めていくと強調しました。以上、 FM 単語ニュース、この時間は株式会社日清製作所グループの提供でお送りしました。

はい、お聞きいただきましたのはこれからもミニッツさんからのリクエスト、ミーシャで会いたくて今でした。 FM Tango

はい、時刻は8時16分を回っております。タンゴモーニングサンド金曜日、私リコが FM タンゴのスタジオより生放送でお届けしております。続いてのリスナー様ご紹介させてください。ラジオネームくぼちゃん、おはようございます。ありがとうございます。今日も最後まで聞いていますということで、まだ聞いてくださってますかね。ありがとうございます。5月30日ライブ単語の詳細ですが、というふうにとても良い振りをいただいておりますね。ありがとうございます。ちょっと待ってよ、どこだったかな、よいしょ、データが

データで紙ベースですけど、4時間の生放送ですかというふうにいただいてるんですが、生放送ではございません。声でつながる、街とつながるライブ単語794、公開ラジオ収録、公開ラジオ収録&ライブとなっております。 CM の方もね、そういう風にお届けしているかと思うんですが、生ではないんです。でその日の放送は6月にちょっと分け分けして放送されるのか、まとめてドンと放送されるのか、やってみないとわからないっていう感じなんですけどもね。で、タイムスケジュールは決まっているのですかねというふうにいただいております。例えばバンバラコさんのコーナーの指定時間とか、姫野明さんの演奏コーナーとか、リコさんはどのような役割なのですかねというふうにいただいております。場所は市役所町の情報コーナーとのこと。市役所の方が何か情報発信されるようなことがあるのかな。ないんです。それね、びっくりなの。一応ね、チラシを作って、ご近所様の方にもね、そういうことしますよという、情報を一応お届けはしたんですよ。お届けはしたんですよっていうか、したんですで、そのチラシを作ったので貼っていただけたらなというふうに思っていたんですが、貼るっていうか市役所に置いていただけたらなと思ったんですが、そういうのはやってませんと言われて、いやここですんのにとかちょっと思ったんですけど、いろいろあるんでしょうね。はい、なので必死で私たち自身が CM をバンバン流しております。あの出入り自由、観覧無料でございます。めちゃめちゃ必死に宣伝していますが、別に来ていただいてお金を取るとかいうこともなく、むしろちょっとしたプレゼントコーナーみたいなのも企画しておりまして、やっぱりね、最初に来てくださってて最後までいてくださる方にはやっぱりなんか特別感みたいなものを持っていただきたいなとか考えてたりとかするんです。でタイムスケジュールをまた発表されると思うんですけども、そうするとその人の時だけ、ご自分のお目当ての方だけの時だけっていうのだと、あのせっかくのね、知らないパーソナリティさんとかも知っていただく機会かなと思ってまして、できたら長丁場ではありますけども、実際来ていただいたらスケジュールは確実に分かるとは思うんです。タイムスケジュールがないとなかなかあの4時間できないので、結構タイトなスケジュールにはなってるんですけれどもね、ぜひぜひ気になった方はお越しいただきたいと思います。久保ちゃんも来てくれるのかな。私は進行です。進行役 MC です。なので歌も歌いませんしアーティストさんはね、歌を何曲か歌っていただこうかなと思っております。改めまして出演するメンバーご紹介しますね。私リコと厚地凛太郎くんが主に主となって進行させていただきます。そしてアーティストはパーソナリティは池内春子さん、バンバラコさん、キャッチーフナト、姫野明、ホッチョリーナ、ヤンブロ、アッコ、ユッキー、ヨシー、おまさ、途中から呼び捨てやった、まあええか、うん、ということでございます。でキャッチフナとはね、音楽好きな薬剤師さんなんですが、始まるまでのみんな待ってる間の BGM DJ でやってくれたりしますよ。どんな人かなって、お顔見たことないなって、写真ではあるけどなっていう人もいるかもしれませんけど、直接会ってみて生声も聞いてみて、なんなら自分が喋ってらっしゃらない時はリスナー様とお話しする機会もあるかもしれませんからね、ぜひぜひ来ていただきたいなというふうに思っております。改めまして5月30日土曜日午後1時から5時まで、声でつながる、街とつながるライブ単語794、公開ラジオ収録&ミニライブがございます。場所は京丹後市市役所、町の情報コーナー、京丹後市役所の町の情報コーナーです。はい、皆様のお越しをお待ちしておりますよ。

もうナイス振りありがとうございました、くぼちゃん。そんなくぼちゃんからのリクエストでございますが、懐かしいです、花の中3トリオと言われていた山口百恵、森まさこ、桜田淳子から、山口百恵で年頃、森まさこで先生、桜田淳子で天使も夢見る、これらはいずれもデビュー曲です。あ、そうなんだ。ね、あの喋りながら探したんですけど、山口百恵さんの年頃なかったです。桜田淳子さんの天使も夢見るもなかったです。やっぱり桜田淳子さんって言ったら、よくそこへグッグッグッグッ私の青い鳥っていうのがイメージなんですけど、山口百恵さんはもういっぱいありますし、なかったもんで、森まさこさんだけはすぐに見つかりました。じゃあもうデビューからドカーンと売れたんですね、森まさこさんは。私が知ってるぐらいやからね。ここで久保ちゃんのリクエストをお答えいたしましょう。森まさこさんで先生。

はい、お聞きいただきましたのは、久保ちゃんからのリクエストで、森まさこさんの先生、お聞きいただきました。今聞いてて思ったんですけど、慕った、好きだった人の名前は、先生、先生って、いや、名前言わんかいってね、歌に突っ込んでおりましたよ。CM の後も、まだまだ続きます。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。丹後の未来を設計する株式会社東和設計、司法書士はあなたの身近な法律家です。京都司法書士会丹後支部、早い安いうまいがモットー、製造業のサポーター、大判産業株式会社、素材から完成品までいいものを大切に作り上げます。峰山町株式会社日照製作所、峰山石油で愛されて50年、グロー&グロー株式会社として新たな一歩を踏み出しました。進化し続ける未来へ、グロー&グロー株式会社。タイヤ、バッテリー、オイル交換、車のことなら峰山町長岡タイヤランド太陽、瓦屋根工事のことは株式会社たまる屋、内科、小児科、消化器科、峰山町杉谷新谷医院、うまい魚があれば家庭円満、網野町キツ立花商店。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。 FM Tango

はい、時刻は8時29分へと向かっていっております。タンゴモーニングサンド金曜日、私リコが FM タンゴのスタジオより生放送でお届けしております。ここで花子の応援団にも入ってくださっておりますショッピングセンターマイン様よりお知らせです。もう皆さん待ってらっしゃったという方も多いんじゃないでしょうか。あまりにも前から情報を知っていたので、はぁ、あ、忘れてたっていう方もいるかもしれんので今日言わせてもらいますよ。今週の日曜日、5月17日の日曜日、抽選会参加受付開始されますよ。なんのっていう話。来月の6月21日、ちょっと待って、6月21日ってもしかしたら父の日じゃないかいね。第3日曜日なんでね、父の日ですね。6月21日の日曜日、吉本新喜劇日帰りバスツアーご招待ということでございますよ。ポップカード会員様限定のご優待企画となっております。ポップカード4000ポイントで1名様45名様をご招待。ポップカードの4000ポイントで1名様45名様をご招待となっております。で、今までだったら朝早く並んでね、整理券もらってっていう感じだったと思うんですけども、それがね、もう誰よりも先にって競い合う中、かなり早朝、もう未明よりお客様混雑すると、並んでらっしゃるっていうことで、もう先着順での整理券の配布やめてらっしゃいます。はい、やめてらっしゃいますからね。21日行きたいなっていう方、17日に抽選に参加できるっていう形になるので、日曜日の朝早くから並んでいても時間の無駄、はい、です。なので、時間が17日のお昼の2時から3時、14時から15時の間に1階のセンターコートの方に行ってください。1階のセンターコートの方に行っていただきまして、抽選会参加用紙へ必ず必要事項漏れないように記入していただきます。で、厳正に抽選を行って、今月の末金曜日、5月29日の金曜日までに当選者のみにご記入いただいております住所、当選結果を送付いたします。で、そこから必ず窓口の方に来ていただくっていうことに

になるんですけど、窓口は電話なので抽選結果に関するお問い合わせは受け付けておりませんので教えちゃらんいうことですね、ご了承ください。なので連絡が来なかった場合は外れちゃったのねということだと思います。抽選会参加はご本人様に限ります。またペアで参加

定とか無理みたいですね。新喜劇も一応お芝居ですので、いつ泣き出すかわからない赤ちゃんとかはね、ちょっとお芝居の妨げになっちゃったりとかするんですよね。だから5歳以上のお利口さんしかちょっと無理なのかな。お申し込みは満5歳以上の年齢の方が対象となっております。で、6月21日の当日なんですけれども、9時から出発、9時に満員を出発いたしまして、お昼1時から3時の公演を見て、夕方の6時30分頃に満員に帰ってくるよという、本当ありがたいですよね。日帰りバス乗るだけ連れてってくれる、最高じゃないですか。入場券1枚と貸切バスの往復乗車券付きで、たったの4000ポイント。だから人が溢れかえるのよね。そういうことだよね。お一人様につき2名様分までお申し込み可能ということで、ペアで2人分申し込むときは当然のことながら、ポイントは8000ポイント必要となりますよ。4000ポイントで2名じゃないですからね。4000ポイントで1名。ペアで申し込みの場合は8000ポイントとなります。5月17日の日曜日のお昼2時から3時の間に、1階センターコート、1階のセンターコートの方にお越しください。そこで抽選会参加用紙に記入をして、初めて抽選方式に参加できるということになります。なので朝早く行っても時間の無駄ですからね。これね、周りの人にもぜひ言ってあげてください。あのチラシも細かいところにちゃんと書いてあるんですけど、読んでらっしゃらない方言い張るんちゃうかなと思います。ビンゴの時もそうなんですよね。いまだにレシート持って来られる方いるので、ご存じない方、情報がアップデートされてないという方いらっしゃると思いますのでね、お友達同士で話もしていただいて、これも当てもんや、うん、とりあえず行ってみようやないのっていう感じで、運試しで行っていただくのもいいんじゃないでしょうか。私行きたいけど4000ポイントもあらへん。マイン37周年記念ポップ会員様ご優待企画、吉本新喜劇日帰りバスツアー、6月21日定員45名様となっております。申し込まれた方がね、45名までだったら確実に行けるんですけど、そうはいかないと思います。人気のねイベントでございます。5月17日の日曜日、希望される方は2時から3時の間に抽選参加用紙に記入しに行ってください。はい、以上ショッピングセンターマイン様からのお知らせ、お届けいたしました。 FM Tango

い時刻は8時36分になりました。丹後モーニングサンド金曜日、私リコが FM 丹後のスタジオより生放送でお届けしております。ほんとありがたいことにね、メッセージ頂戴しておりまして、続いてご紹介いたしますのはラジオネームマサミンちゃん、ありがとう。リコさんおはようございます。マサミンちゃんおはよう。今朝4時くらいにうちの愛犬が具合悪くなって、上からも下からもで大騒ぎでした。うわーしんどいやろね。その後は落ち着いて寝てくれたので、 5時くらいから私もうとうとできましたが、中途半端な寝方で今も体が変に熱いです。うわ、まっちゃったお熱出るんちゃう。リコさんおすすめの活人の出番ですかね。そうですね、こういうあのちょっと疲れてるなっていう時におすすめですね。皆さんいろんなもんがあると思いますけど、私はもう、あ、これやばい、このまま行ったらちょっと体調崩すかも、明日休むわけにいかへんっていう時には、赤い箱のね活字飲んでおります。別に回しもんでもないですけど、はい、一度試してみてください。そんなまさみんからのリクエスト、ミスターチルドレンで名も無き歌、お聴きください。

はい、時刻は8時43分を回りました。丹後モーニングサンド金曜日、私リコが FM 丹後のスタジオより生放送でお届けしております。ここで週末行われますイベントをお届けしたいと思います。読み聞かせボランティア交流会、ストーリーテリングによるお話し会のお知らせです。5月16日土曜日、17日日曜日の2日間、大阪市で活動されている方々をお招きし、昔話や創作物語を覚えて語るストーリーテリングによるお話し会を開催します。子どもと本をつなぐ活動をされている方はもちろん、活動をされていなくてもお話や子どもが好きな方はぜひご参加くださいということです。これね、でもね、定員が40名になっているので、まだストップがかかってないから大丈夫なのかなと思うんですが、申し込み先着順、定員になり次第締め切りとなっております。場所は網野保健センター2階、網野図書館側から入ることができます。網野保健センターの2階で開催されまして、16日明日土曜日はお昼2時から4時までの2時間、17日の日曜日は午前10時から12時までの2時間となっております。で、こちらの方、資料代というのが頂戴しておりまして、ワンコイン500円となっております。このストーリーテリングしてくださるのは、お話ボランティア阿南市の方々となっています。お話ボランティア阿南市は2004年9月に開催された大阪市大正図書館主催のお話ボランティア養成講座修了メンバーを中心に結成されました。お話、ストーリーテリングを通じて子どもたちに読書の楽しみを知ってもらうことを目的として、大正図書館大正区社会福祉協議会の協力を得て、中尾幸さんかな、竹の子文庫主催の指導のもと、大正図書館保育所区内小学校、大正区のコミュニティセンターなどで、ま、地元で大活躍されている、活動されているということなんですね。なので、その方々がわざわざ大阪からはるばる京丹後市に何回かね来てくださっているんですけども、前聞いた時5人ぐらい、5、6人で来られるって聞いてました。一泊されるんでね、もうだいたい丹後のことは車で来てるのかな、電車で来てるのかな、あ、汽車で来てるのかな、それによって観光も入れながら来てくださってると嬉しいなと思うんです。図書館から図書館じゃなくてね、丹後の方も満喫してくださるといいなと思うんですが、めちゃめちゃ気になるこのお話し会、ただのお話し会じゃなくて、なんてっていうね、ストーリーテリング、もう何でもかんでもカタカナにしてからにみたいな感じですけども、このストーリーテリングっていうのは、最近はビジネスとかマーケティングなんかで使われる、伝えたい情報や価値観をその物語ストーリーに仕立て上げて伝える手法となっているんですね。事実やデータに具体的な情景や感情を込めることで聴衆の共感を生み、記憶に残りやすい

く人の行動を促す強力なコミュニケーション技術として重視されているんだそうです。ですが、これはまあビジネスの方で使われているものであって、今回のはお話し会になるので、そもそもですよね、そもそもストーリーテリングっていうのはシンプルにお話、このお話を絵本とか道具を使わずに、紙芝居とかそういうのも一切使わずに、語り手の声、言葉だけで物語を聞かせる会となっているんです。なのでその読み手の方が一回その物語を自分の中に落とし込んで自分の言葉で伝える、そういったことになるようです。4歳頃から楽しめて、耳で聞いて頭の中でその世界を想像する力を育てるんだそうです。昔話や世界中の物語を語り手が覚えて語り聞かせます。で、今回のこの阿南子さん、創作もあるそうですよ。みんなの知ってる昔話だけじゃなくて、自分たちで作った新しいお話なんかも聞かせてもらえるということです。気になった方はぜひぜひご参加いただきたいので、ぜひぜひぜひぜひぜひぜひぜひ申し込んでいただきたいと思います。お申し込み先は京丹後市阿美野図書館、電話0772-72-4946 0772-72-4946へお願いします。申し込み先着順、定員になり次第締め切りとなっておりますので、万が一入れ違いで締め切りになってたらごめんなさい。でも定期的にね、やってらっしゃいますので、気になるめちゃめちゃ気になるけど、私予定が詰まってていけなくてめちゃめちゃ残念なんですけど、もしリスナーさんで行けたという方はリポートお待ちしております。

0: ただいま。
1: おう、あやね、おかえり。
0: もう、またビール飲んでんの？ちゃんとご飯食べてたん？
1: まあな。
0: うん、これ。
1: 何？え、お土産？父さんに？
0: え、違うで。彼氏にあげよう思ったけど、なんか地味やったし、おっさん向きかな思って。
1: おう、ネクタイや。え、単語ちりめん？単語ちりめんってネクタイも作ってんのか。
0: そやで、着物だけちゃうで。スカーフに財布にポーチにトートバッグもあったわ。
1: へえ、それで楽しかったか？単語は
0: 楽しかったわ。カニのフルコース食べたで。もうプリプリやったわ。
1: なんかええな、それ。
0: それにな、砂浜歩いたらな、キュッキュッってなるねん。
1: なんやそれ。
0: なんやったっけ。あ、泣き砂。泣き砂って言うねん。
1: 泣き砂か。
0: はあ、疲れた。お風呂入ってくるわ。
1: あやね。
0: 何？
1: いや、なんでもない。
0: なんや、気持ち悪。
1: 最後、聞いてたか？彼氏にあげるとか、嘘が下手な。お前にも似てるわ。赤い水玉模様。昔お前がくれたネクタイと一緒やな。なんか泣けてきた。単語の砂みたいやな。
2: あなたの思い出の地に京丹後

はい、時刻は8時52分を回りました。タンゴモーニングサンド金曜日、私リコが FM タンゴのスタジオより生放送で7時からお届けしてまいりましたが、もうエンディングの時間でございますよ。もう早い早い、1時間も1時間半も2時間も

私にとってはもう何ら変わりがない、あっという間に終わってしまうんですけれどもね、この後も9時まで FM 単語は放送してございますので、ぜひ BGM 代わりにお聞きいただきたいと思います。この後9時からは皆様お待たせいたしました、町長さんのしゃべくり法話放送ございますよ。第2週目水曜日本放送生放送でございまして、そちらの方の再放送が9時からございます。そして代わりになっちゃうのかな、12時からのヨッシーおまさのマーケット散歩の方がお休みとなっております。4時30分からはイブニング794金曜日担当厚地凛太郎くんです。遅れてゴールデンウィークね、僕ゴールデンウィーク働いてましたなんて8日の日には言ってはりましたけど、その後がっつり休んではりますからね、9、10、11、12、13とどこ行かはったんかな、何しはったんかな、楽しいお話聞けると思います。4時半からはイブニング794厚地凛太郎くんでお楽しみください。その後6時からは私のアミューズメントトークバラエティリコランドの再放送です。そしてラスト8時からは高倉不器用雑貨店でお楽しみください。はい、ということで本日ラストの楽曲はもうほとんど今日もねリクエストいただきまして選曲したものかけずに済んでおりました。本当に本当にありがとうございます。ラストは私がセレクトいたしました楽曲お届けしたいと思います。水曜日のカンパネラでスキピオ、こちらをお聞きいただきながらのお別れとなります。皆様にとって本日も素敵な素敵な一日になりますように。単語モーニングサンド金曜日、お相手は私リコでした。今日も元気にいってらっしゃい。

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。皆様に支えていただき、おかげさまで創業60年を迎えました。電気のことなら何でもお任せください。森電気工業株式会社。大切にしたいのは人間味、そしてあうん。京丹後の玄関口レセプションホテル喫水園ステイ&フード。北近畿のイベント、中古車、クーポン等の情報なら招き猫北近畿で検索。株式会社ゲットバリュー。ただいま運転手募集中。安心確実丁寧、亀のマークの東寺運輸株式会社。皆様の免許取得をサポート、アミノ自動車教習所。損保代理業、あいおい日生同和損保、株式会社、タイザ泉保険事務所。子育て世代の夢を形に、住まいの富田、大宮町株式会社富田。電球一つから太陽光発電まで、電気のことなら大宮町平井電機。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 港宮月長院住職で元ラウンジのママ、煩悩まみれの僧侶長長がお届けする長長のしゃべくり法話、この後すぐ。9時をお知らせします。
2: 町長のしゃべくり法話、

0: 港宮月曜院ごま堂の住職で煩悩まみれ波乱まみれの僧侶町長です。
1: アシスタントのみーです。
0: はい、今日また生放送です。
1: はい、
0: 前回楽しかった
1: はい、
0: もう月1回わがまま言って山放送やらせてもらいたいって言ったら、うん、はい、ねえ、させていただけることになりまして、今日も FM 単語のねえスタジオだ、1階のスタジオから、はい、収録結構あのここのじゃなくて違うスタジオでね、はいはい、撮ることんやけど、こっちの方がなんかスタジオって感じがしますよね、うん、すごい、
1: し
0: ますよね、うん、イブニングでねここ使ってありますけど、
1: はい、
0: どうですか、
1: うん、なん
0: か
1: やっぱりね、
0: ラジオっていう、
1: ま、窓からね、うん、窓が結構大きくて、ね、外も見えますし、 それがやっぱり違いかなって、うんうん、一番大きな外からね、
0: 駅前やしね、うん、私今日丹後鉄道で来たんです。
1: 珍しいですよね。
0: っていうかあなたに車買ってるじゃないですか。
1: そうなん
0: です。家の車も出はからっててですね、はい、これはと、昇天橋の駅が近いんで、はい、昇天橋から久しぶりに丹後鉄道乗ったんやけど、うん、やっぱいいね。
1: そうですか。
0: たまに乗ると、
1: う
0: ん、なんか、
1: はい、
0: あの景色がさ、ジャングルの中をさ、こうかき分けるような時があったりとか、
1: はいはい、
0: やっぱり初めて乗ったのが十何年前ぐらいなんやろ、なんやけども、はい、それは福知山から乗ったんか、
1: うんうんうんうん、
0: 京都駅から電車で乗ってっていう感じで行ったんやけれども、その時も結構衝撃やったけれども、うん、いつでも乗れるけれども、やっぱり車での移動がどうしても多い、はい、単語内でさ、うん、駅から遠かったりするんで、
1: はいは
0: い、いや天気もいいし ね、これはええなと思って、うん、やっぱ学生さんがおったり、しかもね、うん、クラシックカーっていうんですか、なんかあの、うん、あるじゃないですか、ちょっと綺麗な、
1: ちょっと、うん、おしゃれになってるやつですか。
0: そうそうそう、テーブルがついてて、
1: 工芸品とかが飾ってあるやつですか。
0: そこまでじゃないかな、うんうんうん、あの木作りみたいな感じでテーブルになってんのよ。なんか向かい合わせにテーブルが真ん中にあって、であのカフェって書いてて、まあ、何も今は売ってないねんけど、はい、こうカウンターがついてたりとかして、はい、